0: Radionovan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi.
1: 9-vuotiaat tietää, että hämähäkillä on 8 jalkaa. Siis eilen julkaistiin nämä PISA-tulokset, aiheena nimenomaan luonnontieteen. Ja muistatko, kun me puhuttiin siitä, että miten me voidaan niin kuin opettaa lapsille, että ei saa koulukiusata, kun me aikuiset kiusataan toisiamme.
2: Joo.
1: Miten helvetistä me voidaan luulla, että lapset tietäisi mitään luonnontieteestä, kun aikuisetkaan ei tiedä. Että hämähäkillä on 8 jalkaa, ei 6.
0: Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi. Joka arkipäivä 6-10. Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
3: Joko arjen kiireet veivät mukanaan? Eipä hätää. Jatka lomaa merellä ja varaa äkkilähtö punaisille laivoille. Osta nyt, matkusta myöhemmin. Vikingline.fi.

0: Ai ai, kyllä kävely metsässä vaan tekee hyvää keholle ja mielelle. Luonto ympärillä ja raikas ilma. Kohta laitan nuotiolle oikein pannukahvit. Mikään ei voi tästä tuoksua. Mulla on Dena aivan tukossa.
1: Pysähdy, hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 mg per millilitra ja 1 mg per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine ksylometatsoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
2: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
3: Piinaako projektit? Ahdistaako aloittaminen?
4: Ei hätää!
5: Sillä Bauhaus tarjoaa nyt eristevilloja tai kipsilevyjä. Ota 5 ja maksa 4. Sunnuntai-iltaan asti.
6: Tää hyvältä näyttää!
7: Paras sekoitus.

0: Eskon kymppihaaste Vol 5. 10 tunnin aikana käveltiin, pyöräiltiin, tanssittiin ja soudettiin.
1: 64 515 euroa, siis ihan älytön summa. Kiitos kaikille lahjoittajille ja tsemppajille. Me tehtiin 5 vuotta putkeen jotain todella oikeasti suurta ja saatiin massiivinen potti lasten hyväksi.
0: Jokainen euro menee lyhentämättömänä lastenklinikoiden kummeille ja pienille potilaille.
1: Mä en oikeasti voi kylliksi kiittää teitä tästä. Me tehtiin tää oikeasti yhdessä.
0: Yhdessä teemme ihmeitä. Lastenklinikoiden kummit ja Radio Nova.
2: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
3: Jaha, kukko saapuu paikalle ja lautasella on kaikki hyvin.
4: Saarioinen, valmista tuli.
5: Paras sekoitus.

0: Lindtman. Silloin kun sä oot töissä, niin mäkin oon töissä. Me tehdään vähän niin kuin yhdessä hommia. Veronika Verho.
1: Ja missä sä sit ootkaan työpäivän jälkeen, niin musta on kauhean kiva olla sun kanssa.
0: Radio Nova. Parasta seuraa päivän jokaiseen hetkeen.
2: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
3: Rauhoitu, se on Pirkkaa.
4: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta. Tuttu Saudi, ota easy
5: ja nauti edelleen. Jaha, kukko saapuu paikalle, kun lautaselle pitää saada pikkasen parempaa.
6: Saarioinen. Valmista tuli.

Uusi täyssähköinen Volvo EX60 on nyt täällä. Saat pikaladattua siihen jopa 340 kilometriä toimintamatkaa 10 minuutissa. Koe aja uusi EX60 nyt lähimmällä.

0: ja timanttisimmat jyystöt. Sinä päätät. Äänestä osoitteessa radionova.fi kautta osallistu.
1: Joko arjen kiireet veivät mukanaan? Eipä hätää. Jatka lomaa merellä ja varaa äkkilähtö punaisille laivoille. Osta nyt, matkusta myöhemmin. Vikingline.fi.
0: Paras sekoitus.

0: Radionovan duunikeikat tulevat taas.
1: Tän vuoden upeat duunikeikka-artistit ovat Kuumaa, Beem ja Bess.
2: Eiks olisi aika upeita saada joku heistä esiintymään sun työpaikalle?
3: Haku alkaa ensi viikolla. Radionovan duunikeikka. Livenä lokakuussa.
4: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt nelivetona, kaksivetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
5: Tässäpä pieni säästövinkki tien päälle. Neste-äpillä tankatessa saat nyt alennusta 5 senttiä litralta koko syyskuun ajan. Etu on voimassa sekä uusille että nykyisille Neste-äpin käyttäjille. Lataa siis appi ja hyödynnä etu Neste liikenneasemilla vaikka joka päivä. Ei koske Express-asemia.
6: Paras sekoitus.

No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt nelivetona, kaksivetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa. Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.

0: maailman duunikeikat tulevat taas. Vuoden 2026 duunikeikka-artistit ovat Kuumaa, Beem ja Bess. Haluaisitko sinä jonkun heistä esiintymään työpaikallesi? Haku alkaa ensi viikolla. Radio Novan duunikeikka. Livenä lokakuussa.
1: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt nelivetona, kaksivetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa. Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
0: Paras sekoitus.

0: Novan juontajat studiossa arkisin aamukuudesta ilta 10. Suvi Hartliin.
1: Mä herään niin aikaisin, että sä et ole ehtinyt edes aamukahvia keittää. Ja mulla on jo kolmas kuppi menossa.
0: Niina Backman.
1: Kahvipöytäkeskustelut on parhaita. Me käsitellään yhdessä kaikki päivän tärkeimmät jutut.
0: Parta-Matti Airaksinen.
2: Ihminen, se on Parta-Matti tässä. Perjantaina vedetään pikkasen pidempään ja soitetaan ysäri musaa.
0: Radio Nova. Parasta seuraa päivän jokaisen hetkeen.
3: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla, nyt vain 7,50.
4: Säiden viiletessä on aika siirtyä taas sisätiloihin. Nyt on myös hyvä tilaisuus uudistaa kotiin.

0: ja vakuutus kolmannesta vakuutuskategoriasta. Verkosta ostettaessa edun saa kasko- ja liikennevakuutuksella. Etu lunastettavissa vuoden 2026 loppuun. Vakuutukset myöntää Pohjolan vakuutus.
1: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.

0: On monia tapoja jättää jälkensä. Arkkitehti rakentaa, muusikko säveltää, runoilija kirjoittaa, jotta jotain jäisi maailmalle, kun oma kynttilä palaa.
1: Loppuun asti joku ajatteli minua. Tulevaisuuttani pidettiin tärkeänä. Saan elää elämän täynnä mahdollisuuksia.
2: Testamenttilahjoituksesi voi muuttaa lapsen elämän. Jätä jälkeesi valoisampi tulevaisuus. unicef.fi/testamentti.
3: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapseleina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yks lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
4: Helli hymyä ja nappaa ksylitoli aina aterian jälkeen. Jenkki, anna hymysi loistaa.
5: Laita syksyn projektit vauhtiin Julan edullisilla hinnoilla. Säilytyshylly 5 vahvistetulla tasolla vain 19,99. Tervetuloa tavarataloihimme ja jula.fi.
6: Oui, oui, mikä uutuus? Maista uusi Valio Oltermanni Saint Paulin. Ranskalaista makua suomalaiseen makuun. Valio Oltermanni tekee arjesta leikkiä.
7: Jussi Uniklubista tässä moi. Meidän uusi albumi Encore on nyt julkaistu ja keikkakalenteri löytyy osoitteesta uniklubi.net. Ota levy haltuun ja nähdään keikoilla.
8: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
9: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
10: Sanotaan nyt vaikka, että imelä anteeksi pyyntölappu auttaa vähän. IFin autovakuutus auttaa paljon.
11: Tympiikö tyyli?
12: Masentaako arjen harmaus?
13: Ei hätää!
14: Nyt Bauhausista. Kaikki tapetit kampanjahintaan. Ota 4, maksa 3. Tarjous on voimassa sunnuntai-iltaan asti.
15: Tää hyvältä näyttää!
16: Jokainen on yhtön, kunnes toisin todistetaan!
17: Tilaa Tokmannin tukkukortti. Heittämällä halvimmat hinnat. Kaikille, joilla on Y-tunnus.
18: Paras sekoitus.

0: Meillä Rahishärkä Financeissa Loyalty Program -kokemus katsotaan eduksi.
1: Bro, mun bonustilin cashflow on ihan kipeä. VG-sijoitusten myötä ROI on alkanut realisoitua ja haijappasi just platinalla.
0: Hold up! Puhutko sä nyt Hesburgerin bonustilistä?
1: Hesessä VG on aina halvempi.
0: Ja bonustuotot bonustilille.
2: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
3: Muun muassa tätä.
4: Valtion dosentti Kimmo Timonen on Filadelfiassa jälleen kerran hereillä aamutuimaan. Hyvää huomenta, Kime.
5: Huomenta. Ai että, johan tässä oli ikävä kesän jälkeen teikäläisen ääntä ja alkuseremonia tuossa.
3: Timanttia. Legendaariset tietopankit NHL-selostaja Antti Mäkinen ja Stanley Cup-voittaja Kimmo Timonen laukovat välillä jopa maalia kohti mielipiteitä ja faktoja NRistä. Kuuntele Timanttia. Lata appikaupastasi.
2: R-A-Y-O. Rayo.
6: Jos saisin toivoa yhtä asiaa, toivoisin, että kun oma matkani päättyy, elämäni valo jäisi loistamaan kirkkaana myös tulevaisuudessa.
7: Saan aikaan jotain, mitä on aiemmin pidetty mahdottomana. Saan seistä jättiläisten olkapäillä, koska joku ajatteli minua.
8: Testamenttilahjoituksesi voi muuttaa lapsen elämän. Jätä jälkeesi valoisampi tulevaisuus. unicef.fi kautta testamentti.
9: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
10: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
11: Me ollaan aivan varmasti eksytty, Kerttu. Kato, Hannu, tuolla on outo mökki.
12: Hannu ja Kerttu, tulkaa tänne syömään.
11: Mistä se tietää meidän nimet?
12: Tulkaa syömään herkkuja, Kannu ja Perttu.
11: Ei kiitos, meillä on omat eväät. Uutta valiojogurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
12: Teillä on muka valiojogurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
11: Niin, me syödään tätä.
13: Arjen klassikko. Valiojogurtti.
14: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman uutuus huonekaluja. Juuri nyt voit säästää jopa 50% monipuolisesta huonekaluvalikoimasta. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
15: Jussi Uniklubista tässä moi. Meidän uusi albumi Encore on nyt julkaistu ja keikkakalenteri löytyy osoitteesta uniklubi.net. Ota levy haltuun ja nähdään keikoilla.
16: On niin monta hyvää syytä kokeilla BookBeatia. Lenkille tulee lähdettyä vähän useammin hyvän äänikirjan kanssa. Työmatka menee hujauksessa BookBeatin parissa. Ja kahvipöydässä voi vaihteeksi puhua muustakin kuin säästä. Vaikkapa odotetun Off-Campus-sarjan kuumista käänteistä, dekkarin yllättävästä murhaajasta tai muista BookBeatin yli miljoonasta kirjasta. Olipa syysi mikä tahansa, nyt on täydellinen tilaisuus kokeilla Suomen suosituinta äänikirjapalvelua 60 päivää maksutta.
17: BookBeat. Nothing beats a good book.
18: Millainen on unelmien kumppani? Sellainen, jonka kanssa pääset alkuun täysin digitaalisesti, ilman aloitusmaksuja. Me Nordeassa olemme unelmien pankkikumppani sinulle, yrittäjä. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
19: Piinaako projektit? Ahdistaako aloittaminen?
20: Ei hätää!
21: Sillä Bauhaus tarjoaa nyt eristevilloja tai kipsilevyjä. Ota 5 ja maksa 4. Sunnuntai-iltaan asti.
22: Tää hyvältä näyttää.
23: Paras sekoitus.

0: Sittarin megaedut on täällä. Talo täynnä megalomaanisia tarjouksia. Ruokaa, juomaa, vaatteita, kosmetiikkaa, kodin elektroniikkaa. Tule tekemään herkullisia ja tarpeellisia löytöjä. Sittari hoitaa.
1: Mikä toi on?
2: Poppamiehen uusi lämmitettävä leipä.
1: Onks poppaa?
2: Ei mikään peruspanini.
1: Saaks poppaa?
2: Poppa pois.
1: Maku poppaa.
2: Eikä yhtään tulinen.
1: Toisin kuin minä.
2: Poppa uuniin.
1: Poppa ääntä kohti.
2: Ja nauti.
1: Taattua poppamieslaatua.
3: Poppaava uutuus. Lämmitettävä leipä.
1: Nyt kauppojen valmisruokahyllystä.
2: Poppamieltä.
1: Käy poppaan.
4: Jos mä saisin valita, parkkiruudut olisi puolet leveämpiä ja tolpat pehmustettuja. Mut koska mä en saa valita kaikkea, mä valitsin Kaskon puoleen hintaan. Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta ja nyt vielä parempi. Uudet Kaskot ensimmäiseksi vuodeksi -50%, kun keskität vakuutuksesi Pohjola-vakuutukseen. Etu koskee henkilöautoja. Keskittämisen edellytyksenä on Kasko, liikennevakuutus ja vakuutus kolmannesta vakuutuskategoriasta. Verkosta ostettaessa edun saa Kasko- ja liikennevakuutuksella. Etu lunastettavissa vuoden 2026 loppuun. Vakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus.
5: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
6: Muun muassa tätä.
7: Mut kuunnelkaa näitä meidän deittivinkkejä, niin ootte vielä 5 vuoden päästä kans sinkkoihin.
8: Niin, me ollaan ehkä parhaat parisuuden neuvot tähän hetkeen.
7: Ollaan kyllä.
9: Kyykkyä ja kuoharia. Laura Kaartisen ja Kerttu Rissasen suoraa puhetta pilkettä silmäkulmassa, eikä filttereitä. Kuuntele Kyykkyä ja kuoharia. Lata appikaupastasi.
10: R-A-Y-O. Rayo.
11: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
12: Saletisti onnistuu! Sale!
13: Laita syksyn projektit vauhtiin Julan edullisilla hinnoilla. Säilytyshylly 5 vahvistetulla tasolla vain 19,99. Tervetuloa tavarataloihimme ja jula.fi.
14: Joko arjen kiireet veivät mukanaan? Eipä hätää. Jatka lomaa merellä ja varaa äkkilähtö punaisille laivoille. Osta nyt, matkusta myöhemmin. Vikingline.fi.
15: Herra budjettiministeri, miksi tiedotustilaisuus järjestetään tällaisessa suuressa varastohallissa?
16: Koska pienempi ei riittäisi.
15: Aivan.
16: Nyt on nimittäin pistetty kaikki peliin.
15: Kaikki peliin?
16: Peliin, kävelyyn, juoksuun, siis kaikenlaiseen ulkoiluun ja liikuntaan.
15: En ihan ymmärrä.
16: Minäpä kiteytän 3 sanaan. Putkesportin valtava varaston tyhjennys tarjoaa jokaiselle jotakin. Katso putkesport.fi.
17: Wii wii, mikä uutuus? Maista uusi Valio Oltermanni Saint Paulin. Ranskalaista makua suomalaiseen makuun. Valio Oltermanni tekee arjesta leikkiä.
18: Tunnustakaa yllisyytenne, niin pääsette halvemmalla.
19: Tilaa Tokmannin tukkukortti. Heittämällä halvimmat hinnat kaikille, joilla on Y-tunnus.
6: Hymyä ja nappaa ksylitoli aina aterian jälkeen. Jenkki, anna hymysi loistaa.
1: Tympiikö tyyli? Masentaako arjen harmaus?
3: Ei hätää!
4: Nyt Bauhausista. Kaikki tapetit kampanjahintaan. Ota 4, maksa 3. Tarjous on voimassa sunnuntai-iltaan asti.
20: Tää hyvältä näyttää!
21: Paras sekoitus.

0: Radio Novan juontajat studiossa arkisin aamu 6-10. Kimmo Vehviläinen.
1: Mä rakastan aamuja, kun aamuisin ilmaa hapekasta, kun kukaan muu ei ole vielä hengittänyt sitä.
0: Niina Backman.
2: Silloin kun sä oot töissä, niin mäkin oon töissä. Me tehdään vähän niin kuin yhdessä hommia.
0: Veronika Verho.
3: Ja missä sä sit ootkaan työpäivän jälkeen, niin musta on kauhean kiva olla sun kanssa.
0: Radio Nova. Parasta seuraa päivän jokaiseen hetkeen.
4: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean asuntolainalla. Markkinoiden notkeimman asuntolainan lyhennystä muokkaat maksutta, kun itse haluat. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
5: Krampilla on nyt käynnissä punaiset hinnat -kampanja, josta löydät laajan valikoiman

0: Matti.
1: Taattua poppamieslaatua.
0: Poppaava uutuus, lämmitettävä leipä.
1: Nyt kauppojen valmisruokahyllystä.
0: Poppamieltä.
1: Käy poppaan.
2: Hankit näköjään uuden lämpöpumpun.
3: Joo, ja uusi pumppu on samaa merkkiä kuin edellinen.
2: Jaa, no sittenhän se täytyy olla Mitsubishi Electric.
3: Joo, pysyy samassa varmassa merkissä. Se kun lämmitti niin vietävän mukavasti ja täysin huolettomasti toistakymmentä vuotta.
2: No niinpä niin.
4: Lämmitä ja jäähdytä huolettomasti Suomen ostetuimmalla lämpöpumppumerkillä. Mitsubishi Electricillä. Lähin jälleenmyyjäsi, scanoffice.fi.
5: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
6: Rauhoitu, se on pirkkaa.

0: Pirkka. K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Päivien pimentyessä on tärkeää pitää näkö terävänä. Saat nyt Specsaversilta kahdet silmälasit yksien hinnalla alkaen vain 25 euroa. Voit siis valita kahdet eri tarpeisiin sopivat silmälasit, mutta maksat vain kalliimmista. Optikon näön tarkastus on totta kai ilmainen. Olisit käynyt Specsaversillä.
2: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään. Pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
3: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvi huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
4: Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä. Viisi.
5: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola. Samalla puolella.
6: Laita syksyn projektit vauhtiin Julan edullisilla hinnoilla. Säilytyshylly 5 vahvistetulla tasolla vain 19,99. Tervetuloa tavarataloihimme ja jula.fi.
7: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselena, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
8: Säiden viiletessä on aika siirtyä taas sisätiloihin. Nyt on myös hyvä tilaisuus uudistaa kotiasi ja valmistella sitä illanistujaisiin perheen ja ystävien kanssa. JYSK, Scandinavian Sleeping and Living.
9: Kun pitkäaikaissairaus huolettaa tai äkillinen terveysvaiva yllättää, Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
10: Oui, oui, mikä uutuus? Maista uusi Valio Altermanni Saint Paulin. Ranskalaista makua suomalaiseen makuun. Valio Altermanni tekee arjesta leikkiä.
11: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.

0: Lääkäri hoitaa.
1: Piinaako projektit? Ahdistaako aloittaminen?
2: Ei hätää!
3: Sillä Bauhaus tarjoaa nyt eristevilloja tai kipsilevyjä. Ota 5 ja maksa 4. Sunnuntai-iltaan asti.
4: Tää hyvältä näyttää!
5: Paras sekoitus.

0: Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvattavat ja arvaamattomat vahingot. Osta autovakuutus osoitteesta lähitapiola.fi ja voit voittaa uudet renkaat. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
1: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa. Kariniemen kananpojan minuuttipihvit plussakortilla 3,99 rasia.
2: Varmasti mehevämpää.
1: Suomalaiset omenat, 2,49 kiloa.
2: Tavallista parempaa.
1: Sekä HK ja Kariniemen valikoidut tuotteet plussakortilla 3 pakettia 5:sella.
2: Hei joo!
1: Tavallista parempi ruokakauppa.
3: K-autossa yli 5-vuotiaiden autojen merkkihuollot on 199 euroa. Että tervetuloa vaan tänne, olisiko puuviilutiskille. K-auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
4: Mikä toi on?
5: Poppamiehen uusi lämmitettävä leipä.
4: Onks poppaa?
5: Ei mikään peruspanini.
4: Saaks poppaa?
5: Poppa pois.
4: Maku poppaa.
5: Eikä yhtään tulinen.
4: Toisin kuin minä.
5: Poppa uunin.
4: Poppa ääntä kohti.
5: Ja nauti.
4: Taattua poppamieslaatua.
5: Poppaava uutuus. Lämmitettävä leipä.
4: Nyt kauppojen valmisruokahyllystä.
5: Poppamieheltä.
4: Käy poppaan.
6: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
7: Muun muassa tätä.
8: Äitien illanvietot ilman lapsipuhetta.
9: En tiedä, tapahtuuko koskaan.
8: Tää on niinku superhot.
9: Niin, joku lapsiaihe sieltä tulee.
8: Joo, tulee. Joku laittaa, isi laittaa viestiä sieltä kotoa. Niin.
10: Mamma Mia. Julkisuuden monissa liemissä keitetyt Henna Kalinainen ja Vilmo Josefiina Karjalainen kertovat, miten asiat todella ovat. Kuuntele Mamma Mia. Lata appikaupastasi.
6: R-A-Y-O. Radio.
11: Jaha, kukko saapuu paikalle, kun on pata jumissa.
12: Saarioinen. Valmista tuli.
13: Sittarin megaedut on täällä. Talo täynnä megalomaanisia tarjouksia. Ruokaa, juomaa, vaatteita, kosmetiikkaa, kodin elektroniikkaa. Tule tekemään herkullisia ja tarpeellisia löytöjä. Sittari hoitaa.
14: Uudista yrityksesi sisätilat Jyskin ihanilla uutuuksilla. Valikoimastamme löydät ratkaisut, joilla teet majoituskohteista, asiakastiloista ja auloista kutsuvia ja toimivia. Liity yritysasiakkaaksi Jysk myymälässä tai netissä osoitteessa jysk.fi ja tule ostoksille. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
15: Choose the move. Aloita harjoittelu kuntakeskus Eliksiassa ja saa treenit lokakuun loppuun sekä liittymismaksun veloituksetta. TT-tapaaminen sisältyy jäsenyyteen. Katso kampanjaehdot ja liity jäseneksi osoitteessa eliksia.fi. Motivation included.
16: On tää komia massikka. Mistä sait?
17: Huutokaupat.comista. Mutta tästä ei sitten huudella.
18: Niinpä. Tuhansia autoja, työkoneita ja muita niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
19: Oui, oui. Mikä uutuus? Maista uusi Valio Altermanni Saint Paulin. Ranskalaista makua suomalaiseen makuun. Valio Altermanni tekee arjesta leikkiä.
20: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.

0: Isä.
1: Niin?
0: Meillä olisi yksi juttu, aika iso.
1: Niin?
0: Jännittää sanoa tää.
1: Sä oot raskaana. Musta tulee ukki.
0: Ei. Isä, ei.
2: Jos se on vaikeaa, kysy takausta pankilta. Älä isältä. Garantia asuntolainatakaus. Mahdollistaa asunnon oston, jos tarvitset lisävakuutta. Lue lisää. Asuntolainatakaus.fi.

0: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
1: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
2: Makeit uutuuksii.
0: No mistä te tuutte sitten?
1: S-Marketista.
3: Elämä on ruokaa. S-Market.
4: Jaha, kukko saapuu paikalle ja pukeutuu punaiseen.
5: Saarioinen. Uudet pakkaukset nyt kaupoissa.
6: On niin monta hyvää syytä kokeilla BookBeatia. Lenkille tulee lähdettyä vähän useammin hyvän äänikirjan kanssa. Työmatka menee hujauksessa BookBeatin parissa. Ja kahvipöydässä voi vaihteeksi puhua muustakin kuin säästä. Vaikkapa odotetun Off-Campus-sarjan kuumista käänteistä, dekkarin yllättävästä murhaajasta tai muista BookBeatin yli miljoonasta kirjasta. Olipa syysi mikä tahansa, nyt on täydellinen tilaisuus kokeilla Suomen suosituinta äänikirjapalvelua 60 päivää maksutta.
7: BookBeat. Nothing beats a good book.
8: Jokainen on yhtön, kunnes toisin todistetaan.
9: Tilaa Tokmannin tukkukortti. Heittämällä halvimmat hinnat. Kaikille, joilla on Y-tunnus.
10: Huolestuttavatko nivelkivut, muistiongelmat tai mielialan muutokset? Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu. 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
11: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
12: Muun muassa tätä.
13: Ja sulla on takakontti täynnä doppia ja sä oot huippu-urheilija, niin miten?
14: Natupojat reissussa.
12: Piippuhylly. Parhaat vieraat sekä ajankohtaista katsausta urheilusta ja sen vierestä, lajista riippumatta. Kuuntele Piippuhylly. Lataa appikaupastasi.
11: R-A-Y-O. Rayo.
15: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksa johtopaikoilla, Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
16: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
17: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
18: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
19: Klikillä sovittu. Visma-signilla saat sopimuksesi lähetettyä, allekirjoitettua ja tallennettua vain muutamalla klikillä. Ota se käyttöösi osoitteessa visma-sign.fi.
1: Choose to move. Aloita harjoittelu kuntokeskus Eliksiassa ja saa treenit lokakuun loppuun sekä liittymismaksun veloituksetta. PT-tapaaminen sisältyy jäsenyyteen. Katso kampanjaehdot ja liity jäseneksi osoitteessa eliksia.fi. Motivation included.
5: Äiti.
3: Mitä?
5: Ei mitään.
8: Älä kysy äidiltä. Kysy garantia asuntolainatakausta pankiltasi. Lue lisää asuntolainatakaus.fi.
17: Katso, Abu, vanha lamppu. Jos vähän pyyhin siitä pölyä.
5: Oh, noni, mä oon lampun henki ja sä oot sä ja sä tiedät mitä seuraavaksi tapahtuu. Sulla on 3 toivomusta, eikä saa toivoa lisää toivomuksia. Mitä laitetaan?
17: Kulho, lusikka ja sitä uutta valiojugurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
5: Kulho, lusikka, valiojugurtti luonnonmakeaa. Kuitti.
15: Arjen klassikko. Valiojugurtti.
0: Sittarin megaedut on täällä. Talo täynnä megalomaanisia tarjouksia. Ruokaa, juomaa, vaatteita, kosmetiikkaa, kodin elektroniikkaa. Tule tekemään herkullisia ja tarpeellisia löytöjä. Sittari hoitaa.
20: Hyvää lauantai-aamua Radio Novasta. Studiossa Janne Virtanen.
21: Oikein hyvää huomenta. Kello on 8. Syyskuun 12. päivä lähtee tästä hienosti käyntiin. Tervetuloa mukaan viikonloppu startti. Lauantai aamu. Virtasen Janne täällä sun seurassa 4 tunnin ajan. Tämä ensimmäinen tunti on tuttuun tapaan sellainen, missä vähän myös koitetaan toteuttaa semmoista musiikillista toivetta. Jos sulla on mielessä joku kappale, jonka haluaisit, että se pääsi nyt kiva kuulla, niin ei muuta kuin laitat viestiä. 0108-06000 on studio WhatsApp-numero. Ja siihen kun laittaa toiveet ja perustelut, niin on erittäin suuri mahdollisuus, että se kappale soi sitten vielä tässä tämän aamun aikana. Tehdään tällä tavalla. Toivottavasti kaikilla on hyvä mieli. Keli on itse asiassa aika kiva. Ainakin täällä etelässä Helsingissä aurinko paistaa siniseltä taivaalta, mutta paikoin tulee myös kuuroja. Idässä on tänään sateisempaa lännessä, Lapissa monin paikoin auringoista ja lämpötila liikkuu tuolla 12 ja 17 asteen välillä. Sää kyllä on enimmäkseen selkeä ja selkenee sitten vielä lisää päivän mittaan. Hyvää huomenta kaikille.
20: Soita Jannelle. Numero Radio Novan studioon 0108 06000.

0: Cold Heart, eli Elton John ja Dua Lipa soi siinä. 8 minuuttia yli 8 on kello ja joo, näyttäisi olevan aika kiva tunnelma. Viestiä tulee jo heti aamusta asti, niin voisi sanoa muun muassa tämä. Ootas nyt.
1: Huomenta Kaima, eli Janne täällä ajelee Etelä-Pohjanmaalla. Lämpötila 5 astetta ja aurinko pilkistelee tuolta. On komia keli ja suuntana on kertausharjoitus, tosin yhden päivän harjoitus vaan. Tämmöistä. Ei musiikkitoivetta.
0: Okei, aina ei tarvitse olla musiikkitoivettakaan, mutta hyvää kertausharjoitusta Janne sulle. Toivoisin itsekin pääseväni siihen leikkiin vielä jonain päivänä. Mä oon jotenkin onnistunut ikäväkseni väistämään sen, että ei ole tullut tarvetta, mutta ehkä se vielä tulee. Toivottavasti tulee mukava päivä, näyttäisi ainakin kelin puolesta olevan suht hyvin kohdalla. Joo, kelistä voin todeta, että ei ole ainakaan se aiheuttanut vielä huolia ja murheita tänne tieliikenteen puolelle, mutta vesi nousee tielle paikotellen. Tuolla esimerkiksi Kärsämää jokivarsi, Kärsämäki tie numero 18439. Tie on suljettu liikenteeltä, koska tulvan vesi on noussut tieltä. Samaa teemaa on tuolla Sorossa, Siikalatvalla tie 18519. Tie on suljettu liikenteeltä tulvan veden takia. Se vaikuttaa Iitene 1,9 kilometriä. Vaikutusalue 2,2 kilometriä Ojankylän suuntaan tämän tiedon mukaan. Eli siellä voi tulla yllättäviä juttuja sitten vastaan kaiken kaikkiaan, eli olkaa pahan varovaisia. Sen lisäksi tuossa tuli tuommoinen viesti tuossa, kun katson, täytyy nyt nimittäin mennä. Heikki laittoi viestiä ja sanoo, että huomenta Janne, ei ole kuultu kisua pitkään aikaa, valitse sinä biisi. No jos näin tehdään, niin okei. Otetaan ensin Callingilta Wherever You Will Go ja sitten kisulta Paaden. Mulle voi laittaa viestiä 0108 06000 on toi meidän WhatsApp-numero. Hyvää huomenta.
2: Radio Novan lauantai. Studiossa Janne Virtanen.

0: Kissuja Baden-Baden soi siinä. Me pullotellaan kyyneleitä, vaikka ei nyt just toivottavasti ketään itketä, vaan voi mennä avoimin mielin tähän uuteen päivään, joka tuosta pikkuhiljaa alkaa valkenemaan kaikille muillekin. Kirsi laittaa viestiä ja sanoo, että hip hei, tänään matka isolle kirkolle Julia-musikaalia katsomaan. Vie fiiliksen pääsemiseksi nyt auttaisi Bon Jovin It's My Life-biisi. Ja ai niin, hyvää huomenta ja ihanaa viikonloppua sinulle, Janne, sekä kaikille kuuntelijoille. Kiitos tästä viestistä. Julia-musikaali, tai onko toi se Et Julia, mikä on HKT uusi musikaali ja uusinta versio William Shakespearein Romeosta ja Juliasta. Sitä on kovasti kehuttu. Toivottavasti esitys on hyvä. Ja miksei se olisi hauskaa teatteria, hauskaa musikaalikokemusta tälle päivälle. Ei muuta kuin mennään kohti Bon Jovia. David Kettaakin sieltä on tulossa ja vähän tuota kaupallista tiedotetta, mitä me kaikki tarvitaan.
1: Radio Novan retroperjantai ja Parta Matti etsivät Ysärin isoimpia hittejä.

0: ja timanttisimmat jyystöt. Sinä päätät. Äänestä osoitteessa radionova.fi kautta osallistu.
1: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa. Kariniemen kananpojan minuuttipihvit plussakortilla 3,99 rasia.
2: Varmasti mehevämpää.
1: Suomalaiset omenat, 2,49 kiloa.
2: Tavallista parempaa.
1: Sekä HK ja Kariniemen valikoidut tuotteet plussakortilla 3 pakettia 5:llä.
2: Hei joo!
1: Tavallista parempi ruokakauppa.
3: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
4: Muun muassa tätä.
5: Mitä jos joutuisi sellaiseen konfrontaatioon, että joutuisin käyttämään näitä Jumalan suomia nyrkkejäni?
6: Jos sä käytät vielä sanaa konfrontaatio, niin sä joudut ihan just tappeluun mun kanssa.
4: UHC. Ile Uusivuori, Mikko Honkanen ja Radio City. Suomen lennokkain radion aamushow paketoi tarinat, näkökulmat ja aiheet. Itselle reippaasti nauraen. Kuuntele UHC. Lataa appikaupastasi.
3: RAYO. Rayo. Mikä toi on?
7: Poppamiehen uusi lämmitettävä leipä.
3: Onks poppaa?
7: Ei mikään peruspanini.
3: Saaks poppaa?
7: Poppa pois.
3: Mmm, maku poppaa.
7: Eikä yhtään tulinen.
3: Toisin kuin minä.
7: Poppa uuniin.
3: Poppa ääntä kohti.
7: Ja nauti.
3: Taattua poppamieslaatua.
7: Poppaava uutuus. Lämmitettävä leipä.
3: Nyt kauppojen valmisruokahyllystä.
7: Poppamieltä.
3: Käy poppaan.
8: Valta. Mahdollisuus hallita jotain.
9: Tää on mehevin käänne.
8: Valta. Kykyä saada aikaan sellaista, mihin muut eivät pysty.
10: Siis mitä tässä tapahtuu?
8: Peli on epäreilu.
11: Ei tässä ole enää mitään mahdollisuutta voittaa.
8: Ja tässä pelissä...
12: Se on Pirun peli.
8: Valta on vaarallista.
13: Homma tulehtuu.
8: Pirun peli alkaa keskiviikkona 8:00 MTV-katsomossa ja MTV-kolmosella.
14: Osta nyt, maksa myöhemmin. Se on aikamme kuva. Pian lainat kasvavat ja edessä voi olla perintä tai ulosotto. Siksi Plus Yksi on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet ja neuvottelemme lainat uudelleen, jotta yhä useampi voisi elää täyttä elämää plussan puolella.
15: Tule plussan puolelle! Plus Yksi!
16: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
17: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
18: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman uutuushuonekaluja. Juuri nyt voit säästää jopa 50% monipuolisesta huonekaluvalikoimasta. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
19: Jaha, kukko saapuu paikalle. Kun nälkä yllättää.
20: Saarioinen. Valmista tuli.
21: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään. Pitelee muovipakkausta ja... empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
22: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus.

0: Muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvi huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
1: Tunnustakaa yllisyytenne, niin pääsette halvemmalla.
2: Tilaa Tokmannin tukkukortti. Heittämällä halvimmat hinnat. Kaikille, joilla on Y-tunnus.
3: Laita syksyn projektit vauhtiin Julan edullisilla hinnoilla. Säilytyshylly 5 vahvistetulla tasolla vain 19,99. Tervetuloa tavarataloihimme ja jula.fi.
4: Klikillä sovittu. Visma Signilla saat sopimuksesi lähetettyä, allekirjoitettua ja tallennettua vain muutamalla klikillä. Ota se käyttöösi osoitteessa vismasign.fi.
5: Nyt olisi tarjolla ämpärillinen Vaasan suosikkileipiä vain 20. Hae heti omasi lähimmästä Vaasan myymälästä. 20 leipäämpärit on saatavilla vain tämän viikon. Vaasan myymälät. Tuoreuden outlet ihan lähellä sinua.
6: Isä.
7: Niin?
6: Ei kun unohda.
8: Älä kysy isältä. Kysy garantia asuntolainatakausta pankiltasi. Lue lisää asuntolainatakaus.fi.
9: Moi.
10: Moi.
9: Tulisitsä ihan lähitöihin tänne konttorille? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
10: En mä nyt.
11: Tekessä on nyt syysale. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
12: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
13: Saletisti onnistuu! Sale!
14: Paras sekoitus.

David Guetta ja Sia, Beautiful People, soi siinä oikein hyvää huomenta. Lauantai huomenta. Merenpinta on tyyni ja ilma on kuin morsian, sanotaan. Täällä paistaa aurinko. Ehkä ei enää niin kesäisen lämmintä, mutta kaunista kaiken kaikkiaan. Eija laittoi viestiä 0806000 numeroa WhatsAppilla ja sanoi, että ihmettelen, miksi ette soita Westlifein musiikkia. Heillä kuitenkin massiivinen 25-vuotis kiertue alkanut 10.9. Eija tähän väliin heti nyt korjaus, että kyllä täällä Westlife välillä soi. Sä et ole ollut sitten ehkä ihan sopivassa kohtaa kuulolla, mutta on tietysti totta, että koska 25-vuotiskiertue on ihan merkittävä mittapaalu, niin on syytä välillä soittaa tätä tämän yhtyeen kappaleita. Haluan kuulla ihanan biisin My Love ja muutenkin kuulisin heidän musiikkia. Kiitos. Joo, musiikki toivetaan paljon, kaikkia pyritään täyttämään, mutta ihan jokaisen asiaan ei aina onnistuta, mutta tämä nyt onnistuu. Ja hei, onhan Westlife tulossa Suomeenkin, Veikkausareena alle 14.6. muistaakseni, eli ensi kesänä tulee osana tätä 25-vuotisjuhlakiertoetta myös tänne meille Härmään käymään tämä bändi. Eija, kannattaa mennä katsoa sinne keikalle sitten heitä silloin. Mutta nyt me kuullaan, Eija, sun toive, My Love.

0: Westlife, My Love, ja tosiaan 14.6. Veikkausareenalla 25-vuotiskiertueella. Kyllä. Minna Toivo, Damian Davidin Mysterious Girlia. Se on soitossa seuraavaksi. Mulle voi laittaa viestiä 0108-06000 numeroon.
1: Paras sekoitus 24/7. Damian David, Mysterious Girl.

0: Damiano David, Mysterious Girl soi siinä. Tero laittaa viestiä, että huomenta pilvisestä Itä-Suomesta. Joo, näin sanoo kyllä säätiedoteskin ja siellä voi vettäkin tulla jossain välissä. Teron toiveena uudempaa Linkin Parkia olisi hieno kuulla. No kohta kuullaan. Tehdään sillä tavalla, että vähän kun tulee toi mainospuhvi tohon väliin, niin sitten siellä olisi tuolta From Zero Era, niin Over Each Other. Se tulee Linkin Parkilta kohta.
1: Eskon kymppihaaste Vol 5. 10 tunnin aikana käveltiin, pyöräiltiin, tanssittiin ja soudettiin.
2: 64 515 euroa, siis ihan älytön summa. Kiitos kaikille lahjoittajille ja tsemppajille. Me tehtiin 5 vuotta putkeen jotain todella oikeasti suurta ja saatiin massiivinen potti lasten hyväksi.
1: Jokainen euro menee lyhentämättömänä lastenklinikoiden kummeille ja pienille potilaille.
2: Mä en oikeasti voi kylliksi kiittää teitä tästä. Me tehtiin tää oikeasti yhdessä.
1: Yhdessä teemme ihmeitä. Lastenklinikoiden kummit ja Radio Nova.
3: Monella meistä on haasteita lainojen kanssa. Silloin tärkeintä on sinun tahtosi parantaa tilannetta. Siksi Plus 1 on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet

0: Suoloon supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa. Kariniemen kananpojan minuuttipihvit plussakortilla 3,99 rasia.
1: Varmasti mehevämpää.
0: Suomalaiset omenat, 2,49 kiloa.
1: Tavallista parempaa.
0: Sekä HK ja Kariniemen valikoidut tuotteet plussakortilla 3 pakettia 5:sella.
1: Hei joo!
0: Tavallista parempi ruokakauppa.
2: Ford Escort avomalli. Mistä sä näitä haalit?
3: Huutokaupat.comista, mutta tästä ei sitten huudella.
4: Niinpä, tuhansia autoja, työkoneita ja muita niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
5: Grampilla on nyt käynnissä punaiset hinnat -kampanja, josta löydät laajan valikoiman maatalous-, rakennus-, metsä- ja puutarha-alan tuotteita edulliseen hintaan. Lisäksi tarjolla on koko syyskuun ajan Power Deals-kampanjatarjouksia. Erityisen kovia alennuksia parhaita diilejä etsiville. Löydät kampanjan tarjoukset ja lähimmän jälleenmyyjäsi osoitteesta gramp.com.
6: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean notkealla asuntolainalla. Voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
7: Me ollaan aivan varmasti eksytty, Kerttu. Kato, Hannu, tuolla on outo mökki.
8: Hannu ja Kerttu, tulkaa tänne syömään.
7: Mistä se tietää meidän nimet?
8: Tulkaa syömään herkkuja, Kannu ja Perttu.
7: Ei kiitos, meillä on omat eväät. Uutta valiojogurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
8: Teillä on muka valiojogurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
7: Niin, me syödään tätä.
9: Arjen klassikko. Valiojogurtti.
10: Choose to move. Aloita harjoittelu kuntakeskus Elixiassa ja saa treenit lokakuun loppuun sekä liittymismaksun veloituksetta. PT-tapaaminen sisältyy jäsenyyteen. Katso kampanjaehdot ja liity jäseneksi osoitteessa elixia.fi. Motivation included.
11: Hankit näkee uuden lämpöpumpun.
12: Joo, ja uusi pumppu on samaa merkkiä kuin edellinen.
11: Jaa, no sittenhän se täytyy olla Mitsubishi Electric.
12: Joo, pysyy samassa varmassa merkissä. Se kun lämmitti niin vietävän mukavasti ja täysin huolettomasti 20 vuotta.
11: No niinpä niin.
13: Lämmitä ja jäähdytä huolettomasti Suomen ostetuimmalla lämpöpumppumerkillä. Mitsubishi Electricillä. Lähin jälleenmyyjäsi, scanoffice.fi.
14: Jokainen on yhtön, kunnes toisin todistetaan.
15: Tilaa Tokmannin tukkukortti. Heittämällä halvimmat hinnat kaikille, joilla on Y-tunnus.
16: Äiti.
17: Mitä?
16: Ei mitään.
18: Älä kysy äidiltä. Kysy garantia asuntolainatakausta pankiltasi. Lue lisää asuntolainatakaus.fi.
19: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.

0: K-autossa yli 5-vuotiaiden autojen merkkihuollot on 199 euroa. Että tervetuloa vaan tänne, olisiko puuviilutiskille. K-auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
1: Säiden viiletessä on aika siirtyä taas sisätiloihin. Nyt on myös hyvä tilaisuus uudistaa kotiasi ja valmistella sitä illanistujaisiin perheen ja ystävien kanssa. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
2: Paras sekoitus.

Ella Langley ja Morgan Wallen, I Can't Love You Anymore, kaunis kappale soi siinä. Yhden toiveen ehti vielä ottaa ennen uutisia. Se oli tosta niin paljon kuin Sanna, joka laittaa. Saisko kuulla Antti Tuisku Hyökyaalto? Se on vaan niin kaunis kappale, tulisi hyvä mieli. Antti Tuisku on kyllä toivottu tänä aamuna muutenkin, mutta mennään nyt tällä Sannan hyvän mielen kappaleella Hyökyaallolla kohti uutisia.

0: Minna, Kimmo ja Suvi.
1: 9-vuotiaat tietää, että hämähäkillä on 8 jalkaa. Siis eilen julkaistiin nämä PISA-tulokset, aiheena nimenomaan luonnontieteen. Ja muistatko, kun me puhuttiin siitä, että miten me voidaan niin kuin opettaa lapsille, että ei saa koulukiusata, kun me aikuiset kiusataan toisiamme.
2: Joo.
1: Miten helvetistä me voidaan luulla, että lapset tietäis mitään luonnontieteistä, kun aikuisetkaan ei tiedä. Että hämähäkillä on 8 jalkaa, ei 6.
0: Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi. Joka arkipäivä 6-10.
3: 5. ja 6. kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla, nyt vain 7.50.
4: Äiti?
2: Niin?
4: Ei ku, ihan vaan...
2: Mitä? Mikä?
4: Ei siis mitään ihmeellistä.
2: No, mihin se liittyy?
4: Kotiin.
2: Mitä? Etekö te ole eronnut?
4: Äiti, ei!
5: Jos se on vaikeaa, kysy takausta pankilta, älä äidiltä. Garantia asuntolainatakaus. Mahdollistaa asunnon oston, jos tarvitset lisävakuutta. Lue lisää. Asuntolainatakaus.fi.
6: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
7: Muun muassa tätä.
8: Arvaamatonta. Pelot.
9: Autoilu on mulle aina seikkailu. Aina kun olen autolla, niin se on mulle seikkailu.
8: Niin on muillekin. Yes.
10: Ask äiti. Yksi äiti ja yksi tytär, joka hänkin on äiti. Paljon kuuntelijoiden kysymyksiä, paljon mielipiteitä, vähän tietoa, mutta sitäkin varmempia vastauksia. Kuuntele Ask äiti. Lataa appikaupastasi.
6: RAYO. Rayo.
11: Hankit näköjään uuden lämpöpumpun.
12: Joo, ja uusi pumppu on samaa merkkiä kuin edellinen.
11: Jaa, no sittenhän se täytyy olla Mitsubishi Electric.
12: Joo, pysyy samassa varmassa merkissä. Se kun lämmitti niin vietävän mukavasti ja täysin huolettomasti 20 vuotta.
11: No niinpä niin.
13: Lämmitä ja jäähdytä huolettomasti Suomen ostetuimmalla lämpöpumppumerkillä. Mitsubishi Electricillä. Lähin jälleenmyyjäsi, scanoffice.fi.
14: Tunnustakaa ylisyytenne, niin pääsette halvemmalla.
15: Tilaa Tokmannin tukkukortti. Heittämällä halvimmat hinnat kaikille, joilla on Y-tunnus.
16: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä.

0: arjen kiireet veivät mukanaan. Eipä hätää, jatka lomaa merellä ja varaa äkkilähtö punaisille laivoille. Osta nyt, matkusta myöhemmin. Vikingline.fi.
1: Jussi Uniklubista tässä moi. Meidän uusi albumi Encore on nyt julkaistu ja keikkakalenteri löytyy osoitteesta uniklubi.net. Ota levy haltuun ja nähdään keikoilla.
2: Jaha, kukko saapuu paikalle, kun alkaa tehdä lounasta mieli.
3: Saarioinen. Valmista tuli.
4: Mä menen rustaa.
5: Mut eks vieraat tuu jo puolen tunnin kuluttua?
4: Kuule, vartissa sulla on kaunis kukkakuvioinen pöytäliina, uusi astiasto ja siihen sopivat kangaslautasliinat.
5: Voi ihanaa, tuu pian takas.
6: Rusta niin paljon, niin vähällä.
7: Hyvää aamuvarhaista, Meijo.
8: Huomenta, Lähiboksi.
7: Mitäs tilasit tällä kertaa? We listen and we don't judge.
8: Unimaski, kamomilla teetä. Ja jalkakylpy.
7: Pitkä yö.
8: Pitkä elämä.
7: Nuku hyvin.
9: PostNord, tuomme maailman luoksesi.
10: Lähikauppaan Kiskalle tai naapurustosi Lähiboksiin.
9: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean asuntolainalla. Markkinoiden notkeimman asuntolainan lyhennystä muokkaat maksutta, kun itse haluat. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
11: Radio Novan ja STT:n uutiset. Tässä tuoreimmat uutiset aamuun. Pääministerin virka-asunnossa Kesärannassa Helsingissä on tänään avoimet ovet. Yleisöllä on mahdollisuus tutustua päärakennuksen edustustiloihin ja Kesärannan puistoon. Paikalla on oppaita, jotka kertovat vuonna 1873 valmistuneen Kesärannan historiasta ja arkkitehtuurista. Tutustumiskäynnille ei tarvitse ilmoittautua etukäteen. Kesärantaan pääsee tutustumaan aamu 9-4 iltapäivällä. Kello 4 jonoon liittyvät pääsevät vielä mukaan. Kesärannassa sisätilat eivät ole esteettömät. Venäjän presidentti Vladimir Putin sanoo, että eurooppalaisjoukkojen lähettäminen Ukrainaan merkitsisi sotaa Venäjän kanssa. Putinin kommenteista uutisoivat venäläiset uutistoimistot. Putin sanoo eurooppalaisten johtajien pelottelevan ihmisiä Venäjän uhalla, jota hän kuvailee kuvitteelliseksi. Venäjä ei Putinin mukaan aio uhata Euroopan maita. Euroopassa on keskusteltu sotilaiden lähettämisestä Ukrainaan sen jälkeen, kun Venäjä aloitti hyökkäyssodan Ukrainaa vastaan vuonna 2022. Eurooppalaisjoukkoja ei kuitenkaan ole lähetetty Ukrainaan. Seuraavat Israelin ja Libanonin väliset neuvottelut viivästyvät lokakuuhun. Asiasta kertoo uutistoimisto AFP:lle yhdysvaltalainen virkamieslähde. Yhdysvallat on aiemmin sanonut, että seuraava maiden välinen neuvottelukierros järjestettäisiin Italian pääkaupungissa Roomassa syyskuun alussa. Israelin ja Libanonin välillä on ollut hauras sopu väkivaltaisuuksien lopettamisesta. Kesällä osapuolet tekivät alustavan sopimuksen, johon kuuluisi muun muassa Libanonissa toimivan äärijärjestö Hizbollahin riisuminen aseista. Tänään vietetään Euroopan migreenipäivää, minkä vuoksi kaupunkikohteita valaistaan siniseksi eri puolella Suomea. Valaistuksella halutaan tehdä näkymätöntä sairautta näkyväksi ja osoittaa tukea maailman yleisimmän neurologisen sairauden kanssa kamppaileville, kertoo Suomen migreeniyhdistys. Siniseksi valaistavia kohteita ovat muiden muassa Turun kirjastosilta, Espoon kulttuurikeskus, Rauman kaupungintalo, Lappeenrannan kaupungintalo, Oulun ja Kuopion kaupungin teatterien tornit sekä Kotkan Sapokan puiston vesiputous. Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
12: Pohjoisessa on tänään koleaa, lännessä etelässä vähän lämpimämpää, näin voisi sanoa. Se on kaiken kaikkiaan epävakaisempaa ja syksyistä. Kolea ja puskainen pohjoistuuli puhaltaa pohjoisessa maata ja edetessä se tuuli vielä voimistuu. Monin paikoin aamulla on myös ollut sumua, mutta päivä tuosta selkenee pikkuhiljaa. Pilvisyys vaihtelee maan etelä- ja keskiosassa ja pohjoisessa on sitten runsaampaa. Idässä voi tulla pikkusen sateita ja lämpötilat liikkuu siellä 10 ja 18 asteen tienoilla. Lapissa on sitten pikkusen viileämpää.
6: Hyvää lauantai-aamua Radio Novasta. Studiossa Janne Virtanen.
12: No oikein hyvää huomenta. 9:04 on kello. Päivämäärä on 12. syyskuuta. Se me tiedetään. PMMP:n os siellä jossain mun. Ava Maxin Kings and Queens. Niillä kappaleilla lähdetään liikkeelle tästä nyt kohti. Ja me mennään tietysti kohti lauantain numerosarjaa. Se on sellainen hauska leikkimielinen tietokilpailu, jossa vastaukset on numeromuodossa. Ja kun kolmeen kysymykseen vastaat numerot oikein, eli laitat kolmen kysymyksen vastaukset peräkkäin ja muodostut sen numerosarjan, niin sulle voi lähteä paketti Radio Novan Porvoon pahtimon kahvia. Valmiiksi vaan puhelimeen toi meidän siis puhelinnumero, joka on 0108-06000. Se on sama kuin WhatsAppin numero, mutta älä soita WhatsAppin kautta, soita puhelimella. Se on ainoa, mikä yhdistyy tähän meidän järjestelmään. Eli soitto, heti kun oot kolmannen kysymyksen kuullut, niin saattaa olla, että kahvia lähtee siihen suuntaan. Muutenkin, kaikkea mitä tapahtuu tien päällä, se kiinnostaa sun tunnelma elämästä. Se on tärkeä. Ja mahdollisesti, jos on menovinkkejä tälle viikonlopulle, niin niitäkin voi alkaa kirjoittelemaan pikkuhiljaa tonne WhatsAppiin. Nyt PMMP ja ei muuta kuin eteenpäin.
6: Soita Jannelle. Numero Radio Novan studioon 0108 06000.

0: Eva Max. Eva Max soi siinä ja nyt ollaan semmoisessa tilanteessa, että kello on kohta varttia yli. Piti katsoa, että oliko tuolla liikenteen puolella mitään, mikä meitä haittaisi, mikä näyttäisi vaikuttavan mihinkään. Ei siellä suurempaa ole. Tulvan vesi on noussut tielle, niin kuin tuossa aamulla jo mainitsin, niin muutamassa paikassa. Ja tämä ehkä tähän aikaan vuotta niin kuin kannattaa ottaa huomioon. Kärsämäen jokivarsi, Kärsämäki, siellä tie numero 18439. Vuohtoojan siltaan tarkempi paikka, tulvavettä tiellä. Sorosiikalatva, tarkempi paikka. Iitene 1,9 kilometriä ja vaikutusalue on 2,2 kilometriä Ojankylän suuntaan. Eli Soro, Siikalatva, tie 18519. Jos tuolla tien päällä nyt sattuisi tapahtumaan jotain, mikä selkeästi haittaa liikennettä, niin kannattaa myös laittaa vinkkiä tänne 0806000 numeroon, niin pystytään sitten kertomaan ja ohjaamaan ihmisiä oikeaan suuntaan. Muutenkin saa viestiä laittaa. Otan niitä mielelläni vastaan. Ääniviestit, kuvat, kaikki on tervetulleita. Connellsilta 7475, Katy Perryltä Watch It Burn. Niillä mennään eteenpäin. Ei muuta kuin hyvää huomenta.
1: Radio Novan lauantai. Studiossa Janne Virtanen.

0: Katy Perry, Watch It Burn. Kello on 20 minuuttia eli 9. NSYNCiä ja BMI on tuossa vielä tulossa ennen lauantain numerosarjaa. Oppa valmiina soittamaan studion numeroon 0-108-06000, sitten kun kaikki kysymykset on kuultu.
1: Radionovan duunikeikat tulevat taas.
2: Tän vuoden upeat duunikeikka-artistit ovat Kuumaa, Beem ja Bess.
3: Eiks olisi aika upeita saada joku heistä esiintymään sun työpaikalle?
4: Haku alkaa ensi viikolla. Radionovan duunikeikka. Livenä lokakuussa.
5: Jos mä saisin valita, parkkiruudut olisi puolet leveämpiä ja tolpat pehmustettuja. Mut koska mä en saa valita kaikkea, mä valitsin Kaskon puoleen hintaan. Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta ja nyt vielä parempi. Uudet kaskot ensimmäiseksi vuodeksi -50%, kun keskität vakuutuksesi Pohjola-vakuutukseen. Etu koskee henkilöautoja. Keskittämisen edellytyksenä on kasko, liikennevakuutus ja vakuutus kolmannesta vakuutuskategoriasta. Verkosta ostettaessa edun saa kasko- ja liikennevakuutuksella. Etu lunastettavissa vuoden 2026 loppuun. Vakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus.
6: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apte. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
7: Valta. Mahdollisuus hallita jotain.
8: Tää on mehevin käänne.
7: Valta. Kykyä saada aikaan sellaista, mihin muut eivät pysty.
9: Siis mitä tässä tapahtuu?
7: Peli on epäreilu.
10: Ei tässä ole enää mitään mahdollisuutta voittaa.
7: Ja tässä pelissä...
11: Se on pirun peli.
7: Valta on vaarallista.
12: Homma tulehtuu.
7: Pirun peli alkaa keskiviikkona 8:00 MTV-katsomossa ja MTV3:lla.
13: On niin monta hyvää syytä kokeilla BookBeatia. Lenkille tulee lähdettyä vähän useammin hyvän äänikirjan kanssa. Työmatka menee hujauksessa BookBeatin parissa. Ja kahvipöydässä voi vaihteeksi puhua muustakin kuin säästä. Vaikkapa odotetun Off-Campus-sarjan kuumista käänteistä, dekkarin yllättävästä murhaajasta tai muista BookBeatin yli miljoonasta kirjasta. Olipa syysi mikä tahansa, nyt on täydellinen tilaisuus kokeilla Suomen suosituinta äänikirjapalvelua 60 päivää maksutta.
14: BookBeat. Nothing beats a good book.
15: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt nelivetona, kaksivetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa. Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
16: Jokainen on yhtön, kunnes toisin todistetaan.

0: Tokmannin tukkukortti. Heittämällä halvimmat hinnat. Kaikille, joilla on Y-tunnus.
1: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
2: Ei, kun harkkarilla läikyy kahvit. Mä soitan Sampalle Giganttiin.
1: Mä voin soittaa.
2: Ei sun tarvitse soittaa.
1: On esimiestason hommi Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
3: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
4: Tässäpä pieni säästövinkki tien päälle. Neste-äpillä tankatessa saat nyt alennusta 5 senttiä litralta koko syyskuun ajan. Etu on voimassa sekä uusille että nykyisille Neste-äpin käyttäjille. Lataa siis appi ja hyödynnä etu Neste-liikenneasemilla vaikka joka päivä. Ei koske Express-asemia.
5: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
6: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
7: Moi yrittäjä, tässä Laura DNA-kaupasta. Tuu käymään, laitetaan sun yrityksen laitteet, liittymät ja nettikuntoon. DNA-kaupassa juhlitaan sua. Hurraa yrittäjä! Nyt saat yrityspalvelut kaikista DNA-kaupoista.
8: DNA-yrityksille, jotta voit uskaltaa.
9: Yliopiston apteekissa on YA-kantispäivät. Olitpa uusi tai vanha kanta-asiakkaamme, saat nyt kaikki kosmetiikkatuotteet ja ravintolisät jopa 30% alennuksella. Tarjous ei koske lääkkeitä. Tervetuloa yliopiston apteekkiin ja YA.fi.
10: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
11: Klikillä sovittu. Visma Signilla saat sopimuksesi lähetettyä, allekirjoitettua ja tallennettua vain muutamalla klikillä. Ota se käyttöösi osoitteessa visma.fi.

0: Novan viikonloppu. Lauantain numerosarja.
1: No niin, lauantain numerosarjahan on se tietokilpailu, jossa on 3 kysymystä. Vastaus aina jokaisen kysymykseen on numero. Ja kun ne vastaukset pistää peräkkäin, siitä tulee lauantain numerosarja. Ja sen kun soittaa, ilmoittaa soittamalla studion numero 0806000 ensimmäisenä. Ensimmäisenä saa sen oikean numerosarjan, niin silloin voittaa paketillisen Radionovan kahvia. Siellä jo joku soittelee, mutta tuttuun tyyliin niitä ei tietenkään oteta, vaan vasta sen jälkeen, kun on kaikki kysymykset sanottu, niin sitten alkaa toi peli. Tämä on helppoa, ei muuta kuin, hei, mitäs tässä muuta voisi sanoa, että kun pistetään peli käyntiin. Lauantain numerosarja tänään on 12. päivä syyskuuta. Eilen oli tämä päivämäärä, jonka kaikki kyllä enemmän tai vähemmän muistaa. 9-11, meillä sanotaan syyskuun 11. Se on päivä, jolloin maailma muuttuu. Terrorismi tuli ihan eri tavalla iholle. Kaikki varmaan muistaa tämän, jotka ovat siis silloin eläneet ja olleet. Mutta mikä oli vuosi? Lähdetään helpolla liikkeelle. 9-11, mikä oli vuosi? Sitten eteenpäin. Kakkoskysymys. Se liittyy tämän päivän tapahtumaan. Tänään lauantaina pelataan amerikkalaisen jalkapallon Suomen mestaruusfinaali, eli Vahteran malja. Siellä aina vastaan asettuu kaksi parasta joukkuetta, ja nyt vuorossa on Vahteran malja XLVII. Vastakkain asettuu Seinäjoki Crocodiles ja Porvoo Butchers, ja ottelu alkaa Volt Areenalla kello 18. Mutta kuka voittaa mestaruuden? Sitäkin voi kysyä. Millä määrällä? Sitäkin voisi kysyä, mutta ei. Me kysytään, mitä tarkoittaa tämä roomalainen luku XLVII? Eli vuoden 26 amerikkalaisen jalkapallon Suomen mestaruusfinaali, joka pelataan tänään. Mitä XLVII tarkoittaa? Siinä on kysymys numero 2. Ja sitten kolmas kysymys, jonka jälkeen soittu studion numero. Tuossa huomenna sunnuntaina teemalta tulee kello 16.01 Mikko Niskosen ohjaama Käpy selän alla, joka on aikansa kuohuttava teos ollut. Tyneniuksen musiikkia, silloin nuoria ihmisiä, nuorta rakkautta, nuoria näyttelijöitä läpimurtorooleissaan muun muassa. Mutta Mikko Niskasen elokuva Käpy selän alla, minä vuonna se tuli ensi iltaan. Vuosaari liitettiin Helsinkiin samana vuonna. Siinä on vinkki Stadiraisille ja Raisiosta tuli Kauppala. En tiedä, auttaako se ketään. Semmoinenkin on tapahtunut sinä vuonna, että Suomi on voittanut Ruotsin jalkapallomaaottelussa Olympiastadionilla pelatussa ottelussa ja 1-0. Tämmönen on ollut lopputulos. Mutta siinä on kysymykset. Nyt saa soittaa studion numeroon.
0: Soita Jannelle. Numero Radio Novan studioon 0108 06000.

0: Radio Novan viikonloppu. Lauantain numerosarja.
1: No niin, sittenhän lähdetään vaan selvittelemään, että mitä niin on kysytty ja mitkä on oikeat vastaukset siihen. Ihan muistin virkistykseksi, minä vuonna tapahtuu tämä isku. Terrori-isku, jota kutsutaan 9-11:ksi, Yhdysvaltoihin lennettiin päin niitä World Trade Centerin torneja ja siitä alkoi sitten uusi episodi ja uusi ajanlasku tavallaan. Ja sen jälkeen, siitäkin on kulunut jo paljon aikaa, mutta sitä kysyttiin, minä vuonna tämä tapahtui. Vaahteran malja, finaalipeli tänään, XLVII on roomalaisin numeroin kerrottuna tämä järjestysluku, mutta mikähän se on sitten, kun se muutetaan numeroiksi. Ja kolmas kysymys oli vielä Käpy selän alla -elokuva, ja kun tulee huomenna teemalta 16.01 alkaen, minä vuonna se oli ensi illassa. Lähdetään katsomaan. Studion numero on 0806000. Radio Nova Janne, kuka siellä?
2: No Erkki täällä, terve.
1: Erkki, terve. Mä etsin lauantain numerosarjaa ja kysymyksenkin ehkä jo kuulit, tai kysymykset. Onko sulla lauantain numerosarjaa?
2: On. Se on 20014719966.
1: 20014719966 on täysin oikea, Erkki, kyllä. Vuonna 2001 tapahtui tämä terroriteko, joka oikeasti johti sitten, muutti maailmaa. Siitä ei pääse mihinkään. Mä muistan itsekin kokeneeni sen, kun tuli elokuvateatterista ulos ja hämmästeli, että mitä silloin tapahtui. Ja tiedän, että muutkin aina muistelee, että milloin kuuli tästä kauheasta tapahtumasta. Ja siitäkin on nyt sitten jo yli 25 vuotta aikaa. Tämä aika menee hurjaa vauhtia, mutta se on oikea vastaus. 47. vaahteramalja pelataan tosiaan tänään lauantaina XLVII. Se on, niin kuin jos se muuttaa numeroiksi, niin se on 50 miinus 10 plus 5 plus 2. Ja siitä toi 47 tuli, jonka osasit oikein laskea. Ja Käpy selän alla, Mikko Niskasen elokuva sai ensi iltansa vuonna 1966. Täysin oikea lauantain numerosarja, ja se on semmoinen juttu, että Erkki, mä laitan sulle tulemaan paketin Radio Novan kahvia. Onneksi olkoon.
2: Kiitos, kiitos paljon.
1: Kiitos, ja hei, kiitos kaikille soittajille. Yritystä oli, tietoa oli, mutta Erkki vei tällä kertaa voiton. Mennään eteenpäin. Tuossa olisi Siena Spyron Great Expectation tulossa.
0: Radio Novan lauantai-aamu. Studiossa Janne Virtanen.

0: Siinä Spyro, Great Expectation. Amy MacDonaldin This is Life. Se me kuullaan seuraavaksi. Tässä virittäydytään jo kohti uutisia, mutta laita viestiä, missä kannattaisi tänä viikonloppuna aikaa viettää. Eli jos on menovinkkejä, niin niitä kannattaa laittaa tulemaan 0806000 numeroon.
1: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä, ikkunoita pestessä, alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla, nyt vain 7,50.
2: Vaikka mä olenkin nykyään kaupunkilainen, niin mikään ei voita luonnossa samoilua. Metsässä on aivan fantastista kävellä. Ilman raikkaus ja puiden tuoksu. Paitsi mulla on nenä ihan tukossa.
3: Pysähdy. Hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 milligrammaa per millilitra ja 1 milligramma per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, pilustumisen tai poskiontulotulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine, xylometazoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
4: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
5: Ei kun morjasta pöytään!
6: Puilo, miten voin auttaa?
7: Niin, maalasin polkupyörän mustaksi.
6: Aha.
7: Mulla on myös syksyä varten musta ajopuku.
6: Joo.
7: Ja musta kypärä.
6: No niin.
7: Niin.
6: Tiedät sitten varmaan, mitä vielä tarvit.
7: Varmaan valot.
6: Jep. Nyt olis Bike R, polkupyörän valosarja, 24,99. Tukko hakee?
7: En. Tuun.
8: Tule puu-iloon.
9: Hankit näköjään uuden lämpöpumpun.
10: Joo, ja uusi pumppu on samaa merkkiä kuin edellinen.
9: Jaa, no sittenhän se täytyy olla Mitsubishi Electric.
10: Joo, pysyy samassa varmassa merkissä. Se kun lämmitti niin vietävän mukavasti ja täysin huolettomasti toistakymmentä vuotta.
9: No niinpä niin.
11: Lämmitä ja jäähdytä huolettomasti Suomen ostetuimmalla lämpöpumppumerkillä. Mitsubishi Electricillä. Lähin jälleenmyyjäsi scanoffice.fi.

0: Ja taas mennään.
1: Se oli Danske Bankin
0: oivalluksen ääni.
1: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
0: Minkä oivalluksen tällä kertaa?
1: Oivalluksen, että kun katsot asuntolainaa Danske Bankin kanssa, saat samalla kokonaisvaltaisen talouden suunnitelman.
0: Kokonaisvaltaisen
1: talouden suunnitelman. Oivalla mahdollisuutesi Danske Bank.
2: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
3: Ei maanantai hukkaan kulua saa.
4: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt nelivetona. Kaksivetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa. Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
5: Tunnustakaa ylisyytenne, niin pääsette halvemmalla.
6: Tilaa Tokmannin tukkukortti. Heittämällä halvimmat hinnat kaikille, joilla on Y-tunnus.
7: Kun pitkäaikaissairaus huolettaa tai äkillinen terveysvaiva yllättää, Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
8: Paras sekoitus. Klassikoita.

Amy MacDonald, This is the Life. 7 minuuttia ja kello on 10. STT-uutiset on sieltä tulollansa ihan justiinsa. Muun muassa tänään vietetään migreenipäivää ja pääministerin virka-asunnolla avoimet ovet. Näistä hetken kuluttuu tarkemmin lisää. Alex Warrenin Emerald Eyes vielä ennen uutisia.

0: Ohjelman juontajat studiossa arkisin aamukuudesta ilta 10. Suvi Hartliin.
1: Mä herään niin aikaisin, että sä et ole ehtinyt edes aamukahvia keittää. Ja mulla on jo kolmas kuppi menossa.
0: Niina Backman.
2: Kahvipöytäkeskustelut on parhaita. Me käsitellään yhdessä kaikki päivän tärkeimmät jutut.
0: Parta-Matti Airaksinen.
3: Ihminen, se on Parta-Matti tässä. Perjantaina vedetään pikkasen pidempään ja soitetaan ysärimusaa.
0: Radio Nova. Parasta seuraa päivän jokaiseen hetkeen.
4: Hei, älä suotta köhi. Ota Kellorevoise. Tämä on erilainen kurkkutabletti. Se tekee kosteuttavan ja lievittävän suojakalvon.
5: Voiko se oikeasti toimii?
4: Voi se. Kellorevoise.
6: Ärsyttääkö kuiva yskä? Kellorevoise. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Kellorevoise.
7: Kellorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Koe pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life.
6: Kellorevoise. Vain apteekeista.
8: Sanna tekee kotona töitä.
9: Ja tosta.
8: Emil ennätyksiä.
10: Mene. Yes.
8: Ja Marko olonsa mukavaksi.
11: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
9: Marko, kotiturva hälyttää.
11: Aha.
9: Vesivuoto keittiössä.
8: Ja Roki tekee juomakipostaan vesipuiston.
12: Onks Roki semmonen vesikoira?
11: Paperien mukaan kyllä. Spanieli.
8: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi kautta koti.
13: Nyt olisi tarjolla ämpärillinen Vaasan suosikkileipiä vain 20. Hae heti omasi lähimmästä Vaasan myymälästä. 20 leipäämpärit on saatavilla vain tämän viikon. Vaasan myymälät. Tuoreuden outlet ihan lähellä sinua.
14: Uusi täyssähköinen Volvo EX60 on nyt täällä. Sen toimintamatka on jopa 810 kilometriä yhdellä latauksella. Koeaja uusi EX60. Nyt lähimmällä Volvo jälleenmyyjällä.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Mitä mä laitan päälle töihin?
2: Pitäis hankkia uudet renkaat.
1: Mä haluun ymmärtää, mitä maailmassa tapahtuu.
2: Olispa joku helppo ja nopea ruokaresepti.
1: Joka päivä suomalaiset etsivät vastauksia, inspiraatiota ja uusia ideoita.
3: Tavoita suomalaiset heidän lempimedioissaan. Tavoita Otava Median superfanit.
4: Joko arjen kiireet veivät mukanaan? Eipä hätää. Jatka lomaa merellä ja varaa äkkilähtö punaisille laivoille. Osta nyt, matkusta myöhemmin. Vikingline.fi.
5: Onks tässä näytös jotain häikkää?
2: Niin.
5: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle kikanttiin.
2: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
5: Ois se kiva.
2: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen katakahvia tällä tavalla.
5: Niin. Pitää todellakin soittaa Sampalle.
6: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.

0: kirsekka nyt kaupoissa. Kili, luonnollinen piristäjä.
1: Osta nyt, maksa myöhemmin. Se on aikamme kuva. Pian lainat kasvavat ja edessä voi olla perintä tai ulosotto. Siksi Plus Yksi on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet ja neuvottelemme lainat uudelleen, jotta yhä useampi voisi elää täyttä elämää plussan puolella. Tule plussan puolelle! Plus Yksi!
2: Jaha, kukko saapuu paikalle. Ja lautasella on kaikki hyvin.
3: Saarioinen. Valmista tuli.
4: Radio Novan ja STT:n uutiset.
5: Hyvää lauantai-aamupäivää, tässä kello 10 uutiset. Pääministerin virka-asunnossa Kesärannassa Helsingissä on tänään avoimet ovet. Yleisöllä on mahdollisuus tutustua päärakennuksen edustustiloihin ja Kesärannan puistoon. Paikalla on oppaita, jotka kertovat vuonna 1873 valmistuneen Kesärannan historiasta ja arkkitehtuurista. Tutustumiskäynnille ei tarvitse ilmoittautua etukäteen. Kesärantaan pääsee tutustumaan aamu 9-4 iltapäivällä. Kello 4 jonoon liittyvät pääsevät vielä mukaan. Kesärannassa sisätilat eivät ole esteettömät. Ruotsin vaalien loppukirjo on käynnissä, sillä sunnuntaina äänestetään valtiopäivien edustajien lisäksi myös kunta- ja aluevaaleissa. Tuoreimmat mielipidemittaukset povaavat sosiaalidemokraattien nousevan suurimmaksi puolueeksi. Toiseksi suurimman puolueen paikasta kisaavat maltillinen kokoomus ja ruotsidemokraatit. Ruotsin järjestelmässä on jakauduttu pitkälti kahteen hallitusvastuusta kamppailevaan blokkiin, vasemmistoon ja oikeistoon. Niiden välinen ero on tuoreiden gallupien valossa pieni. Ruotsissa parlamentissa on 349 jäsentä. Heidät valitaan joka neljäs vuosi. Valtiopäivillä on kuluneella kaudella ollut edustettuna 8 puoluetta. Saudi-Arabia on sulkenut yhden maan öljyputkista drooni-iskun takia. Saudi-Arabian ulkoministeriö kertoo, että Irakista laukaistut droonit aiheuttivat vammoja ihmisille sekä aineellisia vahinkoja. Ministeriö ei kerro tarkemmin aiheutuneista vahingoista. Maan energiaministeriön edustajan mukaan öljyputki suljettiin varotoimenpiteenä. Kyseinen öljyputki kulkee Medinan ja Riadin alueiden välillä. Saudi-Arabian ulkoministeriö kertoo, ettei maa vastaa tässä vaiheessa iskuihin Irakin pääministerin pyynnöstä. Tänään vietetään Euroopan migreenipäivää, minkä vuoksi kaupunkikohteita valaistaan siniseksi eri puolella Suomea. Valaistuksella halutaan tehdä näkymätöntä sairautta näkyväksi ja osoittaa tukea maailman yleisimmän neurologisen sairauden kanssa kamppaileville, kertoo Suomen migreeniyhdistys. Siniseksi valaistavia kohteita ovat muiden muassa Turun kirjastosilta, Espoon kulttuurikeskus, Rauman kaupungintalo, Lappeenrannan kaupungintalo, Oulun ja Kuopion kaupungin teatterien tornit sekä Kotkan Sapokan puiston vesiputous.
4: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
6: Sää on tänään vaihtelevaa, näin voisi sanoa. Etelä- ja keskiössä maata pääasin aurinkoinen sää, mutta iltapäiväkuuroja voi tulla sielläkin paikoin. Poissa ja Kainuussa pilvistä, sateita vähän yleisemmin ja siellä on sellainen puuskanen kolea pohjoistuuli, joka vähän sitten kolkuttelee varsinkin tuolla Pohjois-Suomessa. Etelässä lämpötila on 15 ja 18 asteen välillä tässä päivän aikaan. Maan keskivaiheella vähän viileämpään, 10 tienoilla ja vähän yli. Lapissa sitten pikkusen alle 10 astetta olisi tarjolla.
7: Hyvää lauantai-aamua Radio Novasta. Studiossa Janne Virtanen.
6: Joo, oikein hyvää aamupäivää. Täällä ollaan sun seurana, sun kanssa. Yritetään parhaamme mukaan tehdä tästä viikonlopusta mielenkiintoinen ja toimiva. Toivottavasti se on sitä sullekin. Paljon tapahtuu, mutta jos sulla on mielessä joku erityisjuttu, mitä tänä viikonloppuna kannattaisi mennä tekemään, niin vinkkaa siitä. Laita viestiä 0806000 numeroon ja sillä tavalla saadaan väki liikkeelle. Sen tiedän, että sauvakävelyn maailmanmestaruuskisat on parhaillaan käynnissä tuolla Lahdessa. Siellä jo Eilen on aloiteltu ja tänään itse asiassa just näihin aikoihin siellä on lähdetty kympille. Ja kello 13, 20 kilometrin matkaan alkamassa. Ja sitten huomenna on vielä viestit tulossa. Sauvakävelyä edelleen vahvasti harrastetaan ja siellä on osallistujia monesta maasta. Kulta-aikansa se eli siinä 2000-luvun alkupuolella. Mäkin on ollut sitä viestiä viemässä eteenpäin, että sauvakävelyn merkitystä, sitä ei kukaan lähde kiistämään, koska se hyvällä tavalla lisää sitten sykettä ja auttaa kohottamaan kuntoa. Mutta siinä myös kisataan niin sanotusti huipputasolla. Pari kaveria, jotka tiedän ja tapasin tuossa aikaisemmin, niin ovat just tällä hetkellä matkaan lähteneet ja toisen heistä kanssa, Markku Salikosken kanssa, vaihdetaan kuulumiset juuri ennen lähtöä. Nämä mietteet hetken kuluttua. Nyt tehosekotin hetken tien on kevyt ja Alok ja Sigalan All By Myself ennen sitä.
7: Soita Jannelle. Numero Radio Novan studioon 0108 06000.

0: Nyt on semmoinen tilanne, että puhelimessa pitäisi olla Markku Salikoski. Onko näin? Hyvää huomenta.
1: Huomenta, kyllä.
0: Ja matkalla Lahteen, siellä on sauvakävelyn Nordic Walkin maailmanmestaruuskisat käynnissä. Tapahtuma alkoi jo eilen ja vielä sunnuntainakin mennään viestejä, mutta tänään mennään kovaa vauhtia sekä 10 että 20 kilometrin matkat. Ja jos muistelisin oikein, niin Markku, sä oot sinne kympille lähdössä, eikö tämä ole tilanne?
1: Kymppi on sopiva. Se on sopiva meille justiin.
0: Joo.
1: Aamulämmistelykeikka.
0: Se on totta. Mä keväällä tapasin, teillä on semmoinen hyvä, sanoisiko äijäporukka, joka kokoontuu yhteen ja treenaa ja on treenannut sauvakävelyä ja tavoitteena on ollut nämä maailmanmestaruuskisat ja siellä on muun muassa sitten Matti Hakala sun kanssa samaan aikaan lähdössä viivalle. Minkälaista tavoitetta olette asettanut tälle päivälle?
1: No kyllähän me nyt tietenkin kärkeä yritetään, mutta minun kohdalla aika ikävästi, kun kesäkuussa piti leikkaa yksi syöpä, mikä vähän häiritsi vielä, niin siitä meni 2 kuukautta ja ei oikein, se ei oikein sovi tällaisen urheiluvalmennukseen, että on 2 kuukautta pois keimeistä. Niin,
0: no se on varmasti näin.
1: Mutta kyllä nyt on yritetty pohjakunnalla lähteä, että kyllä mä uskon, että jonkunlainen pohjakunto, että kyllä mä nyt kehtaan mennä kuitenkin sinne, että kyllähän siihen joukkoon pitää päästä joka tapauksessa.
0: Joo, eikä kannata ajatella sitä. Tietysti oma tavoite on tärkeä, mutta se, että parhaansa tekee. Mitä veikkaat, että minkälaiseen loppuaikaan tuolla 10 kilometrin matkalla tähdetään? Millä voittaa maailmanmestaruuden tänään?
1: Tunti 10,
0: selvä homma. Hei, se on Lahdessa hieno tapahtuma. Tämä tehdään yhdessä Finlandia-hiidon kanssa ja siellä tietysti on varmasti paljon porukkaa paikalle, mutta tien varrelle kyllä kelpaa tulla kannustamaan. Hei, Markku, mä toivotan onnea ja menestystä teidän hankkeeseen ja hyviä aikoja ja kävelkää niin, ettei tuu hylsyjä ja pääsette ehjänä maaliin ja toivottavasti myös jopa palkintopalkille.
1: Siihen pyritään yhteyttä. Kiitoksia.
0: Kiitoksia tsemppiä ja mä seuraan tilannetta. Hyvää kävelyä. Tämä oli siis nauhoite. Siellä Markku ja kumppanit on jo 15 minuuttia matkaa tehneet, eli vajaa tunti on nyt sitten vielä siihen hetkeen, kun tiedetään, että kuka voittaa. Tuosta sauvakävelystä mä haluan edelleen kyllä sanoa sen, että se, että vaikka se nyt ei enää ole semmoisen massojen muotilaji, me kaikki muistetaan 2000-luvun alku, jolloin sauvakävelijöitä näki melkein mihin tahansa päänsä käänsi, mutta se olisi edelleenkin vielä hyvä. Sauvakävelystä tulee kuitenkin, niin se polttaa enemmän kaloreita, se on kuluttavampaa, syke nousee helpommin, hapeottokyky paranee, se vahvistaa sitten myös käsiä ja jalkoja ja yläselän lihaksia eri tavalla kuin pelkkä kävely. Ja se myös tekee siitä kävelystä niin kuin ryhdikkäämpää ja parempaa. Se auttaa niskahartiaseudun ongelmiin. Ja jos ei sulla ole kävelysauvoja, niin kokeile, hanki. Niitä saa varmasti, niitä monesta kirjastosta saa lainaksi, ne ei paljon maksa, jos ne ostaa. Oikea pituus, siinä on olemassa sellainen kaavakin, että se on itse asiassa oma pituus kertaa 0,68. Tai jotkut ottaa siitä sen reilu 0,5 metriä pois. Siihen voi vähän myös katsoa se, että mikä tuntuu hyvältä. Ehkä yhtä oikeaa vastausta suoraan ei ole, mutta sitä kannattaa suositella. Ja nyt jos Lahdessa oot, niin siellä kävellään. Siellä kävellään koko tämä päivä. Tosiaan kello 13 lähtee 20 kilometrin reissu vielä liikenteeseen. Sinne vaan radan varteen tsemppaamaan. Ja tsemppiä kaikille kisajille ja harrastajille. Omasta kunnosta kannattaa pitää huolta.
2: Radio Novan lauantai. Studiossa Janne Virtanen.

0: Nothing Breaks Like a Heart, Mark Ronson, Miley Cyrus soi siinä. Hei, tapahtumia. Tuossa tämmöinen viesti tuli, että jos kaipaatte tekemistä viikonlopulle, niin Turussa, Turun Kärsämäessä Well Gym -kuntosalilla avoimet ovet, eli pääsee veloituksetta treenaamaan. Myös toiminnallisen harjoittelun veloituksettomat demotunnit tänään lauantaina kello 11.15 ja kello 12. Toi kannattaa käydä katsomassa. Äsken kerroin, että Saukeuden maailmanmestaruuskisat on Lahdessa. Tie laittoi viesti, että Lahdessa on myös Korttien tarinat. Postikorttifestivaalit tänään Lahdessa Askotalossa kello 10-16 välisenä aikana. Siellä on paljon postikorttimyyjiä, postcrossing pingoa ja paljon muuta. Jos sulla on mielestä tapahtumaa tai asia, jota kannattaisi viikonloppuna tehdä tai mennä katsomaan tai tutustumaan, niin laita viestiä. 0108-06000 on toi numero. Ja toi Vahteraliigan finaali, joka pelataan tänään, niin kannattaa pysyä kuulolla. Mulla on pari lippua, jotka mä pystyn laittamaan jakoon vielä tässä lähihetkinä, niin kannattaa olla tarkka.
1: Radio Novan duunikeikat tulevat taas. Vuoden 2026 duunikeikka-artistit ovat Kuumaa, Beem ja Bess. Haluaisitko sinä jonkun heistä esiintymään työpaikallesi? Haku alkaa ensi viikolla. Radio Novan duunikeikka. Livenä lokakuussa.
2: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja

0: lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpökeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia. Perskindol Active Gel 100 ml. Nyt kampanja hinta on apteekeista kautta maan.
1: Moi.
2: Moi.
1: Mitäs sinne?
2: Mitäpä tässä?
1: Niin ootko tulossa tänne konttorille? Hommattiin uusi vesiautomaattikin.
2: Aha.
1: Täällä porukka viihtyy.
2: Hyvä, hyvä.
1: Niin, että tulisitko?
2: Mitä?
1: Tulisitko ihan lähitöihin? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
2: En mä nyt.
3: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
4: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa. Kariniemen kananpojan minuuttipihvit plussakortilla 3,99 rasia.
5: Varmasti mehevämpää.
4: Suomalaiset omenat, 2,49 kilo.
5: Tavallista parempaa.
4: Sekä HK ja Kariniemen valikoidut tuotteet plussakortilla 3 pakettia 5:llä.
5: Hei joo!
4: Tavallista parempi ruokakauppa.
6: Ai että, vihdoin yksin keskellä korpea. Fiilistele rauhassa.
7: Hei.
8: Termarissa on kaakao.
6: Mitä sä täällä teet?
8: Mä lämmitän meille kaasukeittimellä hernerokat, kunhan ensin kasaan teltan.
6: Luovutan. Ei sulta saa rauhaa missään.
8: No, älä anna periksi, sillä itse asiassa...
9: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
6: Itse asiassa. Bilteema.
10: Valta. Mahdollisuus hallita jotain.
11: Tää on mehevin käänne.
10: Valta. Kykyä saada aikaan sellaista, mihin muut eivät pysty.
12: Siis mitä tässä tapahtuu?
10: Peli on epäreilu.
13: Ei tässä ole enää mitään mahdollisuutta voittaa.
10: Ja tässä pelissä...
14: Se on Pirun peli.
10: Valta on vaarallista.
15: Homma tulehtuu.
10: Pirun peli alkaa keskiviikkona 8:00 MTV-katsomossa ja MTV-kolmosella.
16: Klikillä sovittu. Visma-signilla saat sopimuksesi lähetettyä, allekirjoitettua ja tallennettua vain muutamalla klikillä. Ota se käyttöösi osoitteessa visma-sign.fi.
17: Moi yrittäjä! Tässä Laura DNA-kaupasta. Tuu käymään, laitetaan sun yrityksen laitteet, liittymät ja nettikuntoon. DNA-kaupassa juhlitaan sua. Hurraa yrittäjä! Nyt saat yrityspalvelut kaikista DNA-kaupoista.
18: DNA-yrityksille, jotta voit uskaltaa.
19: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit siirtää joka kuukausi kerryttämäsi bonuksen automaattisesti rahastoon. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-Pankki.fi.
3: Tässä sinulle haiku, joka pehmentää arkea. Tuntui garulta. Golea arkiaamu. Sitten sen jogun. Gogeile pehmeää herkkua. Voi jogu, mikä magu. Eloveena. Täyttä eloa.
5: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
2: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
7: Keskeytämme lähetyksen Helmisimpukan 10 uutiseen. Helmisimpukan itse tehty lounas, nyt vain 10 €. Edun saat ST1 Way-appillä. Tarjous on voimassa 20. syyskuuta asti. Katso lounaslista osoitteessa helmisimpukka.fi. Helmisimpukka. Siellä missä ST1.
6: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman uutuus huonekaluja. Juuri nyt voit säästää jopa 50% monipuolisesta huonekaluvalikoimasta. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
13: Hei, auton omistaja. Onko auton myynti tai vaihto käynyt mielessä? Siinä tapauksessa kannattaa kääntyä meidän, eli Autovexin puoleen. Me nimittäin ajattelimme autosi myynnin uusiksi. Nyt autoliikkeet tulevat sinun luoksesi. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja tee kaupat kotisohvalta käsin. Autovex. Yksinkertaisesti paras tapa myydä auto.

Siinä oli Mirella vähän enemmän. Jukka laittaa viestiä, että Jyväskylässä Finlandia maraton, johon Euroopan mestari Alisa Vaini osallistuu. Harvinaista herkkua, että juoksee Suomessa. Taitaa alkaa kello 12, näin arvelee Jukka. Eli Jyväskylässä Finlandia maraton. Menovinkki viikonlopulle. Artolta tuli viesti. Kotimainen futsal-liiga käynnistyy tänään. Jos pidät jalkapallosta, mutta peli tuntuu joskus hieman hidastempoiselta, niin kannattaa käydä katsomassa futsaalia. Ja pelit vieläpä lämpimissä sisätiloissa, eli siinäkin mielessä yleisöystävällistä. Tänään pelataan miesten pelejä Turussa, Jyväskylässä, Valkeakoskella. Huomenna Kemissä. Viikonlopun pelien tarkemmat aikataulut ja pelipaikat löytyvät osoitteesta futsalliiga.fi. Naisten sarja puolestaan alkaa ensi viikonloppuna. Arto, kiitos tästä viestistä. Hei, ja sitten toi. Kuulkaa, Vahteran liiga. Se on, mä nostan sen takia esiin. Mä itse aikanaan pelannut sitä ja olin kovinkin innostunut. Lähdin oikeastaan vaihto-oppilaksikin ihan vaan sen takia, että mä tykkäsin amerikkalaisesta jalkapallosta. Mutta olen sitä aina seurannut ja olen yrittänyt myös vähän sitä tuoda tällä tavalla esiin, että sitä tietoisuutta lisättäisiin. Ja mä sain ihan sitten muutaman lipun jaettavaksi ja olen jo viime viikonloppuna yhden lippuparin ja nyt mä laitan sitten vielä toisen jakoon. Eli tänään on Vahtera liiga, eli sitten Suomen mestaruus finaaliottelu, jossa vastakkain ovat Porvoo Butchers ja toi Seinäjoki Crocodiles. Tiukka ottelu siitä voi tulla keskenään, kun ovat kohdanneet runkosarjassa, niin ovat molemmat voittaneet vieraissa. Ei voida siis tietää. Peli alkaa kello 18, sitten kello 17 portit tavataan, siis Bolt Arena Helsingissä, ja siellä on sitten tapahtumaa jo kello 14 alkaen siinä viereisellä Saharan kentällä. Siellä on tapahtumatori, ruokaa, juomaa, ohjelmaa, kaikkea on luvassa. Tämä peli tulee toki myös ruudusta ja Jim-kanavalta suorana, mutta onhan se jotain ihan muuta paikan päällä. Eli kannattaa tulla. Jos nyt on joku sellainen, joka ei ole koskaan ollut finaalia katsomassa, niin nyt voisi keskittyä ja vähän joutuu tekemään sen eteen työtä, että miten niin liput saisi, mutta kysymys on tämmöinen, että jos jenkifutiksessa pelataan 4/4, niin kuinka monta minuuttia peli voi normaaliolosuhteessa enimmillään kestää? Siellä on omat sääntönsä, jolloin voidaan vielä vähän katsoa, mutta aika vakiintunut käytäntö. Mutta kuinka monta minuuttia jenkifutisottelu enimmälleen voi kestää? Pistä viestiä 0806000 numeroon, niin sieltä arvotaan sitten voittaja. Kaksi lippua lähtee jollekin onnelliselle ja toivottavasti sellaiselle, joka ei ole ennen ollut finaalia katsomassa. Mutta pääasia on, että osallistut. Kauanko peli kestää? Nyt Adam Lambert ja Ghost Town.

0: Adam Lambert, Ghost Town. Ghost Town soi siinä. Vinkkiä päiviltä. Askolan Särkijärvellä koko perheen tapahtuma. Syyskarkkelot tänään kello 11.14 Särkijärven kentällä ja seuratalo Jukolassa. Osoite on Myrskyläntie 458 Askola. Olemassa arpajaiset, talutusratsastusta, koirien matchshow ja kepparikisat ja kaikkea muuta. Hyvä tietää. Sitten akselipyöräreitistön lanseerauspäivä. Leena laittoi viestiä tästä. Eli Maskun, Mynämäen ja Noustiaisen alueella kulkeva reitti on yhteensä lähes 200 kilometriä pitkä. Tänään voi valita oma aikataulussa sopivan pätkä ja pistäytyä kivoissa kohteissa. Lähipyöräily ja lähiruokapäivänä kaikissa kunnissa on tiedossa erilaista ohjelmaa ja ostospaikkoja sekä hienoja nähtävyyksiä koettavana kello 10-13 välisenä aikana. Nousiaisissa esimerkiksi Noustia Areenalla hitaus, aion kilpailut ja SPR:n soppatykki, Läksyntilalla kahvila, Topoisissa kotiseutumuseo, Aatoilassa Mäkiläntien herkkumyymälä. Kaikkea mahdollista. Lue lisää Maskun, Mynämäen ja Noustiaisten toimijoista verkkosivulta akselireitit.fi. Siellä on myös kartat katsottavissa. Tuo on jännä, jännä ja hauska tapahtuma. Hyvä. Mennään eteenpäin. Lady Gaga Poker Face kuullaan kohta. Uutisen sain. Terho laitto viesti, että oliko se nyt, meneekö oikein, että Lady Gagasta olisi just tullut äiti. Jos näin on, niin me onnittelemme ja olemme iloisia siitä. Se on niin kuulemma ihan totuus tämäkin. Lisää vinkkejä voi laittaa 0806000 numeroa. Ehditään käymään vielä yksi setti. Siellä on aika paljon urheiluakin tänä viikonloppuna tulossa.
1: Chevrolet. Luotettava pesuneste treenien jälkeen. Myös herkälle iholle. pH 5,5. Sehän tukee mun ihan omaa suojamekanismia. Päivittäiseen pesuun.
2: Sebamed pesunesteet. Ihosi parhaaksi. Kehitetty yhteistyössä ihotautilääkäreiden kanssa. Apteekista.
3: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
4: No se on Vaasan myymälästä hyvää päivää. Meillä olisi ämpäreitä tarjolla, mutta meidän ämpärit on myös täynnä herkullisia ja tuoreita Vaasan suosikkileipiä. Ja maksaa vain 20. Ämpäri ynnä leivät. Otappa siis suunta lähimpään Vaasan myymälääsi ja hae omasi heti. 20 leipäämpäreitä on saatavilla vaan tämän viikon. Tervetuloa. Kahvikin porisee jo. Vaasan myymälät. Tuoreuden outlet ihan lähellä sinua.
5: Hankit näköjään uuden lämpöpumpun.
6: Joo, ja uusi pumppu on samaa merkkiä kuin edellinen.
5: Jaa, no sittenhän se täytyy olla Mitsubishi Electric.
6: Joo, pysyy samassa varmassa merkissä. Se kun lämmitti niin vietävän mukavasti ja täysin huolettomasti toista kymmentä vuotta.
5: No niinpä niin.
7: Lämmitä ja jäähdytä huolettomasti Suomen ostetuimmalla lämpöpumppumerkillä. Mitsubishi Electricillä. Lähin jälleenmyyjäsi, scanoffice.fi.
8: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia, entistä parempi varustelu ja aiempaa edullisempi hinta.
9: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
10: Skoda.
11: Uudista yrityksesi sisätilat Jyskin ihanilla uutuuksilla. Valikoimastamme löydät ratkaisut, joilla teet majoituskohteista, asiakastiloista ja auloista kutsuvia ja toimivia. Liity yritysasiakkaaksi Jysk myymälässä tai netissä osoitteessa jysk.fi ja tule ostoksille. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
12: Salaliittoteoriaksi kutsutaan ilman riittäviä todisteita esitettyä käsitystä, jonka mukaan jonkin asian takana on salaliitto.
13: Liittoteoriaksi puolestaan kutsutaan sitä, kun rautaiset ammattilaiset saavat yhdessä aikaa reilummat työolot ja ilmiön takanaan ammattiliitto.
14: Näistä kahdesta jälkimmäiseen kannattaa lähteä mukaan osoitteessa jhl.fi/liity.
15: Klikillä sovittu. Visma Signilla saat sopimuksesi lähetettyä, allekirjoitettua ja tallennettua vain muutamalla klikillä. Ota se käyttöösi osoitteessa vismasign.fi.

0: Jenkki, anna hymysi loistaa.
1: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa. Kariniemen kananpojan minuuttipihvit plussakortilla 3,99 rasia.
2: Varmasti mehevämpää.
1: Suomalaiset omenat, 2,49 kiloa.
2: Tavallista parempaa.
1: Sekä HK ja Kariniemen valikoidut tuotteet plussakortilla 3 pakettia 5:llä.
2: Hei joo!
1: Tavallista parempi ruokakauppa.
3: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen formalinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit formalinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae formalinen tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
4: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formalinen L112 Extra. Formalinen L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Sert Medica, jakelija Harmonia Life. Formalinen L112. Apteekeista.

0: Lady Gaga Poker Face, varttia vaille 11 alkaa olla kello. Mitäs tapahtuu tänä viikonloppuna? Moottoriurheilupuolella Chilessä ajetaan ralli. Siellä on semmoinen tilanne, että lauantain päivään lähdetään Oliver Sulperin johdolla. Hän johtaa kisaa. Suomalaiset pajari on viidentenä ja siihen väliin mahtuu sitten Adrian Formo on kolmantena. Sebastian Ogier on neljäntenä ja kuka siihen kakkosena ajo. Mites tää nyt en löydä tätä oikeaa vastausta siihen kysymykseen. Mutta pajarilla on nyt kuitenkin mahdollisuuksia. Siitä lähdetään eteenpäin. Elfyn Evans on kakkosena tuossa Chilen rallissa tällä hetkellä. Formula 1 ajetaan Espanjan GP. Siellä on uusi rata, 45 vuotta sitten viimeksi ajettu siellä, mutta nyt taas mennään. Ja aikataulu menee sillä tavalla, että 13.30 on vielä kolmannet harjoitukset. Aikaa jo tänään lauantaina kello 17 ja huomenna sunnuntaina Espanjan GP alkaa kello 16. Tällaisia. Sitten hei, tuli myös puhelu tuolta tien päältä 0806000.
1: Hannu täältä Pudasjärven suunnalta, hei.
0: Terve, mitä Hannu?
1: No tästä ollaan menossa tuonne Isosyötteelle. Siellä on truck meeting, eli siellä on noin 300, ehkä ylikin, hienoa rekkaa näytillä, että sinne kannattaa kyllä tulla lähialueilta. Se on vapaa noin pääsy ja yleisölle vapaa pääsy ja se kestää iltaan asti. Siellä on illalla myös tämmöinen valoshow, niin sinne kannattaa kyllä kaikkien tulla, jotka on vähänkään kiinnostuneita tästä rekkatapahtumasta.
0: Okei, eli Isosyötteellä truck show. Ja tänään, ja tästä mihin aikaan siellä alkaa, vai onko tapahtuma jo lähtenyt käyntiin?
1: On se jo käynnissä, ihan hyvää vauhtia, ja ilma on ihan hyvä.
0: No niin, tästä iltaa asti. Ootko itse rekkakuski myös?
1: En ole rekkakuski, mutta vähän oma ala liippaa sitä suuntaan. Niin
0: se kiinnostaa.
1: Pienestä pojasta lähtien niiden kanssa oltu tekemisissä.
0: Asia selvä. Hei, kiitos vinkistä ja ei muuta kuin hauskaa viikonloppua. Kiitos, joo. Kiitos viestistä ja 0806000 numeroon voi aina laittaa viestiä. On se sitten tapahtumaan tai johonkin muuhun asiaan liittyen. Tuossa vähän aikaa sitten sanoin, että mulla on pari lippua Vahtera-maljaan, eli Liigan finaaliottelu, joka pelataan tänään Bolt-areenalla. Porvoon Butchers vastaan Seinäjoki Crocodiles. Ottelu alkaa kello 18. 0806000 numeroon voit vielä osallistua siihen. Mä kysyn vaan semmoista asiaa, että jos jenkifutiksessa pelataan 4/4, niin kuinka monta minuuttia peli voi normaaliolosuhteessa enimmillään kestää? Nyt puhutaan siitä aktiivisesta peliajasta. Mikä on ottelukesto? Jääkiekossa pelataan 3-20 minuuttista, mutta mitä se on jenkifutiksessa? Laita viestiä 0806000. Tässä on Eden, Jenni Vartiainen ja sitten uutiset.

0: ohjelman juontajat studiossa arkisin aamukuudesta ilta kymmeneen. Minna Kuukka.
1: Silloin kun sä heräilet, niin mä oon jo täällä.
0: Esko Eerikäinen.
2: Buenas tardes, como están? Mä olen täällä, kun sä ajelet töistä kotiin.
0: Suvi Hartliin.
3: Mä tykkään siitä, kun sano sut nauramaan. Oli kello sit mitä tahansa.
0: Radio Nova. Parasta seuraa päivän jokaiseen hetkeen.
4: Uusi täyssähköinen Volvo EX60 on nyt täällä. Sen ainutlaatuiset moniadaptiiviset turvavyöt parantavat entisestään kaikkien turvallisuutta. Koe aja uusi EX60 nyt lähimmällä Volvo jälleenmyyjällä.
5: Jokainen on yhtön, kunnes toisin todistetaan.
6: Tilaa Tokmannin tukkukortti heittämällä halvimmat hinnat kaikille, joilla on Y-tunnus.
7: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia. Perskindol Active Gel 100 ml. Nyt kampanja hinta on apteekeista kautta maan.
8: Sanna tekee kotona töitä.
9: Ja tosta.
8: Emil ennätyksiä.
9: Yes.
8: Ja Marko olonsa mukavaksi.
10: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
9: Marko, kotiturva hälyttää.
10: Aha.
9: Vesivuoto keittiössä.
8: Ja Roki tekee juomakipostaa vesipuiston.
11: Onks Roki semmonen vesikoira?
10: Paperien mukaan kyllä. Spanieli.
8: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi kautta koti.
12: Joko arjen kiireet veivät mukanaan? Eipä hätää. Jatka lomaa merellä ja varaa äkkilähtö punaisille laivoille. Osta nyt, matkusta myöhemmin. Vikingline.fi.
13: Luo oma autovakuutuksesi kuin patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
14: Klikillä sovittu. Visma Signilla saat sopimuksesi lähetettyä, allekirjoitettua ja tallennettua vain muutamalla klikillä. Ota se käyttöösi osoitteessa vismasign.fi.
15: Uudista yrityksesi sisätilat Jyskin ihanilla uutuuksilla. Valikoimastamme löydät ratkaisut, joilla teet majoituskohteista, asiakastiloista ja auloista kutsuvia ja toimivia. Liity yritysasiakkaaksi Jysk myymälässä tai netissä osoitteessa jysk.fi ja tule ostoksille. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
16: Hei, pst. Kato sun taskuun.
17: Täällä näin.
16: Avaa sun puhelimesta Neste-appi. Sillä saat alennusta 5 senttiä litralta mobiilitankkauksista. Etu on voimassa Neste-liikenneasemilla syyskuun ajan. Ei koske Express-asemia. Hyödynnä etu vaikka joka päivä.
17: Okei.
18: Puutarhatarjoukset Rostasta. Aidot kallunat alkaen 1,99. Ensi kevään kukkaloistoon kukkasipulit 1,99 possi. Ja laadukkaat syyshortensiat alkaen 13,99. Lisää tarjouksia rusta.com. Rusta. Niin paljon, niin vähällä.
19: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapas iltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
1: Saletisti onnistuu.
4: K-autossa yli 5-vuotiaiden autojen merkkihuollot on 199 euroa. Että tervetuloa vaan tänne, olisiko puuviilutiskille. K-auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
6: Radio Novan ja STT:n uutiset.
11: Hyvää lauantai-aamupäivää, tässä kello 11 uutiset.
17: Venäjän halu vaikuttaa Euroopan Ukrainalle antamaan sotilaallisen tukeen on uhka myös Suomessa, sanoo erikoistutkija Lotta Hakala suojelupoliisista STT:lle. Hänen mukaansa Venäjän sabotaasitoiminta on aktivoitunut selvästi kesästä alkaen. Hakala sanoo, että Venäjän halu kohdistaa iskuja puolustusteollisuuteen ja Ukraina-apuun on näkynyt Euroopassa paljastuneissa iskuissa tai niiden yrityksissä. Hänen mukaansa sabotaasien kohdemaalla ei ole Venäjälle enää niin suurta merkitystä. Siksi Suomen puolustusteollisuus ja Ukrainan materiaalitukeen täällä liittyvät toimijat ovat samassa asemassa kuin muutkin mahdolliset kohteet länsimaissa. Ruotsin vaalien loppukiri on käynnissä, sillä sunnuntaina äänestetään valtiopäivien edustajien lisäksi myös kunta- ja aluevaaleissa. Tuoreimmat mielipidemittaukset povaavat sosiaalidemokraattien nousevan suurimmaksi puolueeksi. Toiseksi suurimman puolueen paikasta kisaavat maltillinen kokoomus ja ruotsidemokraatit. Ruotsin järjestelmässä on jakauduttu pitkälti kahteen hallitusvastuusta kamppailevaan blokkiin, vasemmistoon ja oikeistoon. Niiden välinen ero on tuoreiden gallupien valossa pieni. Ruotsissa parlamentissa on 349 jäsentä. Heidät valitaan joka neljäs vuosi. Valtiopäivillä on kuluneella kaudella ollut edustettuna 8 puoluetta. Seuraavat Israelin ja Libanonin väliset neuvottelut viivästyvät lokakuuhun. Asiasta kertoo uutistoimisto AFP:lle yhdysvaltalainen virkamieslähde. Yhdysvallat on aiemmin sanonut, että seuraava maiden välinen neuvottelukierros järjestettäisiin Italian pääkaupungissa Roomassa syyskuun alussa. Israelin ja Libanonin välillä on ollut hauras sopu väkivaltaisuuksien lopettamisesta. Kesällä osapuolet tekivät alustavan sopimuksen, johon kuuluisi muun muassa Libanonissa toimivan äärijärjestö Hizbollahin riisuminen aseista. Tänään vietetään Euroopan migreenipäivää, minkä vuoksi kaupunkikohteita valaistaan siniseksi eri puolella Suomea. Valaistuksella halutaan tehdä näkymätöntä sairautta näkyväksi ja osoittaa tukea maailman yleisimmän neurologisen sairauden kanssa kamppaileville, kertoo Suomen migreeniyhdistys. Siniseksi valaistavia kohteita ovat muiden muassa Turun kirjastosilta, Espoon kulttuurikeskus, Rauman kaupungin talo, Lappeenrannan kaupungin talo, Oulun ja Kuopion kaupungin teatterien tornit sekä Kotkan Sapokan puiston vesiputous.
20: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
21: Sää on tänään vaihtelevaa etelä- ja keskisessä maata. Se on pääosin aurinkoinen, noin iltapäiväkuuroja siellä täällä voi tulla. Pohjoisessa Kainuussa pilvistä sateita tulee yleisemmin ja lämpötila on tuossa vähän alle 20 asteen. Etelässä 15-18 astetta, maan keskivaiheella hieman viileämpää, Lapissa noin 10 astetta. Huominen sunnuntai hyvin samantyyppinen, mutta sää lämpötila laskee myös etelä- ja keskisessä maata puskaisen pohjoisen puolisen tuulen myötä. Siellä täällä, varsinkin idässä, voi olla pilvistä ja vähän sadettakin. Ja lämpötilat samalla tavalla 15 asteen tienoilla siinä käytännössä mennään.
0: Hyvää lauantai-aamua Radio Novasta. Studiossa Janne Virtanen.
21: Hei, oikein hyvää lauantai-aamupäivää. 14 minuuttia yli 11 on kello. Tänään on siis 12 päivä ja nimipäivää tänään viettää tai juhlii Vilja Valma ja Neo. Onnittelut teille. Nyt on mulla tunti tässä aikaa vielä sun kanssa. Sarja-agentti esittelee yhden TV-sarjan ja agentti toivoo myös niitä katsojan vinkkejä. Eli TV-sarja, jota sinä katsot, jota pidät katsomisen arvoisena, vinkkaa niistä. Laita viestiä 0108-06000 numeroon. Me tehdään sillä tavalla, että otetaan tohon väliin Pinkin You and Your Hand ja sitten jatketaan. Mulle voi viestiä laittaa joka tapauksessa. On se sitten fiilis hyvä tai huono, kaikesta saa kertoa, kehua tai valittaa. Tässä on hyvä olla. Kimpassa tätä lähetystä tehdään.
0: Soita Jannelle. Numero Radio Novan studioon 0108 06000.

0: Joo, siinä mentiin Pinkin kanssa You and Your Hand. Tuossa vähän aikaa sitten mä kerroin, että pistän vielä liput tuohon Vaahteraliigan finaaliin jakoon ja kysyin, että mikä on se kesto. Siinä, että miten kauan tuonne amerikkalaisen jalkapalloottelu kestää, kun siinä 4/4 on. Ja vastauksia kyllä tuli ja nyt sitten yksi onnekas on Anette. Hyvää aamupäivää.
1: Aamupäivää.
0: No niin, mitä sulle kuuluu?
1: Kiitos, oikein hyvää. Tässä aamupalaa syödään ja lähdetään ostamaan koirille vähän tästä ruokaa. Ja semmoista ihan perusviikonloppua vietellään.
0: Perusviikonloppu. No tämä ei ole ihan perusviikonloppu, koska tuo Vaahteraliigan finaali pelataan tänään. Ja nyt jos sä vastaat oikein tähän kysymykseen, niin sulla on mahdollisuus saada liput otteluun. Eli okay. Kun jenkkifutiksessa pelataan 4/4, kuinka monta minuuttia peli voi normaaliolosuhteissa enimmillään kestää? Tämä sanamuoto on siksi, että se sääntökirja antaa siihen muutamia mahdollisuuksia, mutta tämä tämmöinen yleinen käytäntö, mikä on. Annette, mikä on sun vastaus?
1: 48 minuuttia.
0: Se on täysin oikein. Siellä on 4-12 minuutin 4/4 ja pelikello on sillä jänne, että se menee välillä poikki, kun saa esimerkiksi uudet yritykset tai mennään sivurajan yli heiton jälkeen tai mitä muutakin. Ja sitten siellä on joskus mahdollisuuksia kuulemma, jos esimerkiksi sääolosuhteet niin vaativat, niin silloin voidaan myös lyhentää peliaikaa. Mutta se tehdään niin, että se on tasaisesti jokaiselle neljännekselle. Mutta kyllä tämä yleinen on tämä 12 minuutin 4/4 sääntö. Eli Anette, sulle lähtee kaksi lippua.
1: Hienoa. Ihanaa, kiitos.
0: Ihan mahtavuutta. Hei, niin katsotaan kumpi voittaa. Onko sulla henkilökohtaista suosikkia näistä finalisteista? Siellä on Porvoon Butchers vastaan Seinäjoki Crocodiles. Kumpi sun mielestä voittaa tai pitäisi voittaa?
1: Ehkä Seinäjoki.
0: Okei. Butchers on ollut kyllä kova. Seinäjoki on voittanut yhden mestaruuden aikaisemmin, mutta keskinäiset kohtaamiset on mennyt niin kuin ristiin, eli mikään ei ole selvää tässä kohtaa. Mutta se tiedetään tänään illalla sitten, että kuinka on käynyt. Mutta hei, liput tulee.
1: Mulle Turku Trojans on paras.
0: No hei, niin sama juttu. Mä junnuna pelasin itse siellä ja jos se olisi nyt, jos se olisi Vaahteraliigassa ja jos se olisi finaalissa, niin se olisi meidän molempien suosikki.
1: Joo, ja oma tytär on pari vuoden takainen Suomen mestari.
0: Sekin vielä.
1: Että ollaan paljon käyty katsomassa pelejä jo ihan tuolta 90-luvulta asti.
0: Ihan mahtavaa. Hei, hauskaa viikonloppua Anette sulle. Me jatketaan kiitos, täällä eteenpäin.
1: Ihanaa, kiva. Moi. Kiitos. Moi moi.
2: Radio Novan lauantai-aamu. Studiossa Janne Virtanen.

0: Siinä J. Ho. Vartti yli 11 on kello. Queenilta The Show Must Go On ja Halo Helsinkiä siihen perään. Ja sitten me lähdetään virittelemään sarja-agentin esittelyä. Tällä mennään.
1: Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi.
2: 9-vuotiaat tietää, että hämähäkillä on 8 jalkaa. Siis eilen julkaistiin nämä PISA-tuloksia, aiheena nimenomaan luonnontieteen. Ja muistatko, kun me puhuttiin siitä, että miten me voidaan niin kuin opettaa lapsille, että ei saa koulukiusata, kun me aikuiset kiusataan toisiamme.
3: Joo.
2: Miten helvetistä me voidaan luulla, että lapset tietäisi mitään luonnontieteistä, kun aikuisetkaan ei tiedä. Että hämähäkillä on 8 jalkaa, ei 6.
1: Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi. Joka arkipäivä 6-10.
4: Tervetuloa työhaastatteluun, Rahis Härkä Finanssi. Kerro sun sijoitustaustasta.
5: Mä oon Olin Vekessä.
4: Mä hajautatko ollenkaan?
5: Kuuntele, veli. Veketupla juusto ja vekekerroksia.
4: Hold up! Puhutko sä Hesburgerista?
5: Hesessä veke on aina halvempi.
4: Ja bonustuotot bonustilille.
6: K-auto. Miten voin auttaa?
4: Ollos tervehditty. Rohkenen lähestyä teidän korkeuttanne, sillä uskollinen automobiilini kaipaa etevää merkkiseppää.
6: Aivan. Minkä ikäisestä autosta on kyse?
4: Rautainen ratsuni on 5 vuoden ikäinen. Nöyrästi kysykin nyt, että mimmosen mammonamassin olen marmoritiskillenne kantaväinen.
6: Kaikkien yli 5-vuotiaiden Volkswagenien, Audien ja Seattien merkkihuolto on meillä 199 euroa. Ja tiski on, oisko tämä nyt sitten puuviilua, että ota rennosti vaan siellä.
4: Okei, laitanpa rennosti varaten. Moino.
7: K-auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
8: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formolinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formoline-tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
9: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoline L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
10: Hankit näköjään uuden lämpöpumpun.
11: Joo, ja uusi pumppu on samaa merkkiä kuin edellinen.
10: Jaa, no sittenhän se täytyy olla Mitsubishi Electric.
11: Joo, pysyy samassa varmassa merkissä. Se kun lämmitti niin vietävän mukavasti ja täysin huolettomasti 20 vuotta.
10: No niinpä niin.
12: Lämmitä ja jäähdytä huolettomasti Suomen ostetuimmalla lämpöpumppumerkillä. Mitsubishi Electricillä. Lähin jälleenmyyjäsi, scanoffice.fi.
13: On niin monta hyvää syytä kokeilla BookBeatia. Lenkille tulee lähdettyä vähän useammin hyvän äänikirjan kanssa. Työmatka menee hujauksessa BookBeatin parissa. Ja kahvipöydässä voi vaihteeksi puhua muustakin kuin säästä. Vaikkapa odotetun Off-Campus-sarjan kuumista käänteistä, dekkarin yllättävästä murhaajasta tai muista BookBeatin yli 1 000 000 kirjasta. Olipa syysi mikä tahansa, nyt on täydellinen tilaisuus kokeilla Suomen suosituinta äänikirjapalvelua 60 päivää maksutta.
14: BookBeat. Nothing beats a good...

0: sähkösport.fi.
1: Miten niin ostit tunnelin? Ja mistä tunneleita edes ostetaan?
2: Huutokaupat.comista, mutta tästä ei sitten huudella.
3: Niinpä, tuhansia autoja, työkoneita, tunneleita ja muita niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
4: Yliopiston apteekissa on YA-kantispäivät. Olitpa uusi tai vanha kanta-asiakkaamme, saat nyt kaikki kosmetiikkatuotteet ja ravintolisät jopa 30% alennuksella. Tarjous ei koske lääkkeitä. Tervetuloa yliopiston apteekkiin ja YA.fi.
5: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
6: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
7: Skoda. IC-juna 80 Hämeenlinnasta kiihdytti asemalta. Ashur tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua. Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun. Oliko videopalaverin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa? Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
8: VR. Yhteisellä matkalla.
9: Monella meistä on haasteita lainojen kanssa. Silloin tärkeintä on sinun tahtosi parantaa tilannetta. Siksi Plus 1 on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet.

0: Radio Novan viikonloppu. Sarja-agenttina Janne Virtanen.
1: No niin, nyt poimitaan sellainen TV-sarja, jonka tuossa loppukesästä katsoin aika lailla yhdeltä istumalta. Mun oli pitänyt katsoa se aikaisemminkin, mutta mikä oli sitten syy? Jäi katsomatta, mutta nyt kun aloitin, niin kyllä mä sen sitten katsoin. Ja mä ajattelin, että tämä on mainitsemisen arvoinen. Kun se ei enää televisiosta tule, niin se välttämättä ei sitten kaikille heti löydy sieltä. Mutta MTV-katsomusta löytyy tällainen TV-sarja kuin The Hard Acres. Tämä on TV-sarja, siitä on katsomossa ensimmäinen tuotantokausi, 6-osainen, voisi sanoa, että minisarja, draamasarja. Siitä on nyt ilmestynyt myös 2. tuotantokausi, mutta se ei ollut ainakaan vielä katsomoa ilmestynyt. Katsotaan, mitä siinä käy. Tämä on tällainen työläisperheen elämästä Yorkshiren kalasatamassa kertova ryysyistä rikkauksia. Se on se lähtökohta, koska he ensin elävät kurjuudessa ja sitten kun tietyt asiat onnistuu, niin se yhteiskunnallinen asema nousee. Ja lopuksi päätyvät asuttamaan kartanoa, josta joskus eivät olleet saaneet leipäpalaakaan ennen. Ja tämä on tämmöistä niinku luokkataistelua. Tämä voisi olla niinku Downton Abbeyn kanssa verrokki. Ja kyllä mun täytyy myöntää, että ei se ehkä ihan sille pärjää. Siinä on ehkä puitteet toisenlaiset ja myös tarinankerronta. Tämä on vähän ehkä liian helpolla asiat loksahtaa paikoilleen, mutta silti mun mielestä toimivaa aikalaisdraamaa. Ja sanoisin, että siihen kannattaa tutustua. Varsinkin ne, jotka tämän tyyppisestä tarinankerrosta pitää, niin viihtyvät varmasti tämän perillä. Siinä on, kun tilanne muuttuu, kun rahaa tulee, niin sitten se, että miten se luonteen lujuus sieltä nousee. Kaikilla on omat haasteensa ja kyllä siinä on semmoista kasvun paikkaa yhdellä sun toisella. Tässä on perheessä isä, äiti, anoppi ja 3 lasta. Ja kaikilla heillä on sitten omat tarinan kuljetuksensa. Mutta The Hard Acres, MTV-katsomo, 1. kausi siellä ja 2. kausi mä veikkaisin, että se on kuitenkin kohta tulossa. Kannattaa tutustua.
0: Radio Novan lauantai. Studiossa Janne.

0: Radio Novan viikonloppu. Sarja-agenttina Janne Virtanen.
1: Sitten nämä aina tärkeät kuuntelijavinkit, joka antaa vähän vertaistukea, eikä vaan pelkästään tällä mun luomalla kiskolla esittele TV-sarjoja, vaan nostoja, ne on tärkeitä. Tommi laittoi viestiä tuossa jo aikaisemmin, että Apple TVn Siilo, joka on siis omien sanojensa mukaan herkkäskivisarja, perustui Hugh Howin menestyskirjasarjaan ja se käsittelee tulevaisuutta. Tämmöinen dystopia, tämä on maalainen siilo, jossa on oma hierarkiasääntöjärjestelmä. Hienosti toteutettu TV-sarja on katsottavissa siis Apple Plus TVllä. Minttu kehuu Handmaid's Taleä. Tuossa viestissä mä en ollut ihan varma, mun mielikuva, että se tulee HBO Maxilta. Saattaa olla, että Netflixissäkin on näitä tarjolla. Tämähän on kans tämmöinen omanlaisensa tulevaisuuden kuva. Siihen kannattaa paneutua. Suosittelen, lämmin suositus tälle samalle kyllä ehdottomasti myös. Sitten Hannele sanoo sarja-agentille vinkkejä 0806000 numeroon, pistää viestiä ja sanoo, että rahan ruhtiina tarsarja ykkösellä ja Areenassa kovia kokenut naisen kohoaa huipulle kostovoimalla. Tämä oli meillä esittelyssä ja pitää kyllä paikkansa. Siinä on tämmöinen kahdella aikatasolla nykyajassa ja sitten muistelu, mikä menee sinne ehkä 20-30-luvulle. Samanlainen vähän kuin tämä Hard Acres, jonka esittelin tänään sinne. No tämä on vähän myöhäisempää, tämä on 1900-luvun alkuun, mutta et sama juttu, että työläisperheen ihminen, joka nousee yhteiskunnassa ylöspäin ja sitten niihin haasteisiin, joita joutuu kohtaamaan. Mutta Rahanruhtinatar aikanaan äärimmäisen kuuluisa ja katsottu kirjasarja, siitä on tehty TV-sarja kerran aikaisemminkin. Mutta nyt löytyy tämä uusi versio Rahanruhtinatar Areenalta. Ja hänellä jatkaa, että tietysti myös La Promesa, espanjalainen ikuisuussarja, joka on kyllä paljon myös kiinnostanut pitkin matkaa näissä meidän kyselyissä. Mary Jo laittaa viestiä ja hän kehuu The Gentleman-sarjaa. Sen kakkoskausi on just ilmestynyt Netflixiin, taattua Guy Ritchieä, höystettynä brittiläisellä ja italialaisella vieraanvaraisuudella. Mie tykkäsi isosti, sanoi Mary Jo. Ykköskausi katsottuna, kakkoskausi odottaa vielä vuoroa ja tästähän Guy Ritchie teki alun perin sen elokuva, josta kaikki lähtee liikkeelle. Eli Lonto alamaailma ja sen välittömässä läheisyydessä pyörivä tarinankerronta. Ihan mielenkiintoinen ja hyvin Guy Ritchie-mäinen niin kuin tulkinta löytyy myös täältä TV-sarjan puolelta. Tämä kyllä, kiitoksia. Sitten tuossa oli vielä Kimmo, joka laittoi viestiä ja kehuu Netflixin Veriuhria, ruotsalainen Vitring. Ruotsalainen viisiosainen rikossarja, joka edustaa tyylipuhdasta Nordic Noir-jännitystä. Kahden raan poliisimurhan jälkeen vastahakoinen etsivä Thomas Berg joutuu pyytämään apua entisenä poliisina toimivalta isältään Alfredilta. Tappaja on löydettävä ennen kuin enempää poliiseja kuolee. Nää laittoi Kimon viestiä. Mä ekan jakson tuosta katsonut ja kyllä mä haluan katsoa sen nyt loppuun asti. Sen verran hyvä pito siinä on ja saattaa olla, että sen sarja-agenttikin vielä käy läpi, mutta kiitos näistä vinkkeistä. Kyllä niitä TV-sarjoja, niitä vaan ehdottomasti kannattaa katsoa. Aina.
0: Tipsit, tärpit ja vinkit viikonlopun sarjamaratonareille. Radio Novan viikonlopusta. Jälleen ensi lauantaina. Uutta musiikkia radio...

0: James Blunt, Tastes Like Summer, soi siinä. Sain viestiä Ekiltä tuossa tänään aikaisemmin aamulla ja aamupäivällä oli juttua tuosta sauvakävelyn maailmanmestaruuskisoista ja juttelinkin siinä Markku Salikosken kanssa, joka oli silloin kisoihin juuri valmistautumassa ja hetkeä myöhemmin hyppäsi 10 kilometrin keikalle yhdessä ystävänsä Matti Hakalan kanssa. Ja nyt sitten tuloksiakin on tullut. Markku on saanut ja saavuttanut M-pronssia. Matti sijoittunut hienosti vitoseksi tällä matkalla. Onnittelut. Radio Nova onnittelee, Janne onnittelee ja hei kaikki muutkin, lähtepäähän kävelemään tänään.
1: Jos mä saisin valita, parkkiruudut olisi puolet leveämpiä ja tolpat pehmustettuja. Mutta koska mä en saa valita kaikkea, mä valitsin Kaskon puoleen hintaan. Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta ja nyt vielä parempi. Uudet Kaskot ensimmäiseksi vuodeksi -50%, kun keskität vakuutuksesi Pohjola-vakuutukseen. Etu koskee henkilöautoja. Keskittämisen edellytyksenä on kasko, liikennevakuutus ja vakuutus kolmannesta vakuutuskategoriasta. Verkosta ostettaessa edun saa kasko- ja liikennevakuutuksella. Etu lunastettavissa vuoden 2026 loppuun. Vakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus.
2: Perskule! Eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia. Perskindol Active Gel 100 ml. Nyt kampanja hinta on apteekeista kautta maan.
3: Kesän sato on nyt korjattu myyntiin ja lampaat odottelevat laitumella rapsuttajia. Tervetuloa kylään koko perheen voimin lähiruokapäivänä 12. ja 13. syyskuuta. Yli 300 kohdetta ympäri Suomen juhlii kanssamme 10-vuotiasta lähiruokapäivää. Löydä herkulliset maut ja maaseudun elämykset lähiruokapäivä.fi.
4: Heippa Jari, taas harrastuksiin menossa.
5: Hei lähiboksi.
6: Paras sekoitus.

Navassa Bedingfield Unwritten. Nyt kello lähestyy, kuulkaa 12. Sara Honkavara tulee jo raapii oven takana, on valmis tulemaan studioon ja jatkaa tietysti ja vielä lähetystä eteenpäin kello 12 uutisten jälkeen, jotka on kohta tulossa. Minä kiitän tästä lauantai-aamusta. Tässä on ollut monta juttua, monta palloa ilmassa yhtä aikaa, mutta ne on kaikki saatu pikkuhiljaa maaliin. Toivottavasti viikonlopusta tulee sinulle hyvä, miellyttävä ja saat tehtyä just niitä asioita, mitä haluat. Mä lähden katsoa Vaatteraliiga-finaalia, vähän voisi pelata viikonloppuna golfia ja oli siellä kaikkea muutakin vielä suunnitelmissa, mutta en tiedä. Se tehdään, mikä voidaan. Tässä vielä Quit Playing Games with My Heart Backstreet Boysilta. Mennään kohti uutisia. Kiitos seurasta. Palataan asiaan ensi lauantaina. Moi.

0: Radionovan duunikeikat tulevat taas.
1: Tän vuoden upeat duunikeikka-artistit ovat Kuumaa, Beem ja Bess.
2: Eiks olisi aika upeita saada joku heistä esiintymään sun työpaikalle?
3: Haku alkaa ensi viikolla. Radionovan duunikeikka. Livenä lokakuussa.
4: Millainen on unelmien kumppani? Sellainen, jonka kanssa pääset alkuun täysin digitaalisesti, ilman aloitusmaksuja. Me Nordeassa olemme unelmien pankkikumppani sinulle, yrittäjä. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
5: Paha nörtti 86, paha nörtti 86.
6: Mä oon paha nörtti 86 ja mä kerron, miten puhelimessa huijataan kansalta massit, elikkäs rahulit. Repe, sun rooli on verovirkailija, ole hyvä.
7: Matti Kukkaro täältä Verohallinnosta, päivää. Tarvitsisin teidän pankkitunnukset, että voidaan maksaa veronpalautuksia.
6: Okei, nimivitsailu pois. Nyt kilauta oikealle kohteelle.
7: Sillä taitaa olla DNA Huoleton Plus, mikä estää huijaussoitot.
6: Huoleton Plus?
7: Ne mainostaa, että se palvelu on niin sua.
6: Ei ole yhtään mua.
8: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.
9: Pirjo, me kloussattiin se diili. Onhan meillä tarpeeksi tekijöitä.
10: No, mä voin avata sen rekryprosessin.
9: Ja onhan meillä tekoälyjä.
10: Meidän pitäisi kouluttaa.
9: Kouluttaa? Miro on rakentanut jo 3 agenttia.
10: Pertti, teidän Miro on 7.
9: No just niin! Me jäädään kohta jälkeen.
10: Pertti, hengitä ja ota Barona.
9: Barona!
11: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
12: Barona. Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselena, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja verkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön. Ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
13: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
14: Rauhoitu, se on Pirkkaa.
15: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta.
16: Tuttu Sauni, ota iisi ja nauti edelleen.
17: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
18: Yliopiston apteekissa on YA-kantispäivät. Olitpa uusi tai vanha kanta-asiakkaamme, saat nyt kaikki kosmetiikkatuotteet ja ravintolisät jopa 30% alennuksella. Tarjous ei koske lääkkeitä. Tervetuloa yliopiston apteekkiin ja YA.fi.
19: Uudista yrityksesi sisätilat Jyskin ihanilla uutuuksilla. Valikoimastamme löydät ratkaisut, joilla teet majoituskohteista, asiakastiloista ja auloista kutsuvia ja toimivia. Liity yritysasiakkaaksi Jysk myymälässä tai netissä osoitteessa jysk.fi ja tule ostoksille. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
20: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Kerta merkitse rahastoja, säästä joka pankkikorttiostoksesta, siirrä bonusrahastoon tai aloita kuukausi säästäminen. Ota säästäjä käyttöön S-Mobiilissa. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj.

0: ja STT:n uutiset.
1: Tässä tuoreimmat uutiset keskipäivään. Venäjän halu vaikuttaa Euroopan Ukrainalle antamaan sotilaallisen tukeen on uhka myös Suomessa, sanoo erikoistutkija Lotta Hakala suojelupoliisista STT:lle. Hänen mukaansa Venäjän sabotaasitoiminta on aktivoitunut selvästi kesästä alkaen. Hakala sanoo, että Venäjän halu kohdistaa iskuja puolustusteollisuuteen ja Ukraina-apuun on näkynyt Euroopassa paljastuneissa iskuissa tai niiden yrityksissä. Hänen mukaansa sabotaasien kohdemaalla ei ole Venäjälle enää niin suurta merkitystä. Siksi Suomen puolustusteollisuus ja Ukrainan materiaalitukeen täällä liittyvät toimijat ovat samassa asemassa kuin muutkin mahdolliset kohteet länsimaissa. Googlen datakeskuspaikkakunnat pitävät amerikkalaisen teknologiajätin uusia sijoituksia merkittävinä alueiden työllisyydelle ja taloudelle. Haminassa viimeisin Google-investointi toi arviolta yli 400 työpaikkaa. Kajaanissa muut datakeskushankkeet ovat työllistäneet noin 500 ihmistä. Tulevaa investointia pidetään jopa tätäkin merkittävämpänä. Muhoksella puolestaan varattiin tällä viikolla useita asunto- ja teollisuustontteja. Kunnissa ei kuitenkaan vielä tiedetä tarkasti tai ne eivät halua kertoa, miten Googlen sijoitukset näkyvät konkreettisesti työpaikkoina tai rakentamisena. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on aloittanut Irlannin vierailunsa. Kaksipäiväinen vierailu sisältää paitsi tapaamisia Irlannin valtiojohdon kanssa myös golfturnauksen seuraamista Trumpin nimikkokentällä. Trumpin on määrä keskustella Irlannin presidentin Catherine Connollyn ja pääministerin Michael Martinin kanssa. Vierailun odotetaan synnyttävän mielenosoituksia ainakin pääkaupunki Dublinissa. Britannian yleisradioyhtiö BBC:n mukaan Trumpin seurueeseen kuuluvat tiettävästi myös hänen poikansa Eric ja Donald Jr. Saudi-Arabia on sulkenut yhden maan öljyputkista drooni-iskun takia. Saudi-Arabian ulkoministeriö kertoo, että Irakista laukaistut droonit aiheuttivat vammoja ihmisille sekä aineellisia vahinkoja. Ministeriö ei kerro tarkemmin aiheutuneista vahingoista. Maan energiaministeriön edustajan mukaan öljyputki suljettiin varotoimenpiteenä. Kyseinen öljyputki kulkee Medinan ja Riadin alueiden välillä. Saudi-Arabian ulkoministeriö kertoo, ettei maa vastaa tässä vaiheessa iskuihin Irakin pääministerin pyynnöstä.
0: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
2: Sitten tiedät seuraavaksi huomisen sunnuntain säästä. Huomenna suuressa osassa maata pilvinen ja kapea sadealue liikkuu maan pohjoisosan yli itään. Myös maan etelä- ja keskiosassa tulee sitten hajanaisia sateita tai sadekuuroja. No lännestä alkaen sää kuitenkin selkenee iltaa kohti. Päivälämpötilat maan etelä- ja keskiosassa 12-17 astetta ja pohjoisessa niinkin alhaisista lukemista lähdetään liikenteeseen kuin 7, mutta päästään aina tuonne 16 asteeseen saakka.
3: Radio Novan lauantai. Studiossa Sara Honkavaara.
2: Oikein mukavaa lauantaita. Se on kuulkaa melkein syyskuun puoliväli jo käsillä. 12. päivä syyskuuta siis tänään. Päivän puoliväli, se on ylitetty. 12.04 näyttää kello ja sehän tarkoittaa sitä, että Radionovan lauantai-lähetys on sun seurana niin kuin minäkin seuraavan nelituntisen ajan aina tuonne kello 16 saakka. Adelen Rolling in the Deep, sillä lähdetään liikkeelle. Sitten Blankalta hyvää fiilistä soolobiisillä. Ja sitten sen jälkeen olisi ihana kuulla, mitä sun viikonloppuun kuuluu. Mitkä on sun tämän viikonlopun kohokohdat? Numerohan on 0108 06000. Laita ihmeessä tulemaan viestiä jo nyt. Mitä mahtavaa tähän viikonloppuun kuuluu?

0: Ai että, en pitkään aikaan kuullut tätä biisiä. Blankan solo, erittäin loistava tunnelman tuoja. 12.10 näyttäisi kello, lauantai 12. päivä syyskuuta. Oikein ihanaa sellaista. Hei, pakko kertoa kyllä vähän huonompia uutisia tähän alkuun. Nimittäin Fintrafikin liikennepalvelu kertoo, että tiellä 4 Rovaniemellä on sattunut onnettomuus. Tarkempi paikka tuohon onnettomuudelle on välillä Saarenkylän liittymä, Syväsenvaaran liittymä. Eli mikäli siellä päin liikut, niin varovaisuutta. Ja sitten mennään teidän viikonlopun kohokohtiin, koska niitähän on tullut. 0108 06 000. Laita hei tulemaan ihmeessä koko lähetyksen ajan. Mä aina tartun näihin silloin tällöin. Täällä on aika monella näitä viimeisiä niin sanottuja mökkiviikonloppuja, jossa on semmoinen niin kuin kesämökki, ettei sitten enää ympäri vuoden käydä. Niin on myös Nellalla viikon kohokohta, kun tultiin mökille Kuopioon nauttimaan emännän kanssa viimeisistä loppukesän lämmöistä. Joo, yllättävän lämpöisiä on sit noi päivät jokseenkin kylmien öiden jälkeen. Täällä ollaan myös mökillä, mökki Puuhissa, nimikaima Sara nimittäin laittaa ihan kuvan kerran. On muuten hieno kuva ja tulee upeat maisemat. Tänä viikonloppuna nimittäin he rakentavat mökille maisemapuuseen. Tämä on just semmoinen juttu, että pitäisi miettiä noita pieniä, mutta niin hienoja isoja asioita, kuin esimerkiksi maisemapuuseen mökille. Miten upeaa on istuskella siellä sitten. Toivottavasti laitatte ikkunan, josta näkyy toi hieno järvimaisema. Sitten on tällaisia tavoitteellisia asioita tähän viikonloppuun, niin kuin Iisalla. Kohokohtaan puolimaraton Jyväskylässä tänään. Tämä syksy on myös puolimaratonien aikaa. Tsemppi Iisa, se menee ihan varmasti hyvin. Kertakaikkisen ihana viesti tuli Niinalta. Ja hyvä muistutus, että hei, mikäli mökkiläiset nyt just ajelette vaikka siellä kyläteillä, niin rauhallisuutta. Siellä on nimittäin esimerkiksi voi olla heppoja liikkeellä.
1: Moikka, Niina täällä. Tuossa lähden Orivarsaa viemään lenkille tuonne kylätielle. Aivan ihanaa. Vähän jännittää, se on 2-vuotias. Ollut kesän orilaitumella, se on aika villi. Mutta on hyvä keli ja toivotaan, että tuolla ei ole kauheasti mitään viikonloppumökkeilijöitä tai muuta, mikä ajaa 1100 ohi. Se ei ole kauheasti kohdannut vielä autoja. Mutta se lähtee nyt lenkille, kun se tekee tosi hyvää hevoselle. Ihanaa viikonloppua kaikille. Moi moi!
2: Radio Novan lauantai ja Sara Honkavaara. Kuuntele netissä rayo.fi. R-A-Y-O. Rayo.
0: Just niin kuin tuossa äsken kuulit. Jos lähdet vaikka koiralenkille tai niin kuin Niina heppalenkille, niin ota kuitenkin Radio Nova mukaan kuulokkeisiin. Rayon kautta se kuuluu. Linkin parkkia tässä In The End ja Robin Pakkalenin 1001 tapaa. Laita edelleen sun viikonlopun kohokohtia 0108 06 000.

Mahtava meno. Robin Packalen ja Tuhat ja yksi tapa. Ihan kohta Radionovan lauantaissa Poets of the Falling Carnival of Rust. Se jos joku muuten on tosi syksynen biisi. En tiedä, onko toi johdatteleva toi Poets of the Fall nimi tietysti bändiltä aina siinä, mutta mä jostain syystä näen myös, tämä onkin muuten mielenkiintoinen juttu, josta ollaan puhuttu joskus ja pitäisi puhua aikaisemminkin, että miten näkee jotkut asiat esimerkiksi väreinä. Mä näen viikonpäivät ja sitten kappaleista mulla tulee usein jotkut vuoden ajat mieleen. No nyt mentiin ihan sivuraiteille, kun teidän viikonlopun kohokohtia jäin täällä vielä ihailemaan 0108-06000. Ihailemaan sen takia, että ihanaa kun te laitatte kuvia. Tämä on ihana. Esimerkiksi Annika laittoi kuvan, kun ovat autossa nyt matkalla kotiin, mutta he on käyneet ulkoilemassa Kurjenrahkan kansallispuistossa. Ja täällä on sitten tämmöistä suopursua kasvillisuutta ja sitten heidän koiras häntä tuolla. Se näyttää ihan kuin se on.

0: Anopille on myös puolukkaa keräilty ja Sinikalla on aika ihana viikonloppu. Viikonlopun kohokohta 2 prinsessaa tulossa yökylään. 11,5 V. Terkuin Fammu.
1: Radio Novan iltapäivä. Esko ja Veronika.
2: Meidän olisi tarkoitus arvata, että kuka siinä puhuu. Anna pala, Esko.
3: Terve!
2: Mulla olisi parempi.
4: Lopulta pala munamies.
5: Hei, sä oot.
2: Mä saan nyt tehdä tommosen äänen. Hyvä. Siis mä saan tehdä myös formula-auta.
5: Noni.
2: Eikö se aika hyvä?
5: On todella hyvä.
1: Radio Novan iltapäivä. Esko Eerikäinen ja Veronika Verho. Maanantaista torstaihin kello 14.
6: 5. ja 6. kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla nyt vain 7,50.
7: Ai ai, kyllä kävely metsässä vaan tekee hyvää keholle ja mielelle. Luonto ympärillä ja raikas ilma. Kohta laitan nuotiolle oikein pannukahvit. Mikään ei voi tästä tuoksua. Mulla on Dena aivan tukossa.
8: Pysähdy, hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 mg per millilitra ja 1 mg per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontulotulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine, xylometazoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
9: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
10: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
11: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
12: Skoda. Fortum esittää. 6-vuotias Aada soittaa suosikkikappaleensa. Ei hassumpaa, mutta lisätäänpä hieman energiaa. Meissä kaikissa on sitä, pohjoismaista energiaa. Rohkeutta tarttua toimeen ja sisua kehittyä. Mihin ikinä ryhdytkään, Fortum tuo energiaa ja osaamista arkeesi. Fortum.
13: Tämä on mausta kieltäytyjien tiedotus. Seuraavien tuotteiden on havaittu kannustavan yksilöllisiin makuvalintoihin.

0: Sinulla on makua. Sittari hoitaa. Sittari hoitaa.
1: Harjoitukset jatkuvat.
2: Hei, alo.
3: Moro, mitä äijä?
2: Sori, nyt ei kerkeä.
3: Aloitit sitten autotallin rempan vai?
2: Mistä sä arvasit?
3: Hei, on just hankkinut välineitä tollaseen rempaan. On tässä lähistöllä, eikä tuu mitään vaivaa tulla siihen jeesailemaan.
2: Siis hetkinen, oot sä tossa pakussa, joka on ollut parkissa meidän talon edessä jo pari päivää? Mitä sä sekoilet?
3: Hyvä, kun kysyt, sillä itse asiassa...
4: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
2: Itse asiassa. Bilteema.
5: Päivien pimentyessä on tärkeää pitää näkö terävänä. Saat nyt Specsaversilta kahdet silmälasit yksien hinnalla alkaen vain 25 euroa. Voit siis valita kahdet eri tarpeisiin sopivat silmälasit, mutta maksat vain kalliimmista. Optikon näön tarkastus on totta kai ilmainen. Olisit käynyt Specsaversillä.
6: Uusi täyssähköinen Volvo EX60 on nyt täällä. Saat pikaladattua siihen jopa 340 kilometriä toimintamatkaa 10 minuutissa. Koe aja uusi EX60 nyt lähimmällä Volvo jälleenmyyjällä.
7: Yksi, kaksi, kolme, neljä, viisi.
8: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola.

0: Tapiola. Samalla puolella.
1: Uudista yrityksesi sisätilat Jyskin ihanilla uutuuksilla. Valikoimastamme löydät ratkaisut, joilla teet majoituskohteista, asiakastiloista ja auloista kutsuvia ja toimivia. Liity yritysasiakkaaksi Jysk myymälässä tai netissä osoitteessa jysk.fi ja tule ostoksille. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
3: Saletisti onnistuu! Sale!
4: Jaha, kukko saapuu paikalle, kun on pata jumissa.
5: Saarioinen, valmista tuli.
6: Paras sekoitus.

kertakaikkisen vaikuttava biisi Poets of the Fallilta Carnival of Rust. Ihan kohta ihanaa kotimaista kuumalta tuun vielä himaan. Hei, tällä viikollakin julkistetut PISA-tulokset kertoo vähän karua kieltä siitä, että kenties koulumenestys ja varsinkin lukutaito olisi vaarassa. No, tässähän on vähän semmoinen juttu, että nehän on niin kuin edellisvuosien testien perusteella ne tulokset, että nyt ei ihan sitä tämänhetkistä tilannetta tiedetä, joka kuuleman mukaan ehkä olisi jo vähän piristymässä. Ja nyt mitä mä luen ainakin täältä nyt Ylen uutisesta, niin osoittaa sen, että toi lukutaito ja lukeminen olisikin nyt kuitenkin jälleen kerran nuorien suosiossa. Nimittäin usein sitten sanotaan, että se some on niinku sen lukemisen vaikka vihollinen tai vastakohta. Mutta mitä sitten, kun se some auttaakin etsimään samantyylisiä ihmisiä ja luomaan sitten tällaisia omia ryhmiä tähän tiettyyn asiaan? Puhutaan tästä kuumaan jälkeen.

0: Loistava kuumaa ja tuun vielä himaan. Ihan kohta Radionovassa soi Tition Come Along. No vähän niin kuin Come Along on tämä seuraavankin juttuaiheen sanoma. Nimittäin puhuin tuossa siitä, että epäillään, että nuorten keskuudessa lukeminen olisi laskussa. Niin vielä mitä ihanan positiivinen uutinen. Nuoret hakee nimittäin nyt lukuseuraa somessa. Mutta esimerkiksi Kuopiossa myös kirjastoon toivotaan ahkerasti uusia lukupiirejä. Ja tämä on näemmä ollut tämmöinen positiivinen ilmiö muuallakin. No nyt jos puhutaan tästä Kuopion kirjastosta, niin siellä asiakkuus- ja kokoelmapäällikkö Johanna Vuorinne kertoo, että heillä on todennäköisesti meneillään lukupiirien ennätysvuosi. Lukupiireissä on aiempaa enemmän kävijöitä myös Joensuussa, Oulussa ja Tampereella, eli todella niin kuin sanoin, niin nousussa on tämä trendi muuallakin. Yhtä yksittäistä syytä ei ehkä tälle lukupiirien suosion kasvulle ole. Täällä tämä Johanna Vuorinne ajattelee, että julkinen keskustelu lukutaidon merkityksestä ja sosiaalinen media on voineet vaikuttaa asiaan. Eli niin kuin mä sanoin, niin ei se some aina ole se vastakkainen kohta. Että täälläkin kerrotaan siitä, että on kirjasomettajia ja heidän tileillä Instagramissa ja TikTokissa järjestetty lukupiirihakuja esimerkiksi. Ja he taas tekevät sit lukemisesta niin sanotusti mediaseksikästä nuorisolle. Sehän on ihan loistavaa. Mulla on semmoinen olo, että olispa ihanaa joskus päästä lukupiiriin. Oot sä ollut lukupiirissä? Ja kenties minkälaisia muita tällaisia piirejä voisi olla? Neulomispiiri. Tiedätkö, sittenhän on kaikennäköisiä erilaisia kokkauskerhoja ja muita, mutta tämmöinen, että jokainen tekisi niin kuin jonkun asian itseksellä ja sitten siitä kokoonnutaan puhumaan. Voisihan niitä olla, tiedätkö, vaikka ja mitä. Ehdotuksia otetaan vastaan 0108-06000.
1: Radio Novan lauantai. Sara Honkavaara.
0: Sitten sitä Titjouta. Come along. Oikein kivaa lauantaita. Hei.

0: Hienoa fiilistelyä Titjolta. Come along. 12.38 näyttää kello. Oikein kivaa lauantaita. Radionovan viikonlopussa Britney Spears ja Stronger ihan kohta. Kerroin teille lukupiirien suosiosta tällä hetkellä nuorten keskuudessa, mikä on ihan fantastinen juttu. Ja kyselin täällä, että mitä muita tällaisia piirejä niin sanotusti voisi olla, että kokoonnutaan yhdessä tekemään jotain. Tykkään tästä Annikan ehdotuksesta, tykkään ja ihan ehdottomasti menisin ja täytyy sanoa, että mulla ehkä myös vähän tällaisia on. Skumppapiiri. Joo, mutta noissa, siinä on se ero, että esimerkiksi lukupiiri on semmoinen, että se tehdään se joku asia itsekseltään ja sitten siitä kokemuksesta kokoonnutaan keskustelemaan. Niin olisiko, niin no ei, kyllä tämä tähänkin menisi, että juotaisiin ensin sitä skumppaa itsekseltään. Joo, tai esimerkiksi jotain erilaisia viinejä, näitä ihan varmasti onkin. Ja sitten kokoonnutaan keskustelemaan siitä, oliko ne hyviä vai eikö ne ollut ja mitä kaikki erilaisia tammenmakuja sieltä löytyy. Kyllä sen näinkin voi kääntää. Britney Spearsia siis seuraavaksi ja Damian David in the first time. Ja sitten hei, tänä vuonna vietetään syntymäpäiviä yhdelle tärkeälle asialle, joka on hyvinkin ajankohtainen, kun tässä nyt Radionovan lauantaita vietetään.
1: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta. Hei maanantai, hukkaan kuluessa.
2: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia. Perskindol Active Gel 100 ml. Nyt kampanjahinta on apteekeista kautta maan.
3: Timo, myynti rokkaa vai?
4: Joo, ihan mukavasti menee.
3: Ja prosessit on mintissä?
4: No just eilen retrossa puhuttiin.
3: Mikä retro?
4: Siis me mietitään viikoittain prosessien tehosta.
3: Timo, ei mitään retroa enää meillä. Me ollaan cutting edge, AI driven.
4: Pertti, pitäisikö meidän vaan ottaa Barona?
3: Barona!
5: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
6: Hankit näköjä uuden lämpöpumpun.
7: Joo, ja uusi pumppu on samaa merkkiä kuin edellinen.
6: Jaa, no sittenhän se täytyy olla Mitsubishi Electric.
7: Joo, pysyy samassa varmassa merkissä. Se kun lämmitti niin vietävän mukavasti ja täysin huolettomasti toistakymmentä vuotta.
6: No niinpä niin.
8: Lämmitä ja jäähdytä huolettomasti Suomen ostetuimmalla lämpöpumppumerkillä. Mitsubishi Electricillä. Lähin jälleenmyyjäsi, scanoffice.fi.
9: Osta nyt, maksa myöhemmin. Se on aikamme kuva. Pian lainat kasvavat ja edessä voi olla perintä tai ulosotto. Siksi Plus Yksi on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet ja neuvottelemme lainat uudelleen, jotta yhä useampi voisi elää täyttä elämää plussan puolella.
10: Tule plussan puolelle. Plus Yksi.
11: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
12: Ei, kun harkkaarilla läikkyi kahvit. Mä soitan Sampalle Giganttiin.
11: Mä voin soittaa.
12: Ei sun tarvitse soittaa.
11: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
13: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
14: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.

0: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt nelivetona, kaksivetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
1: Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvattavat ja arvaamattomat vahingot. Osta autovakuutus osoitteesta lähitapiola.fi ja voit voittaa uudet renkaat. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
2: Paras sekoitus.

Daniel David ja The First Time. Sonicilta tulossa kohta It Feels So Good. Toivottavasti sulla nyt monikin asia tällä hetkellä tuntuu hyvältä, koska onhan viikonloppu. Ja viikonloppuun liittyy nyt tämä seuraava aihekin. Eläköön viikonloppu, sanoisinko. Tänä vuonna siis 2026 vietetään tärkeitä syntymäpäiviä. Tuossa just uutisoitiin meidän Ylen, Suomen Yleisradion täyttäneen 100 vuotta, niin hei, 2 päivän viikonloppu täyttää myös 100 vuotta. The Guardian-lehti kertoi hiljattain, että liikemies Henry Ford julisti vuonna 1926 hänen autotehtaidensa työntekijöille niin, että he tekisivät jatkossa 5 työpäivää viikossa 6 sijaan. No, vapaiden puolesta oli kampanjoitua kauan, mutta tämä Fordin päätöksen myötä 2 vapaapäivää viikossa -malli alkoi sitten yleistyä. Suomessakin juhlitaan pyöreitä, mutta meillä toi viikonloppu on vasta 60-vuotias. Se alkoi muodostua nykymuotonsa vuonna 1966 voimaan astuneen työaikasopimuksen jälkeen. Ja 5-päiväiseen kouluviikkoon siirryttiin hei vasta lukuvuonna 1971-72. Ajatelkaa, tosi pitkälle käytiin kouluakin 6 päivää viikossa. Kyllä tämä on ihan semmoinen niin kuin juhlimisen paikka, että nykypäivänä tuntuisi jotenkin, totta kai mä ymmärrän esimerkiksi yrittäjänä, täällähän minäkin teen töitä lauantaisin, ja nykyään se, niin kuin se semmoinen viikkomalli on jollain tavalla ehkä hyvin liikkuva, ei ole niin semmoisia tiukkoja paloja, että tässä arkena tehdään näin ja sitten viikonloppuna näin. Mutta kyllä se silti jollain tavalla tämä viikonloppu pitää kutinsa, ja se, että on, jos on perinteisessä työssä 2 vapaapäivää, niin on se aika ihanaa. Se on just niin kuin Sonic sanoo, it feels so good.

0: Sonicia ja It Feels So Good. Hei, kello on 12.55, tarkoittaa sitä, että kello 13 uutiset koputtelee jo ihan tuossa nurkan takana. Uutisissa muun muassa kerrotaan siitä, kuinka pääministerin virka-asunnossa kesärannassa on tänään hei avoimet ovet. Mikäli kiinnostaa, niin sinne vaan lisää faktatietoa tuosta ja monesta muusta tärkeästä siis uutisissa, jotka tulossa piakkoin säätiedotus siihen perään. Ja sit hei, puhutaan sen jälkeen, kello 1 uutisten jälkeen sellaisesta asiasta, että tiedätkö sen tunteen, kun sä rupeat vänkää jostain vaikka kotona parisuhteessa tai lapsille tai kavereille tai jotain. Että sä oot niin kuin, että mä oon niin oikeassa tässä ja sit sä ootkin väärässä. Oh no. Eli koska sä oot viimeksi ollut sillä oikein kunnolla väärässä ja vaikea myöntää?
1: Radio Novan juontajat studio.

0: Man. Silloin kun sä oot töissä, niin mäkin oon töissä. Me tehdään vähän niinku yhdessä hommia. Veronika Verho.
1: Ja missä sä sit ootkaan työpäivän jälkeen, niin musta on kauhean kiva olla sun kanssa.
0: Radio Nova. Parasta seuraa päivän jokaiseen hetkeen.
2: Jos mä saisin valita, parkkiruudut olis puolet leveämpiä ja tolpat pehmustettuja. Mut koska mä en saa valita kaikkea, mä valitsin kaskon puoleen hintaan. Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta ja nyt vielä parempi. Uudet kaskot ensimmäiseksi vuodeksi -50%, kun keskität vakuutuksesi Pohjola-vakuutukseen. Etu koskee henkilöautoja. Keskittämisen edellytyksenä on kasko, liikennevakuutus ja vakuutus kolmannesta vakuutuskategoriasta. Verkosta ostettaessa edun saa kasko- ja liikennevakuutuksella. Etu lunastettavissa vuoden 2026 loppuun. Vakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus.
3: Hei, älä suotta köhi. Ota Kellorevoise. Tämä on erilainen kurkkutabletti. Se tekee kosteuttavan ja lievittävän suojakalvon.
4: Voiko se oikeasti toimii?
3: Oi se. Kellorevoise.
5: Ärsyttääkö kuiva yskä? Kellorevoise. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Kellorevoise.
6: Kellorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Koepakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life.
5: Kellorevoise.
6: Vain apteekeista.
7: Sanna tekee kotona töitä.
8: Ja tosta.
7: Emil ennätyksiä.
9: Mene. Yes.
7: Ja Marko olonsa mukavaksi.
10: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
8: Marko, kotiturva hälyttää.
10: Aha.
8: Vesivuoto keittiössä.
7: Ja Roki tekee juomakipostaan vesipuiston.
11: Onks Roki semmonen vesikoira?
10: Paperien mukaan kyllä. Spanieli.
7: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi kautta koti.
12: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt nelivetona. Kaksivetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa. Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
13: Tässäpä pieni säästövinkki tien päälle. Neste-äpillä tankatessa saat nyt alennusta 5 senttiä litralta koko syyskuun ajan. Etu on voimassa sekä uusille että nykyisille Neste-äpin käyttäjille. Lataa siis appi ja hyödynnä etu Neste-liikenneasemilla vaikka joka päivä. Ei koske Express-asemia.
14: Uudista yrityksesi sisätilat Jyskin ihanilla uutuuksilla. Valikoimastamme löydät ratkaisut, joilla teet majoituskohteista, asiakastiloista ja auloista kutsuvia ja toimivia. Liity yritysasiakkaaksi Jysk-myymälässä tai netissä osoitteessa jysk.fi ja tule ostoksille. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
0: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
15: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
16: Onks tässä näytös jotain häikkää?
17: Ei.
16: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle giganttiin.
17: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
16: Ois se kiva.
17: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen katakahvia tällä tavalla.
16: Niin. Pitää todellakin soittaa Sampalle.
18: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
19: Radio Novan ja STT:n uutiset.
20: Hyvää iltapäivää uutisista. Googlen datakeskuspaikkakunnat pitävät amerikkalaisen teknologiajätin uusia sijoituksia merkittävinä alueiden työllisyydelle ja taloudelle. Haminassa viimeisin Google-investointi toi arviolta yli 400 työpaikkaa. Kajaanissa muut datakeskushankkeet ovat työllistäneet noin 500 ihmistä. Tulevaa investointia pidetään jopa tätäkin merkittävämpänä. Muhoksella puolestaan varattiin tällä viikolla useita asunto- ja teollisuustontteja. Kunnissa ei kuitenkaan vielä tiedetä tarkasti tai ne eivät halua kertoa, miten Googlen sijoitukset näkyvät konkreettisesti työpaikkoina tai rakentamisena. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski on valmis tapaamaan Venäjän presidentin Vladimir Putinin G20-huippukokouksen yhteydessä, mikäli valtiojohtajat ovat siellä samaan aikaan. Kokous on määrä järjestää Miamissa Yhdysvalloissa joulukuussa. Saksalaisen Deutsche Wellen haastattelussa Zelenski sanoo olevansa ilman muuta valmis keskusteluihin Venäjän johdon kanssa edistääkseen rauhanpyrkimyksiä Venäjän käymässä hyökkäyssodassa. Zelenski ja Putin eivät ole tavanneet sen jälkeen, kun Venäjä aloitti suurhyökkäyksen helmikuussa 2022. G20 on parinkymmenen maailman johtavan talousmahdin yhteistyöfoorumi. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on aloittanut Irlannin vierailunsa. Kaksipäiväinen vierailu sisältää paitsi tapaamisia Irlannin valtiojohdon kanssa myös golfturnauksen seuraamista Trumpin nimikkokentällä. Trumpin on määrä keskustella Irlannin presidentin Catherine Connollyn ja pääministerin Michael Martinin kanssa. Vierailun odotetaan synnyttävän mielenosoituksia ainakin pääkaupunki Dublinissa. Britannian yleisradioyhtiö BBC:n mukaan Trumpin seurueeseen kuuluvat tiettävästi myös hänen poikansa Eric ja Donald Jr. Pääministerin virka-asunnossa Kesärannassa Helsingissä on tänään avoimet ovet. Yleisöllä on mahdollisuus tutustua päärakennuksen edustustiloihin ja Kesärannan puistoon. Paikalla on oppaita, jotka kertovat vuonna 1873 valmistuneen Kesärannan historiasta ja arkkitehtuurista. Tutustumiskäynnille ei tarvitse ilmoittautua etukäteen. Kesärantaan pääsee tutustumaan aamu 9-4 iltapäivällä. Kello 4 jonoon liittyvät pääsevät vielä mukaan. Kesärannassa sisätilat eivät ole esteettömät.
19: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
9: Sitten huomisen sunnuntain säästä. Huomenna suuressa osassa maata on pilvinen päivä. Kapea sadealue liikkuu maan pohjoisosan yli itään. Myös maan etelä- ja keskiosassa tulee sitten hajanaisia sateita tai sadekuuroja. No, lännestä alkaen sää kuitenkin selkenee iltaa kohden. Päivälämpötilat on maan etelä- ja keskiosassa 12-17 astetta ja pohjoisessa 7-16 astetta.
21: Radio Novan lauantai. Studiossa Sara Honkavaara.
9: Oikein mainiota lauantaita. 13.04 näyttää kello syyskuun 12. päivä tänään. Ihan kohta Bryan Adamsilta Everything I do it for you. Ihanaa leffamusiikkia. Sitten puhutaan semmoisesta asiasta, mä kaipaan kohtalotovereita. Tiedät sä sen fiiliksen, kun sä vänkäät jotain asiaa, vaikka siis se menee näin. Ja sitten lopulta sulle todistetaan, että sä oot väärässä. Se on ihan hirveetä myöntää. Meillähän tämä skenaario usein menee siis niin, että aletaan puolison kanssa siis jotain asiaa kertomaan jollekin toisille. Ja vaikka muistelemaan, että silloin viime kesänä, kun me oltiin siellä ja täällä paikassa, niin siellä oli sitä ja tätä. Sitten puoliso on silloin, että no ei todellakaan ollut. Et nyt sä muistat niinku ihan väärin. Tämä ensinnäkin tapahtui niinku 5 vuotta sitten. Tämä on niinku tämmöinen esimerkkiskenaario. Ja sitten, että sä oot itse, niinku, että no ei varmasti ollut, kun se oli näin. Ja sitten just siinä ne toiset, kenelle kerrot, niin on jo vähän sillä, että okei. No niin sitten jälkikäteen katsotaan vaikka jostain kuvista, että no niin, huomaatko, että sä olit väärässä. Kuinka kirvelevää se onkaan, kun sä mielestäsi tiedät, että sä, tai ajattelet, että sä oot ollut oikeassa. Jotkut sanoo, että käy esimerkiksi, ja myös mullekin on käynyt se, että sit sä, tai niin kuin erilainen sitten. Sä katot vaikka jotain telkkarisarjaa, jossa on joku tämmöinen, niin kuin missä on joku murhaaja tai jotain. Ja sit sä oot ihan varma, että mä oon niin kuin päätellyt, että se on toi. Ja sit tulee loppukohtaus, ja sä ootkin ihan sellainen blown away. Sä oot ollut väärässä. Se on sit taas erilainen. Mutta toi tunne, kun sä jostain ajattelet olevasi täysin oikeassa ja sut todistetaan vääräksi olevan, saatko kiinni tästä? Onko tapahtunut ja minkälainen se on sulle? Milloin sä oot viimeksi ollut ihan väärässä ja sit sun on vaikea ollut myöntää se? 0108 06000.

0: Ai vitsi, mikä paluu omaan nuoruuteen. Brian Adams ja Everything I do it for you. Illan vika hidas nuorisotalon diskossa. Se oli just tää biisi, koska silloin valkattiin näitä yli 4 minuutin kappaleita. Tietysti, jotta sai tanssia sen kivoimman pojan kanssa. Mahdollisimman pitkä. Hei, nyt ei puhuta illan viimeisistä hitaista, vaan niistä pahimmista mokista, mitä sulle on sattunut. Ja sit on niin inhottava myöntää, tai siis ei edes mokasta, vaan siitä, että sä oot ollut väärässä. Ja kuinka inhottavaa se on myöntää sitten, että sä olet väärässä. Annika laittaa, että arg. Tuo, minähän en ole väärässä koskaan tunne. Monesti käy ja ihan varmasti muistaa oikein mukamas, vaikka olikin sitten väärä. Mä niin ymmärrän sua. Kiitos Annika. Mä uskon, että mulle löytyy niin kuin täällä näitä kanssasisaria ja veljiä, koska siis mulla käy hyvin usein toi, että mä rupean väittelemään puolison kanssa vaikka kotona. Että mä oon ihan varma, että mä muistan tämän asian näin. Mutta sitten jonkun kuvatodisteena mulla, niin ei ollutkaan. Ja se siis... Se on niin hankalaa sitten sen jälkeen myöntää. Viestei tulee kivasti 0806000. Sari laittaa, että aina kun rupeaa auttaa poikaa matikan tehtävissä, on hirveä tunne, kun ajattelee, että tämä on just näin. Ja sitten lopputulos onkin ihan väärä. Tämä on muuten hankalaa, koska nykypäivänä musta tuntuu, että ne opettaa myös eri tavalla. Joo, pääsen tohon kiinni. Mitäs muita viestejä? Odotas, mä katson tuolta. Oli tullut se, että oli tilannut jonkun pizzatilauksen väärin. Ja sitten se tuli takaisin ja halusi ruveta vääntää. Ja sitten tajus itse katto kirjoittaneensa, että mähän olen tässä niin kuin mokannut. Se on pahinta, joku rupeaa jo syyttelemään jo toisia. Anneli laittaa myös sen, että olivat menossa miehensä kanssa konsertti ja mies kysyi monta kertaa päivällä, että oothan sä tarkastanut sen konsertin alkamisajankohdan. Anneli ajatteli, että joo, se alkaa niin kuin ennenkin aina tohon aikaan. Eli olivat käyneet tämmöisissä sarjakonserteissa. Sitten kun mentiinkin paikalle, niin se alkoikin sinä päivänä 1,5 tuntia aikaisemmin. Onneksi olivat hiukan etuajassa, että ehtivät sisään. Toi on semmoista niin kuin, ai että, mä tiedän miltä se tuntuu, kun toinen katsoo, että... Mähän sanoin sulle.
1: Radio Novan lauantai ja Sara Honkavaara.
0: Mutta se on sitä parasta jalomielisyyttä, kun myöntää välillä, että olin väärässä. Katy Perry ja Watch It Burn tässä.

0: Technology. 13.18 Radionovan lauantai, kuuntelet Sara täällä sun seuraava. Lady Antebellumin Need You Now soi ihan kohta. Mä katoin tuossa Fintrafikin liikennepalvelun suuntaan, ne näyttää hyvältä. Ei siis hälytä mistään onnettomuudesta. Mutta mikäli nyt olet siellä matkalla tien päällä jossain ja on jotain raportoitavaa, niin 0108-06000. Pist tulemaan. Hei, ihan kohta puhutaan sarjajonottajista.
1: Eskon kymppihaaste Vol 5. 10 tunnin aikana käveltiin, pyöräiltiin, tanssittiin ja soudettiin.
2: 64 515 €, siis ihan älytön summa. Kiitos kaikille lahjoittajille ja tsemppajille. Me tehtiin 5 vuotta putkeen jotain todella oikeasti suurta ja saatiin massiivinen potti lasten hyväksi.
1: Jokainen euro menee lyhentämättömänä lastenklinikoiden kummeille ja pienille potilaille.
2: Mä en oikeasti voi kylliksi kiittää teitä tästä. Me tehtiin tää oikeasti yhdessä.
1: Yhdessä teemme ihmeitä. Lastenklinikoiden kummit ja Radio Nova.
3: Täällä Rahishärkä Financeissa kylmäpäinen sijoitusajattelu on keskiössä.
4: Bro.
5: Kun markkina heiluu, mä en panikoi. Mä allokoin vekeen. Se on mun vakaakorkoinen ydinpositio.
3: Hold up! Puutko edelleen Hesburgerista?
5: Hesessä veke on aina halvempi.
3: Ja bonustuotot bonustilille, bro!
6: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia. Perskindol Active Gel 100 ml. Nyt kampanjahinta on apteekissa.

0: Vaasan suosikkileipiä vain 20. Hae heti omasi lähimmästä Vaasan myymälästä. 20 leipäämpärit on saatavilla vain tämän viikon. Vaasan myymälät. Tuoreuden outlet ihan lähellä sinua.
1: Hankit näkee uuden lämpöpumpun.
2: Joo, ja uusi pumppu on samaa merkkiä kuin edellinen.
1: Jaa, no sittenhän se täytyy olla Mitsubishi Electric.
2: Joo, pysyy samassa varmassa merkissä. Se kun lämmitti niin vietävän mukavasti ja täysin huolettomasti toista 10 vuotta.
1: No niinpä niin.
3: Lämmitä ja jäähdytä huolettomasti Suomen ostetuimmalla lämpöpumppumerkillä. Mitsubishi Electricillä. Lähin jälleenmyyjäsi, scanoffice.fi.
4: Puilo. Mitä voin auttaa?
5: Niin, maalasin polkupyörän mustaksi.
4: Aha.
5: Mulla on myös syksyä varten musta ajopuku.
4: Joo.
5: Ja musta kypärä.
4: No niin.
5: Niin.
4: Tiedät sitten varmaan, mitä vielä tarvit.
5: Varmaan valot.
4: Jep. Nyt olis Bike R, polkupyörän valosarja, 24,99. Tukko hakee?
5: En. Tuun. Tule puu-ilon.
6: Ei itketä maanantaina. Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä.

0: Hyvää päivää, rouva. Upea leopardikuosinen kissa teillä.
1: Päivää, Lähiboksi. Hän on poikani Leonard ja myös stylistini.
0: Aivan. Kenties jotain piristävää pilkullista tilasitte?
1: Miten tiesitte?
0: Ihan oli villi arvaus.
2: PostNord, tuomme maailman luoksesi.
3: Lähikauppaan kiskalle tai naapurustasi Lähiboksiin.
4: Tässä sinulle Haigu, joka tekee arkipäivästä vähemmän kovan. Vaig ei huvita, joskus on silti paggo. Onneks on jugu. Gogeile pehmeää herkkua. Oi jugu, mikä magu. Eloveena. Täyttä eloa.
5: Uudista yrityksesi sisätilat Jyskin ihanilla uutuuksilla. Valikoimastamme löydät ratkaisut, joilla teet majoituskohteista, asiakastiloista ja auloista kutsuvia ja toimivia. Liity yritysasiakkaaksi Jysk myymälässä tai netissä osoitteessa jysk.fi ja tule ostoksille. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
6: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean notkealla asuntolainalla. Voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
7: Paras sekoitus.

0: Ania, jos puhutaan totta. Radionovan lauantaita kuuntelet, Sara täällä sun seurana, ihan kohta Jennifer Lopez ja...
1: Kato, kun oikein piti katsoa, että oliko se David Guetta.
0: No onhan se. Save Me Tonight tulossa siis ihan kohta. Jennifer Lopez ja David Guetta siis. Hei, onpa hauskaa juttu. Hesarissa tuli osu silmään, kun nyt on ollut näitä kaiken näköisiä liikkeiden avajaisia tässä viimeisinä aikoina. Ja tähän alkaa olemaan nykyään semmoinen juttu, että kun avataan joku uusi liike vaikka, tai tulee joku uusi pop-up tai joku juttu, niin siitä halutaan tehdä iso ilmiö. Ja siitä ilmoitetaan jo hyvissä ajoista markkinoida ja mainostetaan niin, että sinne saadaan oikeasti jonoa ovelle. Koska sehän on sitten myös yksi markkinointitapa ja mainontatapa, että kun jonnekin jonotetaan, niin sä oot kans sillä, että okei, no tämän täytyy olla hyvä. Mäkin meen jonottamaan. Viimeisimpänä mun mielestä tästä oli tämä Bubs makeismyymälä Helsingissä. Niin täällä on sitten tämmöiset sarjajonottajat. Helsingin jonoja hallitsee nimittäin tällä hetkellä kaksi lottoa. Ystävykset Lotta Hakkarainen ja Lotta Mulli ovat jonottaneet yhteensä lähes 30 tapahtumaan. Tärkeintä jonottamisessa tälle kaksikolle ei kuitenkaan ole siis se jaettava ilmaistavara, jota esimerkiksi näissä liikkeissä on, tai tarjoukset, vaan kokemus. Jonoissa tuppaa tutustumaan ihmisiin eri tavalla kuin arjessa, he sanoo. Mun mielestä aivan ihana ajatustapa. Kaksi nuorta naista siis täällä. Ja tässä sitten on kuvattu heidän jonottamisiaan tai kerätty sitten näitä kuvia näiden vuosien varrelta. Ja he kertoo, että tästä on tullut ikään kuin jo harrastus, että tämmöisiä sarjajonottajia löytyy. Siis että sitten he tapaa niitä tuttuja siellä, että se on heille tämmöinen yhdistävä tekijä. Ja sitten myös se, että hyvin usein siellä on sitten myös niitä ei-tuttuja. Ja sitten he rohkeasti rupeaa vaan juttelemaan, että jos sä todella yöllä meet sinne, että sä niin kuin olet vannoutunut, sä haluat olla siellä ensimmäisenä, niin kyllä siinä niin kuin jutun säilää tulee ihan varmasti, kun sä sen koko yön sitten jonottelet siellä myös tuiki tuntemattomien ihmisten kanssa. Kuinka mahtavaa ja maailmaa avartavaa. Siis isot peukut näille kahdelle Lotalle. Ootko sä semmoinen jonottaja? Ootko sä sellainen, että sä maltat? Vai onko jonottaminen sulle semmoinen, että huhhuh, nyt nousee jo valmiiksi niin kuin savua korvista, että en varmasti lähde tuonne seisomaan. 0108 06 000 ja sun mielipiteesi jonottamiseen.

0: tanssimusaa. Kyllä tää jalan alle menee. Jennifer Lopez ja David Guetta tässä Save Me Tonight. Oikein kivaa lauantaita. Me puhuttiin tästä jonottamisesta ja jopa sarjajonottamisesta. Nykyään tästä on tullut ihan ilmiö. Tehdään nämä markkinoinnit ja mainonnat vaikka jonkun uuden kaupan ja uuden liikkeen avajaisille niin, että sinne saadaan se jono. Ja esimerkiksi tässä makeisliike Bupsissa se perustuu siihen, että siellä on aina jono. Sinne päästetään sisään vaan tietty määrä ihmisiä, jotta se jono säilyy ja siitä tehdään niin kuin semmoinen kiehtovampi. Ja hei, käsi ylös virheen merkiksi. Myös minä olen siinä jonossa ollut poikani kanssa. Toissa viikonloppuna ja mä ajattelin, että mä en todellakaan ole myöskään mikään jonottaja, mutta ei se kuulkaan ollut pahempi homma. Ja sitten just semmoinen, miten se palkittiin se tunne sitten, se odotuksen fiilis, kun sä pääsit sisään. Minäkin ihan innoissani siellä 45-vuotias otin kuvia niistä karkeista. Tiee, nyt me ollaan täällä, me ollaan saavutettu jotain. Ja okei, ei me nyt siinä sitten keskellä päivää ruvettu kauheasti muiden kanssa jakamaan niitä jonotuskokemuksia. Mutta mä saan kiinni tosta, mitä nämä sarjajonottajalotat esimerkiksi on tehneet, että kaksi nuorta tyttöä, naista Helsingin Sanomissa oli juttu siitä, kuinka heistä on tehty oikein niin kuin siis, heistä on tullut sarjajonottajia, että he niin kuin vähän ruvennut harrastaa sitä, kun näitä tapahtumia nykyään on. Juhani laittoi, että takuulla lähden minnekään jonottamaan, se on inhokki puuhaani. Kaupan kassalle voin ihan muutaman ihmisen perässä jonottaa, mutta se on maksimi. Ei ole mun persoonaan soveltuvaa hommaa ollenkaan. Mä saan kiinni tosta, Juhani. Mä oon yleensä kans toi, että mä ratsaan ne kaupassakin ne lyhyimmät jonot. Ja joo. No sitten tulee 2017 jonotin Matinkylän metron avausta jonon kärjessä. Jalat meinasivat paleltua, mutta selvisin. Näin laittaa Juhani. Hei, onpa hienoa. Itse matinkyläläisenä niin heti jos niin kuin oman kylän ihmisiä tällä tavalla löytyy jonottamassa hienoja isoja asioita, niin ei muuta kuin nupit kaakkoon. Sitten tänne tulee myös viesti esimerkiksi Riitalta, joka sanoo, että olen ehkä sitten jossain määrissä jonottamisen rakastaja, koska minä taas valitsen kaupassa aina tämän hitaan palvelun kassan. Ei se ole se itse jonottaminen, vaan se ajatus siitä, että eihän tässä maailmassa nyt niin kiire voi olla, etteikö jaksaisi hetken aikaa jonotella.
1: Radio Novan lauantai ja Sara Honkavaara. Kuuntele netissä rayo.fi. R-A-Y-O. Rayo.
0: Se on muuten hyvä ajatus tolla tavalla. Siinä voi myös itse vähän peilata sitä omaa niin sanottua kiirettään, että mitäpä jos joskus valitsisit sen hitaamman kassan. Tässä upea lavoille palaava Celine Dion, That's the way it is. Tänään alkaa monen kymmenen konserttikeikan iltamat Pariisissa.

0: väreet, koko vartalo, frisoonit, niin kuin me puhuttiin tuossa jo joku kerta täällä Radionovan lähetyksessä. Frisoonit on niitä kylmiä väreitä, joita tulee musiikista. Celine Dion tekee mulle joka kerta frisooneja. Tässä on That's the way it is -biisi, joka ihan varmasti sekin tullaan kuulemaan joissakin näissä hänen paluukonserteissaan. Nimittäin laulaja legenda Celine Dion palaa siis tänään esiintymislavalle Pariisissa. Edellisestä tuollaisesta täysmittaisesta konsertista on Celine Dionilla jo 6 vuotta, koska hän on pitänyt sitä taukoa harvinaisen neurologisen sairauden vuoksi. Nyt sitten onneksi terveys on vakautunut niin paljon, että hän pääsee takaisin konserttilavoille. On kerta kaikkiaan niin upea esiintyjä. Ja 26 kertaa seuraavana 8 kuukauden aikana hän tulee esiintymään Pariisissa. Vau! Wow. Hei, vielä tähän jonottamiseen. Tuli ihana viesti. Vähän kuin sarjajonottaja Lotat, niin Anniina on samantyylinen. Jonotan konsertteihin usein aamusta asti. Mulle se on iso osa konserttikokemusta, koska siellä näkee kavereita, joita en näe useinkaan missään muualla. Esim. Monet ulkomaalaiset kaverit. Jonoissa tutustuu uusiin ihmisiin ja aina riittää juttua yhteisestä mielenkiinnon kohteesta. No tämähän se sitten just on, jos jonotetaan jotain yhtä tiettyä asiaa. Mä ymmärrän esimerkiksi, tai mä muistan, kun tuli nämä Tähtien sota-elokuvat tai Taru Sormusten herrasta. Niillä on niin kuin vankkumaton fanikunta. Niin nehän oli oikein ne vermeet päällä siellä, ne rooliasut päällä siis päiviä jonottamassa. Anniina jatkaa. Olen tutustunut osaan parhaista kavereistani näin. Yhdessä matkustetaan ympäri Eurooppaa konserteissa ja askarrellaan pieniä lahjoja muille jonottajille. Miten ihanaa! Niitä kertyy muilta jonottajilta usein iso määrä kotiin viemisiksi. Kivoja muistoja.
1: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formalinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formalinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formalinen tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
2: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formalinen L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Sert Medica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Millainen on unelmien kumppani? Sellainen, joka innostuu kanssasi. Sellainen, joka ymmärtää sinua. Ja jonka kanssa et jää yksin. Sellainen, johon 500 000 pohjoismaista yritystä jo luottaa. Ja jonka kanssa pääset alkuun ilman aloitusmaksuja. Sellainen on unelmien pankkikumppani sinulle, yrittäjä. Me Nordeassa olemme se kumppani. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
2: On niin monta hyvää syytä kokeilla BookBeatia. Lenkille tulee lähdettyä vähän useammin hyvän äänikirjan kanssa. Työmatka menee hujauksessa BookBeatin parissa. Ja kahvipöydässä voi vaihteeksi puhua muustakin kuin säästä. Vaikkapa odotetun Off-Campus-sarjan kuumista käänteistä, dekkarin yllättävästä murhaajasta tai muista BookBeatin yli 1 000 000 kirjasta. Olipa syysi mikä tahansa, nyt on täydellinen tilaisuus kokeilla Suomen suosituinta äänikirjapalvelua 60 päivää maksutta.
3: BookBeat. Nothing beats a good book.
4: Hetkinen! Uusia ominaisuuksia, entistä parempi varustelu ja aiempaa edullisempi hinta.
5: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
6: Skoda. Joko arjen kiireet veivät mukanaan? Eipä hätää. Jatka lomaa merellä ja varaa äkkilähtö punaisille laivoille. Osta nyt, matkusta myöhemmin. Vikingline.fi.
7: Moi yrittäjä, tässä Laura DNA-kaupasta. Tuu käymään, laitetaan sun yrityksen laitteet, liittymät ja nettikuntoon. DNA-kaupassa juhlitaan sua. Hurraa yrittäjä! Nyt saat yrityspalvelut kaikista DNA-kaupoista.
8: DNA-yrityksille, jotta voit uskaltaa.

0: Aina halvat hinnat. Lidl, se kannattaa.
1: Yliopiston apteekissa on YA-kantispäivät. Olitpa uusi tai vanha kanta-asiakkaamme, saat nyt kaikki kosmetiikkatuotteet ja ravintolisät jopa 30% alennuksella. Tarjous ei koske lääkkeitä. Tervetuloa yliopiston apteekkiin ja YA.fi.
2: Säiden viiletessä on aika siirtyä taas sisätiloihin. Nyt on myös hyvä tilaisuus uudistaa kotiasi ja valmistella sitä illanistujaisiin perheen ja ystävien kanssa. JYSK, Scandinavian Sleeping and Living.

Fallout Boy ja Thanks for the Memories. Puhuttiin tässä aiemmin siitä, että kun olet ollut väärässä jossain ja et halua myöntää sitä, niin aivan loistava viesti tuli Annelta. Aikoinaan kun Näsinneula rakennettiin ja sen mastoon tuli säätiedotus. 3 keltaista tarkoittaa aurinkoista ja 3 vihreää sadetta. Tämä kartta on myös julkaistu Aamulehdessä. Isäni mielestä valot kuitenkin merkitsivät, että 3 vihreää tarkoittaa aurinkoista ja 3 keltaista sadetta. Ei antanut periksi missään vaiheessa. Tuo sääkartat julkaistiin uudelleen samaisessa lehdessä ehkä 2 kuukauden päästä ja sitten näytettiin tämä isälle. Hän tuumasi, se on muutettu. Alun perin merkitykset olivat 3 vihreää aurinkoista ja 3 keltaista sadetta. Milloinkaan ei myöntänyt ollensa väärässä, eikä ole omena kauas puusta pudonnut tässä suhteessa. Samanlainen olen minäkin. Ihan mahtavaa. Tää on Lost Frequencies ja Are You With Me? Sitten mennään 2 uutisiin. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?

0: ja timanttisimmat jyystöt. Sinä päätät. Äänestä osoitteessa radionova.fi kautta osallistu.
1: Luo oma autovakuutuksesi kuin patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
2: K-Auto. Miten voin auttaa?
3: Ollos tervehditty. Rohkenen lähestyä teidän korkeuttanne, sillä uskollinen automobiilini kaipaa etevää merkkiseppää.
2: Aivan. Minkä ikäisestä autosta on kyse?
3: Rautainen ratsuni on 5 vuoden ikäinen. Nöyrästi kysykin nyt, että mimmosen mammonamassin olen marmoritiskillenne kantaväinen.
2: Kaikkien yli 5-vuotiaiden Volkswagenien, Audien ja Seattien merkkihuolto on meillä 199 euroa. Ja tiski on, oisko tämä nyt sitten puuviilua, että ota rennosti vaan siellä.
3: Okei. Laitanpa rennosti varaten. Moino.
4: K-Auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
5: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumi kapselena, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yks lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
6: On niin monta hyvää syytä kokeilla BookBeatia. Lenkille tulee lähdettyä vähän useammin hyvän äänikirjan kanssa. Työmatka menee hujauksessa BookBeatin parissa ja kahvipöydässä voi vaihteeksi puhua muustakin kuin säästä. Vaikkapa odotetun Off-Campus-sarjan kuumista käänteistä, dekkarin yllättävästä murhaajasta tai muista BookBeatin yli 1 000 000 kirjasta. Olipa syysi mikä tahansa, nyt on täydellinen tilaisuus kokeilla Suomen suosituinta äänikirjapalvelua 60 päivää maksutta.
7: BookBeat. Nothing beats a good book.

0: Jenkki, anna hymysi loistaa. Ja se muihinkin tarttuu.
1: No niin, Marja.
2: Moi.
1: Sinullako hajosi siis auto?
2: Sii, mutta ootellessani luin auton ohjekirjaa. El manual del automobile.
1: Ja treenasit kielitaitoa.
2: Claro.
1: Hieno homma, Marja. Tai siis Maria. Päivän auttaa vähän -osion esitteli IF, joka auttaa paljon.
3: Mitä? Vain 10?
4: Kyllä. Helmisimpukan itse tehty lounas nyt vain 10. Edun saat ST1 Way-appillä. Tarjous on voimassa 20. syyskuuta asti. Katso lounaslista osoitteessa helmisimpukka.fi. Helmisimpukka. Siellä missä ST1.
5: Uusi täyssähköinen Volvo EX60 on nyt täällä. Sen toimintamatka on jopa 810 kilometriä yhdellä latauksella. Koeaja uusi EX60. Nyt lähimmällä Volvo jälleenmyyjällä.
6: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
7: Saletisti onnistuu! Sale!
8: Jaha, kukko saapuu paikalle ja pukeutuu punaiseen.
9: Saarioinen. Uudet pakkaukset nyt kaupoissa.
10: Radio Novan ja STT:n uutiset.
11: Hyvää iltapäivää, tässä kello 14 uutiset. Venäjän halu vaikuttaa Euroopan Ukrainalle antamaan sotilaallisen tukeen on uhka myös Suomessa, sanoo erikoistutkija Lotta Hakala suojelupoliisista STT:lle. Hänen mukaansa Venäjän sabotaasitoiminta on aktivoitunut selvästi kesästä alkaen. Hakala sanoo, että Venäjän halu kohdistaa iskuja puolustusteollisuuteen ja Ukraina-apuun on näkynyt Euroopassa paljastuneissa iskuissa tai niiden yrityksissä. Hänen mukaansa sabotaasien kohdemaalla ei ole Venäjälle enää niin suurta merkitystä. Siksi Suomen puolustusteollisuus ja Ukrainan materiaalitukeen täällä liittyvät toimijat ovat samassa asemassa kuin muutkin mahdolliset kohteet länsimaissa. Ruotsin vaalien loppukirjo on käynnissä, sillä sunnuntaina äänestetään valtiopäivien edustajien lisäksi myös kunta- ja aluevaaleissa. Tuoreimmat mielipidemittaukset povaavat sosiaalidemokraattien nousevan suurimmaksi puolueeksi. Toiseksi suurimman puolueen paikasta kisaavat maltillinen kokoomus ja ruotsidemokraatit. Ruotsin järjestelmässä on jakauduttu pitkälti kahteen hallitusvastuusta kamppailevaan blokkiin, vasemmistoon ja oikeistoon. Niiden välinen ero on tuoreiden gallupien valossa pieni. Ruotsissa parlamentissa on 349 jäsentä. Heidät valitaan joka neljäs vuosi. Valtiopäivillä on kuluneella kaudella ollut edustettuna 8 puoluetta. BRICS-maiden johtajat ovat koolla Intian Delhissä. Kokoukseen osallistuu Venäjän Vladimir Putinin ja Kiinan Xi Jinpingin ohella myös Iranin presidentti Masoud Pezeshkian. Kiinan presidentti vierailee rajanaapuri Intiassa ensimmäistä kertaa sitten vuoden 2019. Intian ja Kiinan väliset suhteet ovat olleet kireät ja keskinäisen kilpailun sävyttämät, ja siksi Xin vierailua seurataan tarkoin. Kaksipäiväisen kokouksen asialistalla odotetaan olevan Lähi-idän ja Ukrainan sodat sekä kansainvälisen kaupan huolet ja energiakysymykset. Tänään vietetään Euroopan migreenipäivää, minkä vuoksi kaupunkikohteita valaistaan siniseksi eri puolella Suomea. Valaistuksella halutaan tehdä näkymätöntä sairautta näkyväksi ja osoittaa tukea maailman yleisimmän neurologisen sairauden kanssa kamppaileville, kertoo Suomen migreeniyhdistys. Siniseksi valaistavia kohteita ovat muiden muassa Turun kirjastosilta, Espoon kulttuurikeskus, Rauman kaupungintalo, Lappeenrannan kaupungintalo, Oulun ja Kuopion kaupunginteatterien tornit sekä Kotkan Sapokan puiston vesiputous.
10: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
12: Sitten sä tiedät seuraavaksi huomisen säästä. Huomenna sunnuntaina suuressa osassa maata on pilvinen päivä ja kapea sadealue liikkuu maan pohjoisosan yli itään. Myös tuolla maan etelä- ja keskiosassa tulee hajanaisia sateita tai sadekuuroja. No mut lännestä alkaen sää kuitenkin selkenee iltaa kohti. Päivälämpötilat on maan etelä- ja keskiosissa 12-17 astetta ja pohjoisessa 7-16.
13: Radio Novan lauantai. Studiossa Sara Honkavaara.
12: Hei, kivaa lauantaita. 14.04 näyttää kello. Radio Novan lauantai-lähetyskin puolessa välissä. Kello 16 saakka yhdessä vietetään tätä iltapäivää. 12. päivä syyskuuta. Melkein syyskuukin saavuttanut jo puolivälinsä. Robbie Williamsin Feel tulee seuraavaksi BMiltä ihana biisi Frida siihen perään. Hei, mä huomasin eilen itsestäni erikoisen seikan. Onko sulla sellaisia jotain rutiineja, joita sä teet ehkä jopa vähän tiedostamattas, kun sä tuut kotiin? Tiedät sä, mulla on niinku ihan vakkarirutiinit. Mä otan aina heti korut pois, siis mukaan lukien kaikki siis vihkisormukset ja näin edespäin. Sitten mä laitan villasukat jalkaan ja sitten mä aina avaan joko telkkarin tai radion, yleensä radion. Ja mua huvitti tämä, että mulla oli eilen tosi pitkä työpäivä. Mulla oli semmoinen 15 minuutin lyhyt pätkä, kun mä ehdin ajaa kotiin syömään. Ja mä tein nämä kaikki sillä seurauksella, että mä lähdin kotoota ilman, että mulla oli sormukset kädessä. Se on muuten toinen story. Se on hirveetä olla ilman joitakin koruja, jotka sulla on aina. Mutta se niinku havahdutti mut siihen, että mitä ihmettä, että mä oon niin rutinoitunut noihin asioihin, että jopa 15 minuutin takia mä tein ne. Löytyykö sulta tällaisia rutineita, joita sä toistat ikään kuin jopa ehkä vähän tiedostamattas, kun sä tulet kotiin? 0108 06.

0: kaunista kotimaista. Tämä oli Beam ja Frida. Oikein ihanaa lauantaita, 14.12 näyttää kello. Kohta Radionovalla soi Three Doors Down ja Here Without You. Tähän kohtaan hei, Fintrafikin liikennepalvelu kertoo Kehä Ykkösellä onnettomuudesta Helsingissä. Tämä tarkempi paikka on välillä Tuusulan väylän liittymä, Pakilantien liittymä. Tämä on semmoinen juttu, että sitten kun tuolla Kehä Ykkösellä rytisee, siellä on niin paljon liikennettä, että se on hyvä ottaa huomioon ja siksi tiedotus tähän heti tähän kohtaan. Mennään sitten viesteihin 0108 06000. Mä kerroin sulle tämmöisestä ilmiöstä, joka kohtasi minua eilen. Kuinka rutinoitunut ihminen voikaan olla? Mä jollain tavalla havahduin tähän itse eilen, kun mulla oli lyhyt paussi käydä kotona pitkän työpäivän tiimellyksessä, 15 minuuttia. Ja mä huomaan, että mä teen joka kerta aina samat asiat, kun mä tuun kotiin. Mä otan kaikki korut pois. Mä laitan villasukat jalkaan. Sitten jos mä oon pidemmän aikaa, sit mä vaihdan niinku päivävaatteet pois verkkareihin. Mutta nyt kun mä tiesin, että mulla on vaan lyhyt aika, niin sit mä laitan vähintään ne villasukat jalkaan. Ja sit mä laitan radion tai telkkarin päälle. Nämä on niinku rutiinit, jotka mä teen aina. Ja sit kun mulla oli vaan niin lyhyt aika, se 15 minuuttia, niin eilenkin mä lähdin sit liikenteeseen ilman niitä sormuksia. Se on muuten hirveä olo, kun ei olekaan viikkisormuksia kädessä. Ja se jotenkin herätti mut siihen, että no niinpä, koska mitä mä nyt siellä kaikki vermeet meni riisumaan 15 minuutin takia. Virpi laittaa, että aina samat rutiinit, kun tulen kotiin. Kello ja rannekorut pois. Sen jälkeen pesen kädet aina ja vaihdan vaatteet. Joo, toi käsienpesu ehdottomasti. Se on jotenkin selkeästi semmoinen, että sitä ei, mä en enää niin kuin edes, no joo, onhan se sitten rutiini. Se on just semmoinen niin kuin selkärangasta tuleva rutiini, koska mä en edes maininnut sitä. Ja mä teen sen aina, varsinkin korona-ajan jälkeen. Jotenkin se on sellainen, että et ei voi edes koskea mihinkään ennen kuin on pessyt ne kädet. Aina samat rutiinit. Kotio kun menee, tietokone päälle, vaatteet pois. On kevyempi olla. Näin laittaa Hämeenkyrön mies. Joo, okei. Okay. Ilkosillaan ehkä kokonaan. Sitä en tiedä. Katja sanoi, että töiden jälkeen tulee aina vaihdettua kotivaatteet päälle. Myös telkku tai radio menee päälle, että saa ääntä hiljaiseen kotiin. Joo. Se on jännä juttu. Mäkin tykkään siitä, että siellä on taustalla joku semmoinen pulputus. Mutta ja nämä kotivaatteet, se on myös sitten ihan toinen story. Mä luulen, että aika monella suomalaisella varsinkin on kotivaatteet. Mä muistan, kun tästä joskus puhuttiin keskieurooppalaisten ystävien kanssa, ne oli aivan sillä, että mitä? Vaihdatteko te jotkut vaatteet, kun te menette kotiin? Että ja sitten mun yksi vanha kollega sanoi, että hänen isänsä oli sellainen, että piti aina olla kotonakin siistit päällä. Niin hänellä oli siis kotifarkut, ei mitkään lököverkkarit, vaan kotifarkut.
1: Radio Novan lauantai. Studiossa Sara Honkavaara.
0: Et tyylinsä meillä ja rutiinit löytyy selkeästi aika samantyylisiä. Three Doors Down tässä ja Here Without You.

0: mikäli olet liikenteessä näillä paikoilla, joilla nyt on ollut onnettomuuksia. Nimittäin Fintrafikin liikennepalvelu kertoo, että Kehä Ykkösellä siis onnettomuus Helsingissä Tuusulan väylän liittymän ja Pakilantien liittymän kohdalla. Sitten sen lisäksi tie 2 Porissa onnettomuus, tarkempi paikka tuolle onnettomuudelle on sitten välillä Ulasoori, Pihlava, Uusi Niitty. Odotellaan, jos tulee lisää tietoa, että mihin suuntaan haittaa ja niin edespäin. Mutta tässä nyt ensitiedotteet näistä onnettomuuksista. Ihan kohta R.E.M.iltä Losing My Religion.
1: Radio Novan duunikeikat tulevat taas. Vuoden 2026 duunikeikka-artistit ovat Kuumaa, Beem ja Bess. Haluaisitko sinä jonkun heistä esiintymään työpaikallesi? Haku alkaa ensi viikolla. Radio Novan duunikeikka. Livenä lokakuussa.
2: Sittarin megaedut on täällä. Talo täynnä megalomaanisia tarjouksia. Ruokaa, juomaa, vaatteita, kosmetiikkaa, kodin elektroniikkaa. Tule tekemään herkullisia ja tarpeellisia löytöjä. Sittari hoitaa.
3: Hei, älä suotta köhi. Ota Kellorevoise. Tämä on erilainen kurkkutabletti. Se tekee kosteuttavan ja lievittävän suojakalvon.
4: Voit se oikeasti toimii?
3: Oi se. Kellorevoise.
5: Ärsyttääkö kuiva yskä? Kellorevoise. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Kellorevoise.
6: Kellorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Lue pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Boskamp. Jakelija Harmonia Life.
5: Kellorevoise. Vain apteekeista.
7: Ei kun morjesta pöytään.
8: Puilo, mitä voin auttaa?
9: Niin, maalasin polkupyörän mustaksi.
8: Aha.
9: Mulla on myös syksyä varten musta ajopuku.
8: Joo.
9: Ja musta kypärä.
8: No niin.
9: Niin.
8: Tiedät sitten varmaan, mitä vielä tarvit.
9: Varmaan. Valot.
8: Jep. Nyt olis. Bike R. Polkupyörän valosarja. 24.99. Tuukko hakee?
9: En. Tuun.
10: Tule puhiloon. IC-juna 80 Hämeenlinnasta kiihdytti asemalta. Ashur tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua. Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun. Oliko videopalaverin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa? Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
11: VR. Yhteisellä matkalla.
12: Hankit näköjä uuden lämpöpumpun.
13: Joo, ja uusi pumppu on samaa merkkiä kuin edellinen.
12: Jaa, no sittenhän se täytyy olla Mitsubishi Electric.
13: Joo, pysyy samassa varmassa merkissä. Se kun lämmitti niin vietävän mukavasti ja täysi huolettomasti toistakymmentä vuotta.
12: No niinpä niin.
14: Lämmitä ja jäähdytä huolettomasti Suomen ostetuimmalla lämpöpumppumerkillä. Mitsubishi Electricillä. Lähin jälleenmyyjäsi, scanoffice.fi.
15: Kaa supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa. Kariniemen kananpojan minuuttipihvit plussakortilla 3,99 rasiaa.
16: Varmasti mehevämpää.
15: Suomalaiset omenat, 2,49 kiloa.
16: Tavallista parempaa.
15: Sekä HK ja Kariniemen valikoidut tuotteet plussakortilla 3 pakettia 5:llä.
16: Hei joo!
15: Tavallista parempi ruokakauppa.
17: Yliopiston apteekissa on YA-kantispäivät. Olitpa uusi tai vanha kanta-asiakkaamme, saat nyt kaikki kosmetiikkatuotteet ja ravintolisät jopa 30% alennuksella. Tarjous ei koske lääkkeitä. Tervetuloa yliopiston apteekkiin ja YA.fi.
18: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
19: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
20: Skoda. Puutarhatarjoukset Rostasta. Aidot kallunat alkaen 1,99. Ensi kevään kukkaloistoon kukkasipulit 1,99 possi. Ja laadukkaat syyshortensiat alkaen 13,99. Lisää tarjouksia rosta.com. Rosta. Niin paljon, niin vähällä.
21: Kesän sato on nyt korjattu myyntiin ja lampaat odottelevat laitumella rapsuttajia. Tervetuloa kylään koko

0: Perheen voimin lähiruokapäivänä 12. ja 13. syyskuuta. Yli 300 kohdetta ympäri Suomen juhlii kanssamme 10-vuotiasta lähiruokapäivää. Löydä herkulliset maut ja maaseudun elämykset lähiruokapäivä.fi.
1: Laita syksyn projektit vauhtiin Julan edullisilla hinnoilla. Säilytyshylly 5 vahvistetulla tasolla vain 19,99. Tervetuloa tavarataloihimme ja jula.fi.
2: Mikä toi oli? Ja taas,
3: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
2: Häh?
3: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
2: Oivalluksen? Siis mitä?
3: Oivalluksen, että asunnon päivittäjällä on nyt otollinen tilanne.
2: Otollinen?
3: Ja asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa. Uusin silmin. Oivalla mahdollisuutesi Danske Bank.
4: Paras sekoitus.

tuntee klassikko R.E.M.ilta Losing My Religion. Radionovan lauantaita kuuntelet, Sara täällä sun seurana. 14.31 näyttäisi kello, kohta ihanaa kotimaista Bessiä ja kuudes aisti. Hei, tänään on siis 12. päivä syyskuuta. Hyvää vauhtia ollaan niin kuin oikeasti syksyn puolella ja syksy ja rutiinit usein tuo myös tämmöisiä kansalaisopistojen kursseja. Tai on ne sitten mitä tahansa kursseja, mutta palataan harrastusten pariin. Kenties aloitetaan jotain uusia tällaisia kursseja. Mullakin on haaveissa joskus joku, tiedätkö, kielikurssi, kokkikurssi, joku tämmöinen. Joskus mä haluan. Mä haluan aloittaa jonkun kurssin. Mä en ole koskaan varmaan käynyt millään kurssilla. Mä juttelin tuossa yhden työkaverin kanssa viime viikolla ja hän kertoi siitä, että kun hänellä on iso haave lähteä kiertämään pakulla. Kenties ensin Suomea ja sitten Eurooppaa. Tiedättekö, kun on siis niin kuin asuntoautoja, asuntovaunuja, niin sitten on tämmöistä niin kuin vanlifea. Nykyään tehdään pakettiautoista tämmöisiä asuttavia. Ja siihen löytyy nyt siis ihan oma kurssinsa, kansalaisopiston kurssi tähän pakun, tämmöisen asuttavan pakun rakentamiseen. Mä ajattelin, että no, tämä on kyllä erikoisin kurssi, mitä mä oon koskaan kuullut, mutta kuinka upeeta. Ootko ottanut osaa johonkin tällaisiin kursseihin? Mikä on kenties erikoisin, mistä sä oot kuullut? Mulle ihan ehdottomasti on tämä tämmöisen niin kuin asuttavan pakun rakennuskurssi. Siinä siis kuulemma kerrataan kaikki tärkeät asiat, mitä pitää ottaa huomioon, sit kun ruvetaan niin kuin muuntamaan pakettiautoa asuttavaksi. Siis kerran vielä kertaan, että todella upea juttu, mutta erikoinen. Mä jotenkin oon niin jäänyt siihen, että siellä niitä lihapullia opetellaan pyörittelemään ja kukkasidontaa ja eri kieliä. Mikä on erikoisin, mikä sulla on tullut vastaan ja kenties otatko itse osaa tällaisia? Bessin kuudes aisti soimaan 0108 06000. Erikoisin kurssi, minkä oot itse kuullut.

0: Hieno biisi Bessiltä, Kuudes aisti. Ihan kohta U2:lta One. Radionova lauantaita kuuntelet, Sara täällä. Puhuttiin näistä syksyn tuomista jälleen kerran aloitetuista harrastuksista ja kenties kurssimuotoisista sellaisista, että usein niin kuin syksyllä aloitetaan näitä kansalaisopistojen kursseja. Mä otin vähän selvää faktoja. Suomessa toimii siis yhteensä 175 kansalaisopistoa, jotka tarjoaa kursseja kaikille avoimessa muodossa ilman ikä- tai koulutusrajoituksia. Tähän on upeeta. Ja siis vuosittain näille kursseille osallistuu 650 000 opiskelijaa ja opetustunteja järjestetään miljoonaa. No siellä on siis tosiaan taideaineita ja käsityötä, musiikkia, teatteria, kieltä, kirjallisuutta, liikuntaa, you name it. Tämä juttu lähti siitä, että mä puhuin tällä viikolla yhden kollegan kanssa, joka osallistuu sellaiselle kurssille, jossa opetellaan tekemään pakettiautosta asuttava. Eli tämmöistä van lifea, mikä on nykyään tosi huudossa. Ihan super makea, mutta mä ajattelin, että herranen sentään, tällaistakin. Että kyllä sitä on niinku ihan kaikenlaista. Juhani muistutti mua siitä, että mä muistan nyt itse asiassa, että yksi ystäväpariskunta on osallistunut tällaiselle. Olen kuullut kansalaisopiston kursseista, joilla valmistetaan ruumisarkku. No Juhani ei ole vielä ilmoittautunut, mutta mun siis tosiaan tuttavan, no hänen miehensä on innostunut puutöistä. Niin nyt mä muistan, että hän kävi sen kurssin ja sitten heidän tuolla autotallissaan niin veisteli heille siis valmiiksi noin. Sentään ei ihan ruumisarkkoja, mutta ne uurna, ne pöntöt. Et kaikkea sitä.
1: Radio Novan lauantai. Sara Honkavaara.
0: Upeata U2 tässä seuraavaksi. Tämä on One. Oikein kivaa hei syyskuista lauantaita.

0: U2 ja One. Kohta Radionovan lauantaissa Himiltä Wings of a Butterfly. Muistuttelen vielä hei tuosta Fintrafikin liikennepalvelun ilmoituksesta tie kakkoselle Porissa. Siellä on ensitiedote liikenneonnettomuudesta ja toi tarkempi paikka on välillä Ulasoori, Pihlava, Uusniitty.
1: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpökeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia. Perskindol Active Gel 100 ml. Nyt kampanja hinta on apteekeista kautta maan.
2: Valta. Mahdollisuus hallita jotain.
3: Tää on mehevin käänne.
2: Valta. Kykyä saada aikaan sellaista, mihin muut eivät pysty.
4: Siis mitä tässä tapahtuu?
2: Peli on epäreilu.
5: Ei tässä ole enää mitään mahdollisuutta voittaa.
2: Ja tässä pelissä...
6: Se on Pirun peli.
2: Valta on vaarallista.
7: Homma tulehtuu.
2: Pirun peli alkaa keskiviikkona 8:00 MTV-katsomossa ja MTV3:lla.
8: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
9: Rauhoitu, se on pirkkaa.

0: Pirkka. K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta. S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit ohjata jokaisesta pankkikorttiostosta euron tai muun haluamasi summan automaattisesti säästöön. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-pankki.fi.
1: Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä. Viisi.
0: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola. Samalla puolella.
2: Hei, auton omistaja. Onko auton myynti tai vaihto käynyt mielessä? Siinä tapauksessa kannattaa kääntyä meidän, eli Autovexin puoleen. Me nimittäin ajattelimme autosi myynnin uusiksi. Nyt autoliikkeet tulevat sinun luoksesi. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja tee kaupat kotisohvalta käsin. Autovex. Yksinkertaisesti paras tapa myydä auto.

0: kirsekka nyt kaupoissa. Kili, luonnollinen piristäjä.
1: Tässäpä pieni säästövinkki tien päälle. Neste-äpillä tankatessa saat nyt alennusta 5 senttiä litralta koko syyskuun ajan. Etu on voimassa sekä uusille että nykyisille Neste-äpin käyttäjille. Lataa siis appi ja hyödynnä etu Neste-liikenneasemilla vaikka joka päivä. Ei koske Express-asemia.
2: Salaliittoteoriaksi kutsutaan ilman riittäviä todisteita esitettyä käsitystä, jonka mukaan jonkin asian takana on salaliitto.
3: Liittoteoriaksi puolestaan kutsutaan sitä, kun rautaiset ammattilaiset saavat yhdessä aikaan reilummat työolot ja ilmiön takana on ammattiliitto.
4: Näistä kahdesta jälkimmäiseen kannattaa lähteä mukaan osoitteessa jhl.fi/liity.
5: Moi.
6: Moi.
5: Tulisit sä ihan lähitöihin tänne konttorille? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
6: En mä nyt.
7: Tekessä on nyt syysale. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
8: Paras sekoitus. Klassikoita. Ja tyylikkäimpiä uutuuksia.

Taylor on biisin nimi ja Taylor Swift esittäjä. Oikein kivaa lauantaita. Hei, me puhuttiin noista kansalaisopistoista ja ennen kaikkea erilaisista kursseista, jotka jollain tavalla hyvin kiinteästi liittyy tähän syksyyn, kun aloitetaan uusia harrastuksia. Mä oon saanut niin mahtavia viestejä 0108-06000, että minkälaisille erikoisimmille kursseille kenties ihmiset on osallistuneet. Jake laittoi, että erikoisin kurssi, jossa avovaimo on ollut, on itkuvirsikurssi. No kyllä, on kerta kaikki sen erikoinen, mutta sitten tietyllä tapaa ymmärrän ne, jotka haluaa oppia laulamaan itkuvirsiä. Sittenhän sinne kurssille mennään, mutta siellä ei varmaan ihan hirveän hilpeä fiilis ole. Veli-Matti sen sijaan itse on vetänyt karting-autojen rakennuskurssia. Tämä kaikkihan lähti siitä, että mä juttelin kollegani kanssa, jolla on haave lähteä kiertää pakulla maailmaa tai mitä nyt sitten lähteekään kiertämään, niin hän oli semmoisella rakennuskurssilla, jossa pakettiautosta rakennettiin siis asuttava. Tarja on itse järjestänyt eräruokakursseja Luonnonhelmassa avotulella, mutta ihan voittaja on kyllä Marko. Ei ollut kansalais- tai työväenopiston kurssi, vaan irrallinen kurssi Rokuan kansallispuiston kyljessä sijaitsevassa Kylpylä-hotellissa. Kurssia veti Taisto Heikkinen ja kurssin nimi oli Sammakko-professorin sääennustuskurssi. Kuulimme, miten sammakon loikasta voi ennustaa sään ja mitä mateen maksat kertovat tulevan vuoden säästä. Kurssilaiset saivat oikein myös todistuksen kouraan lopulta kurssin loputtua. Ei vitsi, olisinpa ollut tolla kurssilla. Olen kateellinen. Ihan mahtavia kokemuksia. Anastasia tässä ja paid my dues.

0: Rydman. Silloin kun sä oot töissä, niin mäkin oon töissä. Me tehdään vähän niinku yhdessä hommia. Veronika Verho.
1: Ja missä sä sit ootkaan työpäivän jälkeen, niin musta on kauhean kiva olla sun kanssa.
0: Radio Nova. Parasta seuraa päivän jokaiseen hetkeen.
2: Jos mä saisin valita, parkkiruudut olis puolet leveämpiä ja tolpat pehmustettuja. Mut koska mä en saa valita kaikkea, mä valitsin kaskon puoleen hintaan. Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta ja nyt vielä parempi. Uudet kaskot ensimmäiseksi vuodeksi -50%, kun keskität vakuutuksesi Pohjola-vakuutukseen. Etu koskee henkilöautoja. Keskittämisen edellytyksenä on kasko, liikennevakuutus ja vakuutus kolmannesta vakuutuskategoriasta. Verkosta ostettaessa edun saa kasko- ja liikennevakuutuksella. Etu lunastettavissa vuoden 2026 loppuun. Vakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus.
3: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apte. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
4: Valta. Mahdollisuus hallita jotain.
5: Tää on mehevin käänne.
4: Valta. Kykyä saada aikaan sellaista, mihin muut eivät pysty.
6: Siis mitä tässä tapahtuu?
4: Peli on epäreilu.
7: Ei tässä enää mitään mahdollisuutta voittaa.
4: Ja tässä pelissä...
8: Se on pirun peli.
4: Valta on vaarallista.
9: Homma tulehtuu.
4: Pirun peli alkaa keskiviikkona 8:00 MTV-katsomossa ja MTV-kolmosella.

0: luonnollinen piristäjä.
1: Yliopiston apteekissa on YA-kantispäivät. Olitpa uusi tai vanha kanta-asiakkaamme, saat nyt kaikki kosmetiikkatuotteet ja ravintolisät jopa 30% alennuksella. Tarjous ei koske lääkkeitä. Tervetuloa yliopiston apteekkiin ja YA.fi.
2: Herra budjettiministeri, miksi tiedotustilaisuus järjestetään tällaisessa suuressa varastohallissa?
3: Koska pienempi ei riittäisi.
4: Aivan.
3: Nyt on nimittäin pistetty kaikki peliin.
4: Kaikki peliin?
3: Peliin, kävelyyn, juoksuun, siis kaikenlaiseen ulkoiluun ja liikuntaan.
4: En ihan ymmärrä.
3: Minäpä kiteytän kolmeen sanaan. Putkesportin valtava varaston tyhjennys tarjoaa jokaiselle jotakin. Katso putkesport.fi.
5: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit siirtää joka kuukausi kerryttämäsi bonuksen automaattisesti rahastoon. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-Pankki.fi.
6: Moi yrittäjä, tässä Laura DNA-kaupasta. Tuu käymään, laitetaan sun yrityksen laitteet, liittymät ja nettikuntoon. DNA-kaupassa juhlitaan sua. Hurraa yrittäjä! Nyt saat yrityspalvelut kaikista DNA-kaupoista.
7: DNA-yrityksille, jotta voit uskaltaa.
8: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
9: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
10: Makeit uutuuksii.
8: No mistä te tuutte sitten?
9: S-Marketista.
11: Elämä on ruokaa. S-Market.
12: Sanotaan nyt vaikka, että erityisen ymmärtäväinen asiakas auttaa vähän. IFin yritysvakuutukset auttaa paljon.
13: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
14: Radio Novan ja STT:n uutiset.
15: Hyvää iltapäivää, tässä kello 15 uutiset. Googlen datakeskuspaikkakunnat pitävät amerikkalaisen teknologiajätin uusia sijoituksia merkittävinä alueiden työllisyydelle ja taloudelle. Haminassa viimeisin Google-investointi toi arviolta yli 400 työpaikkaa. Kajaanissa muut datakeskushankkeet ovat työllistäneet noin 500 ihmistä. Tulevaa investointia pidetään jopa tätäkin merkittävämpänä. Muhoksella puolestaan varattiin tällä viikolla useita asunto- ja teollisuustontteja. Kunnissa ei kuitenkaan vielä tiedetä tarkasti tai ne eivät halua kertoa, miten Googlen sijoitukset näkyvät konkreettisesti työpaikkoina tai rakentamisena. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski on valmis tapaamaan Venäjän presidentin Vladimir Putinin G20-huippukokouksen yhteydessä, mikäli valtiojohtajat ovat siellä samaan aikaan. Kokous on määrä järjestää Miamissa Yhdysvalloissa joulukuussa. Saksalaisen Deutsche Wellen haastattelussa Zelenski sanoo olevansa ilman muuta valmis keskusteluihin Venäjän johdon kanssa edistääkseen rauhanpyrkimyksiä Venäjän käymässä hyökkäyssodassa. Zelenski ja Putin eivät ole tavanneet sen jälkeen, kun Venäjä aloitti suurhyökkäyksen helmikuussa 2022. G20 on parinkymmenen maailman johtavan talousmahdin yhteistyöfoorumi. Poliisi epäilee sabotaasia Ranskan junaturmassa. Viranomaislähteiden mukaan junaraiteelta on löytynyt kappale kiskoa, minkä takia poliisi tutkii mahdollista tahallisuutta. Luoteis-Ranskassa kymmeniä ihmisiä loukkaantui eilen illalla matkustajajunan suistuttua raiteilta. Yhden kerrotaan loukkaantuneen vakavasti. Junassa oli onnettomuuden aikaan liki 200 ihmistä. Junan kuljettajalle tehdyt alkoholi- ja huumetestit olivat negatiivisia. Taiteilija Harro Koskinen on kuollut 81-vuotiaana. Koskinen kuoli vaikean sairauden jälkeen tänä aamuna Turussa. Asiasta kerrottiin STT:lle Koskisen perhepiiristä. Koskinen oli taidemaalari, taidegraafikko sekä kuvanveistäjä. Hän syntyi Turussa vuonna 1945 ja sai ensimmäisen oman ateljeen vuonna 1964. Vuosikymmenten varrella Koskinen käytti töissään erilaisia tekniikoita. Hän hyödynsi muun muassa sarjakuvaa, esinesommitelmia ja digitaalisesti käsiteltyjä valokuvia.
14: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
9: Huomisen sunnuntain säätä seuraavaksi. Huomenna suuressa osassa maata on pilvinen päivä ja kapea sadealue liikkuu sitten maan pohjoisosan yli itään. Myös maan etelä- ja keskiosassa saadaan ehkä hajanaisia sateita tai sadekuuroja. No mut hei, lännestä alkaen sää sitten selkenee iltaa kohden. Päivän lämpötilat mukavan lämpöiset vielä etelä- ja keskiosassa 12-17 astetta ja pohjoisessa semmoinen 7-16.
0: Radio Novan lauantai. Studiossa Sara Honkavaara.
9: Täällä ollaan ja aloitan kuule tähän kohtaan heti Fintrafikin liikennepalvelun tiedotteella. Tie 50 eli kehä kolmonen näin niin kuin tuttavallisesti. Vantaan kohdalla onnettomuus, siellä on ajokaista suljettu liikenteeltä ja tämä haittaa ajosuunnassa länteen. Tarkempi paikka on välillä Petikon liittymä, Vihdintien liittymä. No sitten itse asiaan, oikein mukava lauantai-iltapäivää. 15.04 kello tarkoittaa sitä, että semmoinen vajan tunnin verran yhdessä vietetään vielä Radionovan lauantaita. Mutta ei hättää mitään. Lauantai jatkuu hyvissä huomissa, kun Valdo astuu sitten studioon lauteille heittää löylyä. Valdon lauantailöylyt nimittäin sitä kello 16 eteenpäin. Mitäs mä sanon? Antti Tuiskun Hyökyaalto. Joo, se on se seuraava biisi, joka me otetaan tohon. Sitten Pinkiltä Runaway. Hei, tiedät sä, tai siis niin, varmasti tiedät. Sitähän mä sulta lähden kysymään. Elokuvia, joita voi katsoa aina uudestaan ja uudestaan. Meillä on tänään semmoinen harvinaislaatuinen ilta edessä, että ei ole mitään sen ihmeellisempää. Mä ajattelin polkasta täältä pyörällä kotiin, sauna lämpimäksi, hyvää ruokaa. Sitten olisi ihana katsoa joku leffa. Ja mä miehelle ehdotin, että katsotaanko toi Gladiattori. Hän on niin kuin, että mitä? Siis noin 4 miljoonaa kertaa. Russell Crowe se alkuperäinen Gladiattorit. Niin, ihan vakavasti ehdotin. Mun mielestä se on esimerkiksi semmoinen elokuva, Tom Cruisen alkuperäisen Top Gunin, eikä siinä uusimmassakaan mitään siinä Maverickissä vikaa ollut. Ne on semmoisia elokuvia, joita voi mun mielestä katsoa aina vaan ja uudestaan. Mitä on sulle sellaiset elokuvat kenties? 0108-06000, jotka kestää aikaa. Ne voi aina ja uudestaan vaan katsoa ja katsoa ja katsoa.

0: mahtava biisi. Mä oon pitkä aikaa kuullut Pinkiltä tätä Runaway. Tekis meillä itsekin lähteä juoksemaan. No ihan kohta mä lähden ikään kuin vähän niin kuin kovaan vauhtiin, kun lähden polkemaan sitten kello 16 jälkeen täältä kotiin. Mutta vielä en ole oikein vahvasti täällä sun kanssa Radionovan lauantaita viettämässä. Ja vitsi, tässä kävi just niin kuin mä vähän itse toivoin. Mulla oli vähän oma lehmä ojassa, koska mulla on tänään sellainen ilta, että pääsee pitkästä aikaa katsoa leffaa. Ja se aloitettiin se mietintä puolison kanssa tietysti jo eilen, että mikä se leffa olisi, jotta ei taas sitten mene siihen illalla, että valitaan sitä leffaa. Uskon, että sekin on muuten aika monelle tuttu kuvio. Mä ehdotin jälleen kerran Gladiatoria. Ja Russell Crowe -klassikkoa, koska mulle se on leffa, jota mä voin aina ja vaan katsoa uudestaan. Kysäsin, että löytyykö sulta näitä klassikoita. No näitähän tulee. Jukalta The Rockia, Jarmolta Blues Brothersia, Pretty Womania ihan super monelta, samoin Titanicia, Top Gunia, Hasiko. Tota mä en ole koskaan kattonut. Mä muistan, että siinä Hasikossa siinä on se joku koira. Ei, mä en pysty. Sari laittaa kyllä jälleen kerran ikoninen Pretty Woman -leffa, johon voi palata kerta toisensa jälkeen. Sitten tuli uusi, Sweeney Todd. Mä en ole koskaan katsonut sitä. Sellainen, minkä on katsonut varmaan lähemmäs 20 kertaa ja tulen aina katsomaan uudestaan. Tää tuli Sanilta. Hyvä vinkki. Sitten tulee Poliisiopisto, Tappava ase. Joo, nämä on muuten hauskoja. Tuule viemää. Ei vitsi, Tuule viemää. Mutta se on niin vanha, että löytyykö sitä enää mistään? Sen mä katsoin nuorena ainakin 100 kertaa. Sitten on just erilaisia. Katsokaa elokuva Rukajärventie. Ei kyllästy koskaan. Myös Tuntematon sotilas, todella hyvä. Minun Afrikkani laittaa Ritva. Toi on myös niin hyvä. Siinä, siis, mutta se on niin iso itkuleffa, että en tiedä, pystynkö uppoamaan tänään sellaisiin. Mitäs muuta? Otas Erkiltä vielä. Kannattaisi katsoa vielä uudestaan Hiljaiset sillat. Hyvät näyttelijät. Clint Eastwood, Meryl Streep. No niin on. Oi, mitä klassikoita? Tässä tuli vielä oikein hyvä lista Annikalta.
1: Moikka! Ai voiko leffoja katsoa uudelleen ja uudelleen ja uudelleen ja uudelleen? No kyllä voi. Pretty Woman, Mamma Mia ja mitä näitä nyt onkaan siis? Kaikkia tommosia ihania vanhoja ja totta kai uudempiakin, mutta noin nyt tuli tässä. Tälleen nopeasti ekana mieleen, mitä sitten katson aina mielelläni uudelleen.
2: Radio Novan lauantai ja Sara Honkavaara.
0: Tänne vaan puskee lisää noita leffoja. Sitten Maaso soitti mulle aika erikoisesta leffasta. Mä kerron sen vielä näiden jälkeen. Tämä on No Doubt ja Damiana David, Tyler ja Nile Rodgers ihan kohtavia perään.

Ihana hyvää fiilistä tästä biisistä. Damien ja David, Tyler ja Nile Rodgers, Talk to Me. Hei, Jari laittoi viestiä tosta, että olen menossa Kehä Kolmosta länteenpäin Vihdintielle asti. Oliko kumpaan suuntaan se kolari? No mäpä kerron tältä. Eli Kehä Kolmosella liikenne on siis kuulemma palautumassa normaaliksi, näin kertoo Fintrafikin liikennepalvelu. Tämä kolari haittaa ajosuunnassa.

0: leffoista. Hänelle tämmöinen nuoruuden ja lapsuuden leffa, joka iski 10-vuotiaana, oli aika erikoinen. Kuunteles tätä.
1: Niin mulla on kyllä semmoinen leffa, minkä mä oon nähnyt 10-vuotiaana ensimmäistä kertaa, niin Terminator 2. Ja totta kai isona arskafanina, niin saman nähnyt luultavasti pienenä varmaan kerran kuukaudessa ensimmäisen 5 vuotta. Ja vieläkin tälleen 4-5-vuotiaana, niin ainakin 2-3 kertaa vuodessa.
0: Eikä mahtavaa.
1: Joo, mä sanoisin, että siinä on 100 kertaa, yli 30 vuodessa.
2: Radio Novan juontajat studiossa arkisin 6–10. Minna Kuukka.
3: Silloin kun sä heräilet, niin mä oon jo täällä.
2: Esko Eerikäinen.
4: Buenas tardes, como están? Mä olen täällä, kun sä ajelet töistä kotiin.
2: Suvi Hartliin.
5: Mä tykkään siitä, kun saan sut nauramaan. Oli kello sit mitä tahansa.

0: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
1: Ei maanantai hukkaan kulua saa.
2: K-auto. Miten voin auttaa?
3: Ollos tervehditty. Rohkenen lähestyä teidän korkeuttanne, sillä uskollinen automobiilini kaipaa etevää merkkiseppää.
2: Aivan. Minkä ikäisestä autosta on kyse?
3: Rautainen ratsuni on 5 vuoden ikäinen. Nöyrästi kysykin nyt, että mimmosen mammonamassin olen marmoritiskillenne kantaväinen.
2: Kaikkien yli 5-vuotiaiden Volkswagenien, Audien ja Seattien merkkihuolto on meillä 199 euroa. Ja tiski on, oisko tämä nyt sitten puuviilua, että ota rennosti vaan siellä.
3: Okei, laitanpa rennosti varaten. Moino.
4: K-auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
5: Sanna tekee kotona töitä.
6: Ja tosta.
5: Emil ennätyksiä.
7: Yes.
5: Ja Marko olonsa mukavaksi.
8: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
6: Marko, kotiturva hälyttää.
8: Aha.
6: Vesivuoto keittiössä.
5: Ja Roki tekee juomakipostaa vesipuiston.
9: Onks Roki semmonen vesikoira?
8: Paperien mukaan kyllä. Spanieli.
5: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi kautta koti. Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean asuntolainalla. Markkinoiden notkeimman asuntolainan lyhennystä muokkaat maksutta kun itse haluat. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
10: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja verkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yks lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
11: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Kerta merkitse rahastoja, säästä joka pankkikorttiostoksesta, siirrä bonusrahastoon tai aloita kuukausi säästäminen. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-pankki.fi.
12: Tässä sinulle haigu. Pehmentämään arkea. Nilgga niugahti, kun liugastuin lenkillä. Sitten söin jogun. Gogele pehmeää herkkua. Oi jogu, mikä magu. Eloveena, täyttä eloa.
13: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
14: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
15: Ei, kun harkkaarilla läikkyy kahvit. Mä soitan Sampalle giganttiin.
14: Mä voin soittaa.
15: Ei sun tarvitse soittaa.
14: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
13: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
14: Hei, pst.
15: Häh?
14: Kato.

0: sun taskuun. Täällä näin. Avaa sun puhelimesta Neste-appi. Sillä saat alennusta 5 senttiä litralta mobiilitankkauksista. Etu on voimassa Neste-liikenneasemilla syyskuun ajan. Ei koske Express-asemia. Hyödynnä etu vaikka joka päivä.
1: Okei.
2: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
3: Uudista yrityksesi sisätilat Jyskin ihanilla uutuuksilla. Valikoimastamme löydät ratkaisut, joilla teet majoituskohteista, asiakastiloista ja auloista kutsuvia ja toimivia. Liity yritysasiakkaaksi Jysk-myymälässä tai netissä osoitteessa jysk.fi ja tule ostoksille. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
5: Autovex. Paras sekoitus.

0: Ihana uutuus Ella Langleltä ja Morgan Wallenilta. Can't Love You Anymore. Ihan kohta Radionovan lauantaissa klassikkoa tarjoilee Roxette Sleeping in My Car. Mut nyt hei, fiilistellään huomista, tulevaa sunnuntai-brunssia. 10-12 Radionovassa aina sunnuntaisin Esko Eerikäisen sunnuntai-brunssia. Eskolla vieraana siellä tunnettuja henkilöitä. Meillä täällä Bauer Medialla sisarkanava Energy aloittaa ensi viikolla uudella kokoonpanolla aamulähetyksensä. Ja toinen näistä juontajista on median moniosa ja Karoliina Tuominen. Karoliina kävi Eskon kanssa juttelemassa ja erittäin tärkeästä aiheesta, kuinka tärkeää on välillä istahtaa ja pysähtyä terapeutin tuolle.
1: Radio Novan sunnuntai brunssi.
2: Mikä sulta aikanaan sitten ajo, että nyt mä haluan mennä terapeutille istumaan?
3: Musta tuntuu, että mulla ei missään vaiheessa ole tullut sellaista, että ne haluun mennä. Eikä ollut silloinkaan. Se olisi ollut niin kuin viimeinen asia, mitä mä olisin silloin halunnut tehdä. Okay. Mutta oli monta asiaa elämässä. Sellaista niin kuin tosi vaikeaa, mitkä kuormitti. Oli, tiedätkö, oli vaikea ihmissuhde ja sitten läheisen kuolema. Ja sitten oli niin kuin monta sellaista asiaa, mitkä jotenkin veti niin kuin tosi tappiin kaiken.
2: Yeah.
3: Niin sitten se tuli ulkopuolelta, että hei, että nyt on sitä mieltä, että ei olisi niin kuin pelkästään hyvä käydä keskustelemassa, vaan nyt oikeasti niin kuin vaan menet. Ja mehän siis viimeisen asti, niin me en olisi halunnut mennä sinne ollenkaan. Mut sit, kun sen...
2: Miksi se kynnys oli niin iso?
3: Koska mä en tykkää yhtään puhua sellaisista asioista. Mä oon enemmänkin se ihminen, joka pyörittelee ne viimeiseen asti omassa päässä, mutta sit kun se ei ole hirveän tervettä.
1: Radio Novan sunnuntai brunssi.

0: Starrokset ja Sleeping in my car. Kohta soi Radionova lauantais Eveliina ja Kirsikat. Hei, kurkkasin, kun tänään on 12. päivä syyskuuta, mä rakastan näitä epävirallisia merkkipäiviä, niin tänään on ihan mun mieleiset. Suklaapirtelöpäivä ja videopelipäivä. Okei, no en mä videopelejä pelaa, mutta suklaapirtelö maistuu kyllä. Noista kannattaa valita. Hei, sen verran vielä, että Fintrafikin liikennepalvelu näyttää ihan okolta. Siellä on ollut siis Kehä Kolmosella onnettomuus Petikon liittymä ja Vihdintien liittymän kohdalla. Se haittaa ajosuunnassa länteen. Mutta pikkuhiljaa sielläkin liikenne palautumassa normaaliksi.
1: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla nyt vain 7,50.
2: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit ohjata jokaisesta pankkikorttiostosta euron tai muun haluamasi summan automaattisesti säästöön. Ota säästäjä käyttöön S-Mobiilissa. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-Pankki.fi.
3: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpökeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia. Perskindol Active Gel 100 ml. Nyt kampanja hinta on apteekeista kautta maan.
4: Millainen on unelmien kumppani? Sellainen, joka innostuu kanssasi. Sellainen, joka ymmärtää sinua. Ja jonka kanssa et jää yksin. Sellainen, johon 500 000 pohjoismaista yritystä jo luottaa. Ja jonka kanssa pääset alkuun ilman aloitusmaksuja. Sellainen on unelmien pankkikumppani sinulle, yrittäjä. Me Nordeassa olemme se kumppani. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
5: On niin monta hyvää syytä kokeilla BookBeatia. Lenkille tulee lähdettyä vähän useammin hyvän äänikirjan kanssa. Työmatka menee hujauksessa BookBeatin parissa. Ja kahvipöydässä voi vaihteeksi puhua muustakin kuin säästä. Vaikkapa odotetun Off-Campus-sarjan kuumista käänteistä, dekkarin yllättävästä murhaajasta tai muista BookBeatin yli miljoonasta kirjasta. Olipa syysi mikä tahansa, nyt on täydellinen tilaisuus kokeilla Suomen suosituinta äänikirjapalvelua 60 päivää maksutta.
6: BookBeat. Nothing beats a good book.
7: Mikä toi oli? Ja taas!
8: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
7: Häh?
8: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
7: Oivalluksen? Siis mitä?
8: Oivalluksen, että asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa uusin silmin. Ja että Danske Bank hoitaa pankin vaihdon puolestasi. Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
9: Monella meistä on haasteita lainojen kanssa. Silloin tärkeintä on sinun tahtosi parantaa tilannetta. Siksi Plus Yksi on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet ja neuvottelemme lainoja.

uusi täyssähköinen Volvo EX60 on nyt täällä. Sen ainutlaatuiset moniadaptiiviset turvavyöt parantavat entisestään kaikkien turvallisuutta. Koeaja uusi EX60.

0: Lidl, se kannattaa.
1: Sanotaan nyt vaikka, että... No se, että pakastimessa on jäitä, auttaa vähän. IFin tapaturmavakuutus auttaa paljon.
2: Paras sekoitus.

Tree. No tykkään mä tosta seuraavastakin, Bäkkäreitä nimittäin tulossa. Se yksi ja ainoa poikabändi, jos meidän Radionovan iltapäiviä Esko Erikäiseltä kysytään. Drowning on biisi, joka saa luvan päättää tänään Radionovan lauantai-lähetyksen. Mutta hyvä musiikki ja touhu ei siis lopu tähän. Sitten mennään kello 4 uutisiin ja Valdon lauantai-löylyt starttaa heti siihen perään. Mä kiitän tässä kohtaa seurasta. Toivotan sulle oikein hyvää lauantain ja viikonlopun jatkoa. Se on moikka moi!

0: Novan iltapäivä. Esko ja Veronika.
1: Meidän olisi tarkoitus arvata, että kuka siinä puhuu. Anna palaa, Esko.
2: Terve!
1: Mulla olisi parempi.
3: Hei, sä oot.
1: Mä saan tehdä tommosen äänen. Siis mä saan tehdä myös formula-auto.
3: Noni.
1: Eikö se aika hyvä?
3: On todella hyvä.
0: Radio Novan iltapäivä. Esko Eerikäinen ja Veronika Verho. Maanantaista torstaihin kello 14.
4: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla nyt vain 7,50.
5: Sebamin. Raikas tunne. Kasvoille ja koko vartalolle. Aita on kehitetty yhteistyössä ihotautilääkäreiden kanssa. Auttaa ihoa pysymään terveenä ja kauniina. Koko perheelle.
6: Ihon hoito alkaa pesuhetkestä. Ihosi parhaaksi. Sebamed pesunesteet. Apteekista.
7: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
8: Ei kun morjasta pöytään.
3: Puilo, mitä voin auttaa?
9: Niin, maalasin polkupyörän mustaksi.
3: Aha.
9: Mulla on myös syksyä varten musta ajopuku.
3: Joo.
9: Ja musta kypärä.
3: No niin.
9: Niin.
3: Tiedät sitten varmaan, mitä vielä tarvit.
9: Varmaan valot.
3: Jep. Nyt olis Bike R, polkupyörän valosarja, 24,99. Tukko hakee?
9: En. Tuun.
10: Hankit näköjään uuden lämpöpumpun.
11: Joo, ja uusi pumppu on samaa merkkiä kuin edellinen.
10: Jaa, no sittenhän se täytyy olla Mitsubishi Electric.
11: Joo, pysyy samassa varmassa merkissä. Se kun lämmitti niin vietävän mukavasti ja täysin huolettomasti toista kymmentä vuotta.
10: No niinpä niin.
12: Lämmitä ja jäähdytä huolettomasti Suomen ostetuimmalla lämpöpumppumerkillä. Mitsubishi Electricillä. Lähin jälleenmyyjäsi scanoffice.fi.
13: Yliopiston apteekissa on YA-kantispäivät. Olitpa uusi tai vanha kanta-asiakkaamme, saat nyt kaikki kosmetiikkatuotteet ja ravintolisät jopa 30% alennuksella. Tarjous ei koske lääkkeitä. Tervetuloa yliopiston apteekkiin ja YA.fi.
14: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
15: Rauhoitu, se on Pirkkaa!
16: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka. Jo 40 vuotta. Tuttu Saudi.
17: Ota easy and out edelleen. Uudista yrityksesi sisätilat Jyskin ihanilla uutuuksilla. Valikoimastamme löydät ratkaisut, joilla teet majoituskohteista, asiakastiloista ja auloista kutsuvia ja toimivia. Liity yritysasiakkaaksi Jysk myymälässä tai netissä osoitteessa jysk.fi ja tule ostoksille. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.

0: Jenkki, anna hymysi loistaa.
1: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formoline L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formoline-tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
2: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoline L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
3: Radio Novan ja STT:n uutiset.
4: Uutisista hyvää lauantai-iltapäivää. Venäjän halu vaikuttaa Euroopan Ukrainalle antamaan sotilaallisen tukeen on uhka myös Suomessa, sanoo erikoistutkija Lotta Hakala suojelupoliisista STT:lle. Hänen mukaansa Venäjän sabotaasitoiminta on aktivoitunut selvästi kesästä alkaen. Hakala sanoo, että Venäjän halu kohdistaa iskuja puolustusteollisuuteen ja Ukraina-apuun on näkynyt Euroopassa paljastuneissa iskuissa tai niiden yrityksissä. Hänen mukaansa sabotaasien kohdemaalla ei ole Venäjälle enää niin suurta merkitystä. Siksi Suomen puolustusteollisuus ja Ukrainan materiaalitukeen täällä liittyvät toimijat ovat samassa asemassa kuin muutkin mahdolliset kohteet länsimaissa. BRICS-maiden kokoukseen osallistuva Kiinan presidentti Xi Jinping sanoo, ettei Lähi-idän sota palvele kansainvälisen yhteisön yhteistä etua. Asiasta uutisoi Kiinan valtiollinen uutistoimisto Xinhua. Xi peräänkuulutti BRICS-maita vastustamaan muiden maiden itsemääräämisoikeuteen kohdistuvia hyökkäyksiä ja yrityksiä puuttua maiden sisäisiin asioihin. Hän myös kehotti maita osallistumaan rakentavalla tavalla kriisikysymysten ratkaisuun. Paikalla BRICS-maiden kokouksessa ovat myös esimerkiksi Venäjän presidentti Vladimir Putin ja Iranin presidentti Masoud Pezeshkian. Poliisi epäilee sabotaasia Ranskan junaturmassa. Viranomaislähteiden mukaan junaraiteelta on löytynyt kappale kiskoa, minkä takia poliisi tutkii mahdollista tahallisuutta. Luoteis-Ranskassa kymmeniä ihmisiä loukkaantui eilen illalla matkustajajunan suistuttua raiteilta. Yhden kerrotaan loukkaantuneen vakavasti. Junassa oli onnettomuuden aikaan liki 200 ihmistä. Junan kuljettajalle tehdyt alkoholi- ja huumetestit olivat negatiivisia. Tänään vietetään Euroopan migreenipäivää, minkä vuoksi kaupunkikohteita valaistaan siniseksi eri puolella Suomea. Valaistuksella halutaan tehdä näkymätöntä sairautta näkyväksi ja osoittaa tukea maailman yleisimmän neurologisen sairauden kanssa kamppaileville, kertoo Suomen migreeniyhdistys. Siniseksi valaistavia kohteita ovat muiden muassa Turun kirjastosilta, Espoon kulttuurikeskus, Rauman kaupungintalo, Lappeenrannan kaupungintalo, Oulun ja Kuopion kaupungin teatterien tornit sekä Kotkan Sapokan puiston vesiputous.
3: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
5: Kiitoksia kello 16 uutisista. Sääennuste kuulostaa samanlaiselta melkein kuin koko kesänä, eli huomenna sää on suuressa osassa maata pilvinen ja kapea sadealue liikkumaan pohjoisosan yli itään. Myös maan etelä- ja keskiosassa tulee hajanaisia sateita tai sadekuuroja. Lännestä alkaen sää selkenee iltaa kohden. Lännen ja etelän välinen tuuli on heikkoa tai kohtalaista. Lännessä sekä Lapissa puuskaista. Päivälämpötilat on maan etelä- ja keskiosassa 12 ja 17 asteen välillä. Pohjoisessa jäädään tuonne 7 ja 16 asteen välillä.
6: Radio Nova ja Valdon lauantailöylyt. Studiossa Valdo.
5: Tinipitappi-tippitappi-tuu. Laadidaadimies täällä seurassasi kello 19 asti. Valdon takapakki toista kertaa historiassa. Sitä kisataan tuossa heti puoli viiden jälkeen. Lauantai-lekaa voit käydä äänestämässä Valdon lauantailöylyjen Facebook-sivuilla. Kolea on ilma ainakin täällä Lauttasaaressa. Ei haittaa, Valdo lämmittää.
6: Valdon lauantailöylyt. Radio Novan studiossa Valdo. Adelante.

0: Ihan törkeä hyvä biisi. Ultimate Chaos. Casanova. Kello 16.11. Valtakunnassa pitäisi olla kaikki hyvin, koska kuuntelet Maton lauantai löylyjä viikonlopun kuuminta ohjelmaa. Hei, tästä tulee hieno kolmetuntinen musakattaus, näyttää täydelliseltä ja tuossa on kisaakin heti tuossa puolen vieden jälkeen tulossa. Kaikkien aikojen historian toinen Valdon takapakki kilpailu. Mä kävin ottaa pari viikkoa sitten, tai valokuvaaja kävi ottamaan uudet Valdos People promokuvat ja mä laitoin ne tuonne mun Instagramiin, tai yhden kuvan niistä viime viikolla. Valdo Music Man on mun nimimerkki tuolla Instagramissa. Käy kurkkaa. Mä kerron sulle kohta, mitä kaikkea ihan pimeätä kommenttia mä sain mun Instagramiin.
1: Radio Nova. Valdon lauantailöylyt. Kuuntele netissä rayo.fi. Rayo.

0: Madonna ja Deeper and Deeper. Kuuntelet siis Valtoon lauantai löylyjä. Kello 19 asti mennään. Mä kävin pari viikkoa sitten teetättämässä uudet promokuvat, artistipromokuvat siis syksyä ja talvea varten. Ja julkaisin tuolla mun Instagramissa se kuluneella viikolla. Paljon on tullut tietysti hyvääkin kommenttia, mutta siitä on tullut niinku ihan pimeät kommenttia. Mun mielestä tämä oli kaikista paras se, että minkä takia sun täytyy näyttää ikästäsi nuoremmalta. Minkä takia haluat näyttää kolmekymppiseltä? Ja määritelkää mulle se, että miltä mun ikäisen ihmisen pitäisi näyttää. Mulla on siis pari viikon päästä synttärit ja mä täytän 59 vuotta ja mä oon hemmetin ylpeä siitä. Niin määritelkää, miltä pitäisi standardien mukaan näyttää 59-vuotias. Pitäisikö mulla olla semmoinen kauhtunut flanelliruutopaita ja pussihousut jalassa? Joku voi tulla katsoa mun vaatekaappia. Tervetuloa. Mä pukeudun just silleen, mitkä vaatteet mua miellyttää ja mistä mä tykkään. Se on jännä. Mä muutama viikko sitten ohjelmassa kerroin, että mä en alhaisinta, mitä voi ihminen tehdä, on se, että sä arvostelet tää toisen ihmisen ulkonäköä, eikö? Laita mulle kommenttiin 0806000, jos haluat käydä siis kurkkaa tuon promokuvan, niin se löytyy mun tuoreimpana kuvana tuolta mun Instagram-tililtä Valdo Musicman. Mä muistan vuosi sitten jossain Seiska-lehdessä taisi olla kuva, tämmönen salakuva Kreikassa mun avopuolisosta. Niin mä sain senkin kuvan perusteella, mä sain viestejä, että minkä takia et seurustele ikäistesi naisten kanssa ja ainakin oman pituusten kanssa, koska siis avopuolisoni on siis huomattavasti minua pidempi, tai no huomattavasti, mutta vajaa 10 senttiä pidempi. Niin määritelkää, minkä takia mun pitäisi hommata itselleni avopuoliso, joka on samanikäinen ja minua lyhyempi. Outoa meininkiä. Hei Pendolumia! Pendulumia, joo. Ja Jamelia ja Daisylt tunnosi alkappale Be My Lover. Valdo lauantai löylyä kuuntelet. Kiva, kun oot lähetyksessä mukana.
1: Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi.
2: 9-vuotiaat tietää, että hämähäkillä on 8 jalkaa. Siis eilen julkaistiin nämä PISA-tuloksia, aiheena nimenomaan luonnontieteen. Ja muistatko, me puhuttiin siitä, että miten me voidaan niin kuin opettaa lapsille, että ei saa koulukiusata, kun me aikuiset kiusataan toisiamme.
3: Joo.
2: Miten helvetistä me voidaan luulla, että lapset tietäisi mitään luonnontieteistä, kun...

0: Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
1: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia. Perskindol Active Gel 100 ml. Nyt kampanjahinta on apteekeista kautta maan.
2: Hankit näköjään uuden lämpöpumpun.
3: Joo, ja uusi pumppu on samaa merkkiä kuin edellinen.
2: Jaa, no sittenhän se täytyy olla Mitsubishi Electric.
3: Joo, pysyy samassa varmassa merkissä. Se kun lämmitti niin vietävän mukavasti ja täysin huolettomasti toista kymmentä vuotta.
2: No niinpä niin.
4: Lämmitä ja jäähdytä huolettomasti Suomen ostetuimmalla lämpöpumppumerkillä. Mitsubishi Electricillä. Lähin jälleenmyyjäsi, scanoffice.fi.
5: Moi.
6: Moi.
5: Mitäs sinne?
6: Mitäpä tässä?
5: Niin ootko tulossa tänne konttorille? Hommattiin uusi vesiautomaattikin.
6: Aha.
5: Täällä porukka viihtyy.
6: Hyvä.
5: Niin, että tulisitko?
6: Mitä?
5: Tulisitko ihan lähitöihin? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
6: En mä nyt.
7: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
8: Moi yrittäjä, tässä Laura DNA-kaupasta. Tuu käymään, laitetaan sun yrityksen laitteet, liittymät ja nettikuntoon. DNA-kaupassa juhlitaan sua. Hurraa yrittäjä! Nyt saat yrityspalvelut kaikista DNA-kaupoista.
9: DNA-yrityksille, jotta voit uskaltaa.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä. Viisi.
2: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola. Samalla puolella.
3: Onko tässä näytös jotain häikkää?
4: Ei.
3: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle kikanttiin.
4: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
3: Ois se kiva.
4: Joo, nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen kataa kahvia tällä tavalla. Niin...
3: Pitää todellakin soittaa Sampalle.
5: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
6: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
7: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
8: Skoda.

0: piirsekka nyt kaupoissa. Kili, luonnollinen piristäjä.
1: Huolestuttavatko nivelkivut, muistiongelmat tai mielialan muutokset? Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
2: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman uutuushuonekaluja. Juuri nyt voit säästää jopa 50% monipuolisesta huonekaluvalikoimasta. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Jaha, kukko saapuu paikalle, kun nälkä yllättää.
4: Saarioinen. Valmista tuli.
5: Paras sekoitus.

Lisää, löylyä lisää, pendulum. Kaikki yhteydenottoväylät tänne Novan studioon ovat nyt auki, 0806000. Siihen numeroon saa laittaa WhatsApp-viestiä, siihen saa soittaa. Ja tekstarikin toimii numerossa 17275.

Toivottavasti sulla on yhtä hyvä meininki kuin meikäläisellä täällä Novan studiossa. Valta lauantain löylyjä siis kuuntelet ja yhdessä matkaamme hyvän musiikin parissa ja hyvien juttujen parissa tietysti tuonne kello 19 asti. Äärimmäisen hienoa, että olet tässä lähetyksessä mukana. Yhden kappaleen päässä on historian kaikkien aikojen toinen kilpailu, Valdon takapakki. Kyllä. Siinä on homma nimi siis se, että mä soitan tunnetusta kappaleesta, tässä ohjelmassakin monta kertaa soineesta kappaleesta, sen intron nurin kurin, eli väärinpäin. Sun tehtävänä on tietää, mistä kappaleesta on kyse, ja se ei pelkästään riitä, vaan myös esittäjä täytyy tietää. Eli esittäjä ja biisin nimi pitäisi tietää, niin silloin sulla olisi mahdollisuus voittaa Radionovan ladattavat langattavat nappikuulokkeet. Kilpailuun voi osallistua puhelimitse 0806000, myös WhatsAppilla, ja sitten oikein vastanneiden kesken Onnetar arpoo voittajan ja sitten pistetään postin matkassa tulemaan nuo himoitut ja halutut kuulokkeet. Me kuunnellaan Daceä kuitenkin ennen kuin päästään kisailemaan takapakkinimistä kilpailua.

0: Nokia. Tunnistatko tämän hitin väärinpäin? Radio Nova ja Valdon takapakki.
1: Kyllä tuottajat on tehnyt hienon mainoksen tälle kilpailulle. Viime lauantain kisaan se ei ehtinyt vielä valmiiksi, mutta nyt se oli väärätti odottaa sitä. Eli kisataan historia kaikkien aikojen toista Valdon takapakkia. Homma on simppeli. Mä soitan sulle kappaleen introsta väärinpäin käännetyn version. Ja sun tehtävänä on tietää ei pelkästään biisin nimeä, mutta myös esittäjä. Soittaa Novan studion 0806000 tai osallistua WhatsAppin kautta samaan numeroon. Onnetar arpoo oikein vastanneiden kesken Radionovan ladattavat langattomat nappikuulokkeet. Hitsi sentä. Mitäs nyt tässä? Mennäänkö kuuntelemaan tämän lauantainen nurinkurin oleva biisin intro? Tästä se lähtee. Ai että, tää on hieno kilpailu. Mistä biisistä oli kyse? Laita mulle viestiä 0806000 WhatsAppilla tai soita siihen numeroon. Kerro mulle biisin nimi tai esittää. Kuunnellaan vielä kerran. Nyt saa soittaa.

0: Radionovan studiossa Valdo, tervehdys. Kuka soittelee?
1: Kimi, morjesta.
0: Terve, Kimi. Mikä on lauantai-iltapäivän pössis?
1: Jumbo shoppailee.
0: Jumbo shoppailee. Siellä on aina kauhean ryysis lauantaisin. Mitä sä oot menossa hakee?
1: No, en mä tiedä, vielä puoliso menee hakemaan.
0: Niin, sä kuulostat hirveän innostuneelta. Mä oon kanssa maailman huonoin shoppailija. Ai kamala sen, tää tuskahiki tulee jo sun puolesta. Hei. Mutta ota pari diapamiin, että pystyt ja kestät sen shoppailuhetken. Hei, sä osallistuit tähän ihan uunituoreeseen kisaan. Me harjoiteltiin viime lauantaina ja tänään mentiin ihan äänimainosten kerran. Eli Valdon takapakki. Niin tota, sä luulet tietäväs oikein vastauksen.
1: No mä luulen kyllä.
0: Anna tulla.
1: 50 Cent in the Club.
0: Tämä meni just näin ja nyt sä varmaan vähän iloisemmalla mielellä menet sinne vaimon mukaan sinne Jumboon shoppailee, koska mä oon lähettämässä sulle ihan piakkoin siis Radionovan ladattavat langattomat nappikulkeet. Ne on hyvälaatuiset kulkeet, kestää latinkin noin 3 tuntia. Eli voit joka lauantaina 16.19 kuudella tätä ohjelmaa.
1: Joo.
0: Onneksi olkoon kovasti. Hei,
1: kiitos,
0: tota, jäätkö siihen linjoille, niin otan yhteystiedot sinulta ylös.
1: Joo.
2: Hei, älä suotta köhi. Ota Kellorevoise. Tämä on erilainen kurkkutabletti. Se tekee kosteuttavan ja lievittävän suojakalvon.
3: Voiko se oikeasti toimii?
2: Voi se. Kellorevoise.
4: Ärsyttääkö kuiva yskä? Gelorevoise. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Gelorevoise.
5: Gelorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Lue pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Boskamp. Jakelija Harmonia Life. Gelorevoise. Vain apteekeista.
6: No se on Vaasan myymälästä hyvää päivää. Meillä olisi ämpäreitä tarjolla, mutta meidän ämpärit on myös täynnä herkullisia ja tuoreita Vaasan suosikkileipiä. Ja maksaa vain 20. Ämpäriynä leivät. Otappa siis suunta lähimpään Vaasan myymälääsi ja hae omasi heti. 20 leipäämpäreitä on saatavilla vaan tämän viikon. Tervetuloa. Kahvikin porisee jo. Vaasan myymälät. Tuoreuden outlet ihan lähellä sinua.
7: Hankit näköjään uuden lämpöpumpun.
8: Joo, ja uusi pumppu on samaa merkkiä kuin edellinen.
7: Jaa, no sittenhän se täytyy olla Mitsubishi Electric.
8: Joo, pysyy samassa varmassa merkissä. Se kun lämmitti niin vietävän mukavasti ja täysin huolettomasti 20 vuotta.
7: No niinpä niin.
9: Lämmitä ja jäähdytä huolettomasti Suomen ostetuimmalla lämpöpumppumerkillä. Mitsubishi Electricillä. Lähin jälleenmyyjäsi. scanoffice.fi.
10: Hei, onko sulla purkkaa?
11: Todellakin on. Tämmösiä et on varmaan edes maistanut.
10: Siistii. Nää on näitä purkkalevyjä. Ja mitä ihmettä? Vesimelonin maku. Tää on niin fresh.
12: Maista uutta levypurkkaa. Makuina vesimeloni, minttu ja marja. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää.
13: Joko arjen kiireet veivät mukanaan? Eipä hätää. Jatka lomaa merellä ja varaa äkkilähtö punaisille laivoille. Osta nyt, matkusta myöhemmin. Vikingline.fi.
14: Päivien pimentyessä on tärkeää pitää näkö terävänä. Saat nyt Specsaversilta 2 silmälasit yksien hinnalla alkaen vain 25 €. Voit siis valita 2 eri tarpeisiin sopivat silmälasit, mutta maksat vain kalliimmista. Optikon näön tarkastus on totta kai ilmainen. Olisit käynyt Specsaversillä.
15: Moi yrittäjä, tässä Laura DNA-kaupasta. Tuu käymään, laitetaan sun yrityksen laitteet, liittymät ja nettikuntoon. DNA-kaupassa juhlitaan sua. Hurraa yrittäjä! Nyt saat yrityspalvelut kaikista DNA-kaupoista.
16: DNA-yrityksille, jotta voit uskaltaa. K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa. Kariniemen kananpojan minuuttipihvit plussakortilla 3,99 rasia.
17: Varmasti mehevämpää.
16: Suomalaiset omenat, 2,49 kiloa.
17: Tavallista parempaa.
16: Sekä HK ja Kariniemen valikoidut tuotteet plussakortilla 3 pakettia 5:sella.
17: Hei joo!
16: Tavallista parempi ruokakauppa.
18: Osta nyt, maksa myöhemmin. Se on aikamme kuva. Pian lainat kasvavat ja edessä voi olla perintä tai ulosotto. Siksi Plus Yksi on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet ja neuvottelemme lainat uudelleen, jotta yhä useampi voisi elää täyttä elämää plussan puolella.

hienoita ja tyylikkäimpiä uutuuksia.

suomalaistunut Ysärin kuningatar Anneli Pandora. I won't look back. Kuuntelet siis Radio Novaa, Valdo lauantai löyly ja hienoa, että oot lähetyksessä mukana. Hieno outro tässä kappaleessa. Mä kuuntelen tosi paljon radioa autossa, keikkamatkoilla, ihan työajoissa. Ja ihan sen takia haluan kuulla vaan, että miltä muut juontajat kuulostaa. Ja nyt tehdään semmoinen pieni testi, nimittäin kuunteleekohan kukaan Radio Novan juontajista tällä hetkellä tätä lähetystä. Nosta käsi ylös ja laita mun henkilökohtaisen numeron WhatsApp-viesti, jos kuuntelet. Tai vaikka sinne meidän Radionovan ryhmään. Ja siis sisarkanavienkin juontajat kelpaa. Kuunteletko Valdo lauantai-löylyjä juuri nyt?

0: Radio Novan sunnuntai brunssi. Esko Eerikäisen vieraana Karoliina Tuominen.
1: Mä oon tehnyt aika paljon työtä itseni kanssa tässä varsinkin niin kuin viimeisien vuosien aikana ja pyrkinyt menemään siihen suuntaan, että kaiken ei aina tarvitse olla täydellistä. Ja jonain päivänä se voi olla, että sun täydellinen tai se paras, niin se voi olla vaikka Seiska Miikka. Että se, että sinä päivänä et yrittää myös jotenkin miettiä sen sitä kautta, että kun ihmisellä on hyviä ja ihmisellä on huonoja päiviä, niin sitten silloin huonona päivänä, niin että ei myöskään vaatisi itseltänsä sitä, että tänäänkin pitää suoriutua.
0: Sunnuntai brunssin uusi jakso taajuudella aina sunnuntaisin kello 10. Kaikki jaksot kuunneltavissa ilmaiseksi osoitteessa rayo.fi.
2: Tervetuloa työhaastatteluun, Rahis Härkä Finanssi. Kerro sun sijoitustaustasta.
3: Mä oon Olin Vekessä.
2: Mä. Hajautatko ollenkaan?
3: Kuuntele, veli. Veketuplajuusto ja vekekerroksia.
2: Hold up! Puhutko sä Hesburgerista?
3: Hesessä veke on aina halvempi.
2: Ja bonustuotot bonustilille.
4: Hei, älä suotta köhi. Ota Gellorevoise. Tämä on erilainen kurkkutabletti. Se tekee kosteuttavan ja lievittävän suojakalvon.
5: Voiko se oikeasti toimii?
4: Voi se. Gellorevoise.
6: Ärsyttääkö kuiva yskä? Gellorevoise. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Gellorevoise.
7: Gellorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Koe pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life.
6: Gellorevoise. Vain apteekeista.
8: Valta. Mahdollisuus hallita jotain.
9: Tää on mehevin käänne.
8: Valta. Kykyä saada aikaan sellaista, mihin muut eivät pysty.
10: Siis mitä tässä tapahtuu?
8: Peli on epäreilu.
11: Ei tässä ole enää mitään mahdollisuutta voittaa.
8: Ja tässä pelissä...
12: Se on Pirun peli.
8: Valta on vaarallista.
13: Homma tulehtuu.
8: Pirun peli alkaa keskiviikkona 8:00 MTV-katsomossa ja MTV-kolmosella.
14: Sanna tekee kotona töitä.
15: Ja tosta.
14: Emil ennätyksiä.
16: Mene.
14: Ja Marko olonsa mukavaksi.
17: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
18: Marko, kotiturva hälyttää.
17: Aha.
18: Vesivuoto keittiössä.
14: Ja Roki tekee juomakipostaan vesipuiston.
19: Onks Roki semmonen vesikoira?
17: Paperien mukaan kyllä. Spanieli.
14: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi kautta koti.
2: No Hanna,
20: moi.
2: Klikkasit vähän epäilyttävää linkkiä töissä, joka kaatoi koko IT-järjestelmän.
20: Joo, niinpä kävi, mutta saatiinpa nähdä taas IT-peten kanssa.
2: Ymmärrän, eli romahdus, jota seurasi ihastus.
20: Niin.
2: Päivän auttaa vähän -osion esittää IFin yritysvakuutukset, jotka auttavat paljon.
21: Puutarhatarjoukset Rostasta. Aidot kallunat alkaen 1,99. Ensi kevään kukkaloistoon kukkasipulit 1,99 possi. Ja laadukkaat syyshortensiat alkaen 13,99. Lisää tarjouksia rusta.com. Rusta. Niin paljon, niin vähällä.

0: yliopiston apteekissa on YA-kantispäivät. Olitpa uusi tai vanha kanta-asiakkaamme, saat nyt kaikki kosmetiikkatuotteet ja ravintolisät jopa 30% alennuksella. Tarjous ei koske lääkkeitä. Tervetuloa yliopiston apteekkiin ja YA.fi.
1: Jaha, kukko saapuu paikalle, kun alkaa tehdä lounasta mieli.
2: Saarioinen. Valmista tuli.
3: Tässäpä pieni säästövinkki tien päälle. Neste-äpillä tankatessa saat nyt alennusta 5 senttiä litralta koko syyskuun ajan. Etu on voimassa sekä uusille että nykyisille Neste-äpin käyttäjille. Lataa siis appi ja hyödynnä etu Neste-liikenneasemilla vaikka joka päivä. Ei koske Express-asemia.
4: Radio Novan ja STT:n uutiset.
5: Tässä tuoreimmat uutiset. Googlen datakeskuspaikkakunnat pitävät amerikkalaisen teknologiajätin uusia sijoituksia merkittävinä alueiden työllisyydelle ja taloudelle. Haminassa viimeisin Google-investointi toi arviolta yli 400 työpaikkaa. Kajaanissa muut datakeskushankkeet ovat työllistäneet noin 500 ihmistä. Tulevaa investointia pidetään jopa tätäkin merkittävämpänä. Muhoksella puolestaan varattiin tällä viikolla useita asunto- ja teollisuustontteja. Kunnissa ei kuitenkaan vielä tiedetä tarkasti tai ne eivät halua kertoa, miten Googlen sijoitukset näkyvät konkreettisesti työpaikkoina tai rakentamisena. Venäjän presidentti Vladimir Putin sanoo, että eurooppalaisjoukkojen lähettäminen Ukrainaan merkitsisi sotaa Venäjän kanssa. Putinin kommenteista uutisoivat venäläiset uutistoimistot. Putin sanoo eurooppalaisten johtajien pelottelevan ihmisiä Venäjän uhalla, jota hän kuvailee kuvitteelliseksi. Venäjä ei Putinin mukaan aio uhata Euroopan maita. Euroopassa on keskusteltu sotilaiden lähettämisestä Ukrainaan sen jälkeen, kun Venäjä aloitti hyökkäyssodan Ukrainaa vastaan vuonna 2022. Eurooppalaisjoukkoja ei kuitenkaan ole lähetetty Ukrainaan. Ruotsin vaalien loppukirjo on käynnissä, sillä sunnuntaina äänestetään valtiopäivien edustajien lisäksi myös kunta- ja aluevaaleissa. Tuoreimmat mielipidemittaukset povaavat sosiaalidemokraattien nousevan suurimmaksi puolueeksi. Toiseksi suurimman puolueen paikasta kisaavat maltillinen kokoomus ja ruotsidemokraatit. Ruotsin järjestelmässä on jakauduttu pitkälti kahteen hallitusvastuusta kamppailevaan blokkiin, vasemmistoon ja oikeistoon. Niiden välinen ero on tuoreiden gallupien valossa pieni. Ruotsissa parlamentissa on 349 jäsentä. Heidät valitaan joka neljäs vuosi. Valtiopäivillä on kuluneella kaudella ollut edustettuna 8 puoluetta. Taiteilija Harro Koskinen on kuollut 81-vuotiaana. Koskinen kuoli vaikean sairauden jälkeen tänä aamuna Turussa. Asiasta kerrottiin STT:lle Koskisen perhepiiristä. Koskinen oli taidemaalari, taidegraafikko sekä kuvanveistäjä. Hän syntyi Turussa vuonna 1945 ja sai ensimmäisen oman ateljeen vuonna 1964. Vuosikymmenten varrella Koskinen käytti töissään erilaisia tekniikoita. Hän hyödynsi muun muassa sarjakuvaa, esinesommitelmia ja digitaalisesti käsiteltyjä valokuvia.
4: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
6: Kovasti kiitoksia kello 17 uutisista ja sääennuste, se on niin kuin uusintoa toistoa koko kesältä, nimittäin se on ollut aika samanlainen 3 kuukautta jo. Mutta huomenna siis sää on suuressa osassa maata pilvinen ja kapea sadealue liikkuu maan pohjoisosan yli itään. Myös maan etelä- ja keskiosassa tulee hajanaisia sateita tai sadekuuroja. Lännestä alkaen sää selkenee iltaa kohdin. Lännen ja etelän välinen tuuli on heikkoa tai kohtalaista. Ja lännessä sekä Lapissa jopa puuskaista. Päivän lämpötilat on maan etelä- ja keskiosassa 12-17 ja pohjoisessa liikutaan näin 7 ja 16 asteen välillä.
7: Radio Nova ja Valdon lauantailöylyt. Studiossa Valdo.
6: Kyllä, laadidaadi mies seurassasi vielä 2 tunnin ajan. Meillä on tunti takana ja hei, pelkkää iloista positiivista musiikkia, vaikka ollaankin jo synkeässä syksyssä. Ainakin tää Lauttasaaressa näyttää, kun katsoo tonne sillan yli, niin todella synkeältä. Siellä taitaa jopa 100 vettä. Yllätys, yllätys. Mut ei haittaa. Valdo lämmittää, piristää. Basic elementtiä heti tähän tunnin alkuun.
7: Valdon lauantailöylyt. Radio Novan studiossa. Valdo.

0: lauantai löylyjä. Hienoa, että olet lähetyksessä mukana. Kello on 5:10 iltapäivä. Synkeltä näyttää tuolla ulkona, mutta ei anneta haittaa. Hyvä musiikki tulossa 7 asti. Mä saan tuossa kuluneella viikolla ohjelmatoimistolta viestin mun keikkamyyjältä. Ja siinä lukee näin. Olisiko saanut Valdon tekee lyhyen tervehdysvideon? Höystelee lisäksi omia, mutta jos seuraavia asioita. Valdos People, Lahden keskustan vanhassa mestarissa. Live lauantai 19. syyskuuta. Huom, showtime jo kello 20.30. Tämä mun piti lukea siis niin uudestaan ja varmistaa 2 kertaa keikkamuijalta. Siis meidän keikka alkaa 8:30 illalla, kun se paikka aukeaa 8:00. Ja tämä on nyt yleistynyt tänä vuonna siis, koska noi klubit ja ravintolathan on henkitoreissa, mikä on sinänsä sääli, ja kaikilta artisteiltaan noi klubikeikat vähentyneet huomattavasti verrattuna esimerkiksi aikaa ennen koronaa. Mutta tämä on nyt jo 3. paikka tänä vuonna, missä me esiinnytään alkuillasta. Tuonne Raaheen avattiin semmoinen kuin live-klubi kuin Pajaklubi. Siellä oli kans showtime jo kello 22. Ja samoin löytyy siis Wilhelm tuolla Mikkelissä. Siellä oli kans 10 aikaa mun mielestä veto. Mutta Lahti pistää nyt paremmaksi. Siellä on nimittäin showtime 8:30 illalta. Mä olin ihan fiiliksessä. Mä pääsen katsoa 10 uutiset ja mahdollisesti kotiin. Ja tää on mun mielestä hienoa. Mä muistan ne ajat silloin ysäriaikaan, kun esiinnyttiin klubeissa. Niin siis esiintyminen saattoi tapahtua siis 1.30 aamuyöstä. Ja siitähän ei ole kenellekään mitään hyötyä, koska asiakkaat ei muista seuraava aamuna siitä esityksestä mitään. Ja artisti on kanssa ihan koomassa ja puoli kuollut, jos joutuu 1.30 vetää yöllä. Eli tämä on hieno homma. Muistan silloin korona-aikaa, kun oli noin rajoitukset, niin silloin oli kans keikat tosi aikaisin, koska ravintelit meni kiinni. Mutta siis kyllä, me ollaan Lahdessa vanhassa mestarissa ensi viikon lauantaina ja meillä on showtime siis 20.30. Ja nyt, koska tämä oli niin iloinen asia mun mielestä, niin mä päätin järjestää kilpailun. Eli ensi viikon lauantain lähetyksessä arvotaan parit biljetit. Eli pari nimeä mahtuu tuonne meidän vieraslistalle. Jos sä oot siellä Lahdessa ensi lauantaina, niin kannattaa ehdottomasti kuunnella ensi lauantain lähetystä.
1: Radio Nova ja Valdon lauantai löylyt. Ääniviestit numeroon 0108 06000.

0: Hawkingia, Lady Gagaa ja Sophie Ellis Baxteria. Olisinpa äärimmäisen kiitollinen, jos haluaisit levittää tämän ohjelman ilosanomaa sosiaalisessa mediassa, kuva joku hyvä valokuva tai videopätkä vaikka siitä, missä juuri nyt vastaanotat tätä lähetystä ja laita se Instagram Stories-osioon ja täkää siihen Radionova Suomi ja mä löydän tuolta Instasta nimimerkillä Valdo Music Man, niin mä jaan sitten meidän kanavissa tota sun hienoa videoa tai kuvaa. Kiitos. Radionova.
1: Jos mä saisin valita, parkkiruudut olisi puolet leveämpiä ja tolpat pehmustettuja. Mut koska mä en saa valita kaikkea, mä valitsin kaskon puoleen hintaan. Pohjola Autovakuutus on hyvä valinta ja nyt vielä parempi. Uudet kaskot ensimmäiseksi vuodeksi -50%, kun keskität vakuutuksesi Pohjola-vakuutukseen. Etu koskee henkilöautoja. Keskittämisen edellytyksenä on kasko, liikennevakuutus ja vakuutus kolmannesta vakuutuskategoriasta. Verkosta ostettaessa edun saa kasko- ja liikennevakuutuksella. Etu lunastettavissa vuoden 2026 loppuun. Vakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus.
2: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formolinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formoline-tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
3: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoline L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Sert Medica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
4: On niin monta hyvää syytä kokeilla BookBeatia. Lenkille tulee lähdettyä vähän useammin hyvän äänikirjan kanssa. Työmatka menee hujauksessa BookBeatin parissa. Ja kahvipöydässä voi vaihteeksi puhua muustakin kuin säästä. Vaikkapa odotetun Off-Campus-sarjan kuumista käänteistä, dekkarin yllättävästä murhaajasta tai muista BookBeatin yli 1 000 000 kirjasta. Olipa syysi mikä tahansa, nyt on täydellinen tilaisuus kokeilla Suomen suosituin

0: Ulkoilu ja liikunta.
1: En ihan ymmärrä.
0: Minäpä kiteytän kolmeen sanaan. Putkesportin valtava varaston tyhjennys tarjoaa jokaiselle jotakin. Katso putkesport.fi.
2: Uudista yrityksesi sisätilat Jyskin ihanilla uutuuksilla. Valikoimastamme löydät ratkaisut, joilla teet majoituskohteista, asiakastiloista ja auloista kutsuvia ja toimivia. Liity yritysasiakkaaksi Jysk myymälässä tai netissä osoitteessa jysk.fi ja tule ostoksille. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Joko arjen kiireet veivät mukanaan? Eipä hätää. Jatka lomaa merellä ja varaa äkkilähtö punaisille laivoille. Osta nyt, matkusta myöhemmin. Vikingline.fi.
4: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt nelivetona. Kaksivetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa. Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
5: Yliopiston apteekissa on YA-kantispäivät. Olitpa uusi tai vanha kanta-asiakkaamme, saat nyt kaikki kosmetiikkatuotteet ja ravintolisät jopa 30% alennuksella. Tarjous ei koske lääkkeitä. Tervetuloa yliopiston apteekkiin ja YA.fi.
6: Grampilla on nyt käynnissä Punaiset hinnat -kampanja, josta löydät laajan valikoiman maatalous-, rakennus-, metsä- ja puutarha-alan tuotteita edulliseen hintaan. Lisäksi tarjolla on koko syyskuun ajan Power Deals-kampanjatarjouksia. Erityisen kovia alennuksia parhaita diilejä etsiville. Löydät kampanjan tarjoukset ja lähimmän jälleenmyyjäsi osoitteesta gramp.com.

0: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
1: Paras sekoitus.

0: Valdon lauantai löylyjä kuuntelet. Kello 17.35. Ja täytyy sanoa, että täällä Lauttasaaressa on pimeätä kuin keskiyöllä. Nimittäin tummat pilvet ovat lipuneet tuohon päälle ja ilmeisesti vettä tulee kaatamalla. Yritetään kestää tääkin sadekuuro. Kaikki, jotka on kuunnellut mun ohjelmaa, tietää, että mä olen suurkuluttaja suoratoistopalveluissa ja käyn usein elokuvissa ja mä tykkään aina kysyä tuttavilta, onko jotain sarjasuosituksia esimerkiksi tuolla suoratoistopalvelussa tai onko jotain hyviä leffoja, mitä oot viime aikoina käynyt katsomassa. Ja nyt mä kerron oman kokemuksen eiliseltä illalta, nimittäin kävin katsomassa elokuvan nimeltään Kapina. Tosi tapahtumiin perustuva elokuva seuraa Englannin talonpoikaiskapinan puhkeamista vuonna 1381. Mä tykkään yleensä tämänhenkisistä leffoista, mutta jos pitäisi antaa 1-5 tähteä tälle elokuvalle, niin menee ehkä semmoinen 2,5 tähteä. Jos ei ole muuta tekemistä, niin voi mennä syömään poppareita ja irtokarkkeja juomaan kokista ja katsoa tänne elokuvan. Siinä on Andrew Garfield pääosissa ja mä aluksi luulin, että se on semmoinen hyvä Robin Hood-henkinen elokuva, mutta jotenkin jäi vähän valjuksi. En tiedä, onko se ohjaus tai käsikirjoitus, mutta tyhjäksi jäi. Mutta se on semmoinen elokuva, että jos ei ole mitään parempaakaan tekemistä, niin sit voi mennä katsoa. Mutta Valtolta tulee 2,5 tähteä tälle elokuvalle.
1: Radio Novan viikonloppu. Valdon lauantai löylyt.

0: Hieno, energinen, positiivinen, ennen kaikkea iloinen meininki syyskuisissa lauantai-löylyissä. Vielä ennen kuin kello lyö 18, siellä on tulossa aika kova kolmen suora, nimittäin Italo Brothers ja Solid Bassia ja Laskolta hieno kappale Something.
1: Eskon kymppihaaste Vol 5. 10 tunnin aikana käveltiin, pyöräiltiin, tanssittiin ja soudettiin.
2: 64 515 euroa, siis ihan älytön summa. Kiitos kaikille lahjoittajille ja tsemppajille. Me tehtiin 5 vuotta putkeen jotain todella oikeasti suurta ja saatiin massiivinen potti lasten hyväksi.
1: Jokainen euro menee lyhentämättömänä lastenklinikoiden kummeille ja pienille potilaille.
2: Mä en oikeasti voi kylliksi kiittää teitä tästä. Me tehtiin tää oikeasti yhdessä.
1: Yhdessä teemme ihmeitä. Lastenklinikoiden kummit ja Radio Nova.
3: Paha nörtti 86 ja mä avaan teille puhelinhuijauksen salat. Repe, esitä nuorta hädässä. Paneudu rooliin vähän niin kuin metorinäyttelijä. Siis niin kuin, että älä esitä teiniikasta, vaan ole teini.
4: Okei. Okay. Hei bro, täällä on legitsu skidi. Mä oon sairaalas. Kringet, fiibat, tartte stackit cashi. What's up?
3: Ehkä vähemmän metodi, mut soita nyt oikeesti.
4: Oiskohan sillä DNA huoleton plus? Se estää huijaussoitot. Goat-liittymä.
3: Hemokirottua DNA, hemokirottua.
5: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.
6: Pirjo, me kloussattiin se diili. Onhan meillä tarpeeksi tekijöitä.
7: No, mä voin avata sen rekryprosessin.
6: Ja onhan meillä tekoälyjä.
7: Meidän pitäisi kouluttaa.
6: Kouluttaa? Miro on rakentanut jo 3 agenttia.
7: Pertti, teidän Miro on 7.
6: No just niin! Me jäädään kohta jälkeen.
7: Pertti, hengitä ja ota Barona.
6: Barona!
8: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
9: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. 1 lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
10: Tässäpä pieni säästövinkki tien päälle. Neste-äpillä tankatessa saat nyt alennusta 5 senttiä litralta koko syyskuun ajan. Etu on voimassa sekä uusille että nykyisille Neste-äpin käyttäjille. Lataa siis appi ja hyödynnä etu Neste-liikenneasemilla vaikka joka päivä. Ei koske Express-asemia.
11: Hyvää aamuvarhaista, Meijo.
12: Huomenta, Lähiboksi.
11: Mitäs tilasit tällä kertaa? We listen and we don't judge.
12: Unimaski, kamomilla teetä ja jalkakylpy.
11: Pitkä yö.
12: Pitkä elämä.
11: Nuku hyvin.
13: PostNord, tuomme maailman luoksesi.
14: Lähikauppaan kiskalle tai naapurustosi Lähiboksiin.
15: Uusi täyssähköinen Volvo EX60 on nyt täällä. Saat pikaladattua siihen jopa 340 kilometriä toimintamatkaa 10 minuutissa. Koe aja uusi EX60 nyt lähimmällä Volvo jälleenmyyjällä.
16: Puutarhatarjoukset Rustasta. Aidot kallunat alkaen 1,99. Ensi kevään kukkaloistoon kukkasipulit 1,99 possi. Ja laadukkaat syyshortensiat alkaen 13,99. Lisää tarjouksia rusta.com. Rusta. Niin paljon, niin vähällä.
17: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
18: Luo oma autovakuutuksesi kuin patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
19: Jaha, kukko saapuu paikalle. Ja lautasella on kaikki hyvin.
20: Saarioinen. Valmista tuli.
21: Paras
20: sekoitus.

Mafialla kuin Radio Novalla ja takana soi Norski-yhtye Solid Base ja All My Life. Käydäänkö kuuntelemassa lauantaileka ehdokkaita? Tämä äänestyshän tapahtuu siis Valdon lauantailöilyjen Facebook-sivulla ja siellä on kaksi kertaa Boom Boom Boom niminen kappale, eli uudelleen lämmitetty ja alkuperäinen versio tästä kyseisestä kappaleesta. Uudelleen lämmitetty versio kuulostaa tältä.

Ja alkuperäinen kuulostaa tältä. Eli kumman näistä haluat kuulla ohjelman viimeisenä kappaleessa tuossa kello 18.55. Käy ihmeessä äänestämässä Valdun lauantailöilyjen Facebook-sivulla. Tässä on sulle Laskolta aikamoista tykitystä, ja biisin nimi Santi.

0: ja timanttisimmat jyystöt. Sinä päätät. Äänestä osoitteessa radionova.fi kautta osallistu.
1: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
2: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
3: Makeit uutuuksii.
1: No mistä te tuutte sitten?
2: S-Marketista.
4: Elämä on ruokaa. S-Market.
5: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia. Perskindol Active Gel 100 ml. Nyt kampanjahinta on apteekeista kautta maan.
6: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
7: Muun muassa tätä.
8: Valtion dosentti Kimmo Timonen on Filadelfiassa jälleen kerran hereillä aamutuimaan. Hyvää huomenta, Kime.
9: Huomenta, huomenta. Ai että, johan tässä oli ikävä kesän jälkeen teikäläisen ääntä ja alkuseremonia tuossa.
7: Timanttia. Legendaariset tietopankit, NHL-selostaja Antti Mäkinen ja Stanley Cup-voittaja Kimmo Timonen laukovat välillä jopa maalia kohti mielipiteitä ja faktoja NRistä. Kuuntele Timanttia. Lata appikaupastasi.
6: R-A-Y-O. Rayo.
10: IC-juna 80 Hämeenlinnasta kiihdytti asemalta. Ashur tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua. Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun. Oliko videopalaverin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa? Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
11: VR. Yhteisellä matkalla.
12: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
13: Ei, kun harkkaarilla läikkyy kahvit. Mä soitan Sampalle Giganttiin.
12: Mä voin soittaa.
13: Ei sun tarvitse soittaa.
12: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
14: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
15: Hei, itketä maanantaina.
16: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
15: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
17: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt 4-vetona, 2-vetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa. Volkswagen liikkeissä. Tämmöstä.
18: Keskeytämme lähetyksen Helmisimpukan 10 uutiseen. Helmisimpukan itse tehty lounas nyt vain 10 euroa. Edun saat ST1 Way-appillä. Tarjous on voimassa 20. syyskuuta asti. Katso lounaslista osoitteessa helmisimpukka.fi. Helmisimpukka. Siellä missä ST1.
19: Joko arjen kiireet veivät mukanaan? Eipä hätää. Jatka lomaa merellä ja varaa äkkilähtö punaisille laivoille. Osta nyt, matkusta myöhemmin. Vikingline.fi.

0: Aina halvat hinnat. Lidl, se kannattaa.
1: Radio Nova ja Valdon lauantailöylyt. Studiossa Valdo.
2: Täällä ollaan oikein kivaa lauantai-alkuiltaa sinne sulle vastaanottimen ääreen. Hei, kiva kun oot lähetyksessä mukana, vaikka ulkona on pimeätä, synkkää, sateesta, niin ei haittaa. Valdo soittaa lämpimiä, hyviä, positiivisia hittejä vielä 60 minuutin ajan. Jos ohjelmassa on joku erityinen biisi, mikä on jäänyt sun mieleen, pistä mulle perusteluineen WhatsAppiin 0806000, miksi se kappale pitäisi soittaa tässä ohjelmassa toiseen kertaan.
1: Valdon lauantailöylyt. Radio Novan studiossa Valdo.

Päällikköjen päällikkö Robbie Williams Radionovan taajuudella Valdo lauantai löylyissä. Supreme, hieno kappale. Tuolta mieheltä löytyy niitä hittejä vaikka kuinka paljon. Nyt hei, mä haluaisin teiltä rakkaat löylyjen kuuntelijat vähän apua. Kumpi ja kampi? Mä nimittäin löysin tämän, tai siis tämän pomppas tämä mainos yksi päivä, kun surffailin tuolla netissä, niin tämmöisen firman, joka tekee siis koko vartalo magneettikuvauksia. Mä oon joskus aikaisemmin kuullut sille, että joku on käynyt niin sanotussa skannauksessa, eli tämmöisessä koko vartalo magneettitutkimuksessa. Ja tämähän on aika suosittua tuolla Euroopassa ja nyt se on rantautunut tänne Suomeenkin. Siinä nimittäin käydään koko vartalo läpi. Eli siellä on esimerkiksi, jos siellä on joku semmoinen mahdollinen kasvain esimerkiksi, joka ei vielä oireile, ihan pieni tuommoinen sentin kokoinen, niin sehän näkyy siellä ja tulee selville. Ja siis siellä tutkitaan siis aivot, aivoverisuonet, kaula, rintakehä, ylävatsa, alavatsa, alaraajojen valtimoverisuonet. Ja siis toi lista on aivan loputon, mitä sieltä selvii tuommoisesta koko vartalon magneettitutkimuksesta. Ja rupesin sitten miettimään sitä, että toihan voisi olla aika hyvä, mutta sitten on taas toisenlaisia ihmisiä semmoisia, että haluatko sä välttämättä sitten tietää, että jos siellä on jotain vielä, koska siis se listahan voi olla aika pitkä. Siellä ei välttämättä ole mitään vakavaa, mutta meissähän kaikissa on tämmöisiä valuvikoja. Esimerkiksi mulla on sydämen hiippaläppä. Sitä kutsutaan hiippaläppäksi, niin se on niin kuin numero liian suuri. Ja se aiheuttaa semmoista ongelmaa, että esimerkiksi kun mä menen hammaslääkäriin hammasputsaukseen, kun tuolla ierajat vedetään sillä työkalulla, niin sieltähän rupeaa tulee verta ja suun kauttahan menee verenkiertoon ja suussa on pahimmat pöpöt, mitä meillä on. Niin ne menee sieltä verenkiertoon sitten hammaslääkärissä, niin mä joudun syömään 5 tämmöistä antibioottinappia, eli onko se 2000 milligrammaa vai mitä se on, mutta siis 5 nappia antibiootteja ennen kuin mä menen tämmöisen hammasputsaukseen, koska jos sieltä menee pöpö verenkiertoon, niin se pöpö jää mun ylisuureen sydänläppään kiinni. Ja mä silloin aikanaan ortopediltä kysyn, että no mitä sitten, jos se pöpö tarttuu siihen sydänläppään, niin sitten ortopedi vaan hymähti ja sanoi, että sit rupeaa olla jo liian myöhäistä. Mutta et haluisit sä tietää tuommoisessa koko vartalon magneettitutkimuksessa, jos siellä on jotain pientä häikkää. Laita mulle viestiin 0806000. Kannatat sä, että mä meen tämmöiseen koko vartalon magneettitutkimukseen?

Just kun mä oon manannut, että lautasarjan päällä on todella synkkää, pimeätä, melkein kuin yö olisi, niin Anne laittoi tuonne Wildest Peoplein Facebook-sivuille kuvan. Mulla on siis tapana aina päivittää, kun tämä lähetys alkaa, niin tuolla Wildest Peoplein sivulla, että Valdon lauantai löydyt Radio Novalla kello 19 asti, missä vastaanotot. Ja foto olisi kiva, niin ihmiset laittaa kuvaa, missä vastaanottaa tuota lähetystä. Niin Anne laittoi tuommoisen aivan käsittämättömän kauniin perussuomalaisen kuvan, siis täys sininen taivas ja Anne on mökillä eikä täällä ole harmaata eikä saada. Voitko Anne vähän puhaltaa tänne etelään päin, niin saataisiin nämä pilvet täältä Lauttasaaren sillan päältä pois. On nimittäin todella synkkää.

0: vastuussa.
1: Ja täällä Rahishärkä Financeissa kylmäpäinen sijoitusajattelu on keskiössä.
2: Bro.
3: Kun markkina heiluu, mä en panikoi. Mä allokoin vekeen. Se on mun vakaakorkoinen ydinpositio.
1: Hold up! Puutko edelleen Hesburgerista?
3: Hesessä veke on aina halvempi.
1: Ja bonustuotot bonustilille, bro! Hesburger.
4: Vaikka mä olenkin nykyään kaupunkilainen, niin mikään ei voita luonnossa samoilua. Metsässä on aivan fantastista kävellä. Ilman raikkaus ja puiden tuoksu. Paitsi mulla on nenä ihan tukossa.
0: Pysähdy. Hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 milligrammaa per millilitra ja 1 milligramma per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontelotulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine ksylometatsoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
5: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
6: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja sanetisti suunnittelivat tapas iltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
7: Saletisti onnistuu! Sale! Ei kun morjasta pöytään!
8: Puilo, mitä voin auttaa?
9: Niin, maalasin polkupyörän mustaksi.
8: Aha.
9: Mulla on myös syksyä varten musta ajopuku.
8: Joo.
9: Ja musta kypärä.
8: No niin.
9: Niin.
8: Tiedät sitten varmaan, mitä vielä tarvit.
9: Varmaan valot.
8: Jep. Nyt olis Bike R, polkupyörän valosarja, 2499. Tukko hakee?
9: En. Tuun.
10: Sanna tekee kotona töitä.
11: Ja tosta.
10: Emil ennätyksiä.
12: Mene. Yes.
10: Ja Marko olonsa mukavaksi.
13: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
14: Marko, kotiturva hälyttää.
13: Aha.
14: Vesivuoto keittiössä.
10: Ja Roki tekee juomakipostaa vesipuiston.
15: Onks Roki semmonen vesikoira?
13: Paperien mukaan kyllä spanieli.
10: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi kautta koti.
16: Hei, onks sulla purkkaa?
17: Todellakin on. Tämmösiä et on varmaan edes maistanut.
16: Siistii. Nää on näitä purkkalevyjä. Ja mitä ihmettä, vesimelonin maku. Tää on niin fresh.
18: Maista uutta levypurkkaa. Makuina vesimeloni, minttu ja marja. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää. Fresh.
19: Auto, hei, auton omistaja. Onko auton myynti tai vaihto käynyt mielessä? Siinä tapauksessa kannattaa kääntyä meidän, eli Autovexin puoleen. Me nimittäin ajattelimme autosi myynnin uusiksi. Nyt autoliikkeet tulevat sinun luoksesi. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja tee kaupat kotisohvalta käsin. Autovex. Yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Autovex.
10: Luo oma autovakuutuksesi kuin patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
5: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
8: Yliopiston apteekissa on YA-kantispäivät. Olitpa uusi tai vanha kanta-asiakkaamme, saat nyt kaikki kosmetiikkatuotteet ja ravintolisät jopa 30% alennuksella. Tarjous ei koske lääkkeitä. Tervetuloa yliopiston apteekkiin ja YA.fi.
3: Onko tässä näytös jotain häikkää?
6: Ei.
3: No sit on varmaan turha soittaa Sampallekin kanttiin.
6: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
3: Ois se kiva.
6: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen katakahvia tällä tavalla.
3: Niin. Pitää todellakin soittaa Sampalle.
5: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
4: Kun pitkäaikaissairaus huolettaa tai äkillinen terveysvaiva yllättää, Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.

Valdon lauantai löylyjä kuuntelet. Meillä on vielä yhteistä aikaa vajaa puoli tuntia. Nyt mä haluan jo mainostaa ensi lauantain lähetystä, koska siitä tulee aivan mahtava. Me otetaan siihen ensi lauantain lähetykseen siis tietysti Valdon takapakki, joka on herättänyt hirveästi kiinnostusta teissä uusi kilpailu. Eli Nurin kurin soitetaan tunnettujen biisien introja, sun täytyy tietää biisin nimi ja esittäjä. Ja sitten siellä on luvassa siis, mä kerroin aikaisemmin jo lähetyksessä, mä sain nimittäin ohjelmatoimistolta tekstiviestin, tai siis WhatsApp-viestin keikkamyyjältä, että olisiko saanut Valdon tekee lyhyen tervehdysvideon. Höystelee lisäksi omia, mutta jos seuraavia asioita kertoo siinä videossa. Eli siis Valdos People Lahden keskustan vanhassa mestarissa keikka, live lauantai 19.9. eli ensi viikon lauantaina, kello 20-22. Ja huom, showtime jo kello 20.30. Ja mun piti varmistaa tämä moneen otteeseen keikkamyyjältä, siis pitääkö toi paikkansa, että meillä on keikka ensi viikon lauantai Lahdessa kello 20.30. Ja kyllä se pitää paikkaansa. Paikkana on siis vanha mestari ja mä oon niin fiiliksestä ostaa, että melkein kerkeen katsoa 10 uutiset kotona. Ja siis mä kannatan näitä tämmöisiä live-esiintymisiä ehdottomasti, koska siitä saa se keikalle tulija ja orkesterikin paljon enemmän irti kuin semmoisista keikoista, jotka alkaa puolenyön jälkeen. Ja tämän innoituksen päätin järjestää ensi viikon lauantain lähetyksessä siis kilpailun, jossa sulla on mahdollisuus saada meidän bändin vieraslistalle itsellesi ja ystävällesi nimi. Eli pääset ilmaiseksi katsoa tuon 8:30 keikan. Tämmöistä tulossa. Nicki Minajia ja Bob Sinclairia tulossa seuraavaksi. Käy äänestämässä ehdottomasti Valdon lauantai-lekaa. Biisi soi tuossa noin vartin päästä tällä kanavalla.

0: hyvän mielen biisi. Bob Sinclair ja Love Generation. Parikymmentä minuuttia vielä tämän lauantain löylyjä jäljellä. Kiva, kun oot viihtynyt lähetyksessä. Nyt tulee semmoinen pieni Gallup-kysely teiltä. Kenen muun mielestä nykyajan purukumista se maku hävii todella nopeasti? Mä siis tunti sitten pistin purkan suuhun ja 10 minuuttia se maistui pelkältä kumilta. Mä muistan silloin lapsuusvuosina, kun ostettiin paketti Juicy Fruit purukumi, niin kyllä ne hemmetti pitempään se maku säilyi kuin se 10 minuuttia. Jos sä oot mun kanssa täsmälleen samaa mieltä, niin pistä peukkua. WhatsApp-numero on 0806000.
1: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit siirtää joka kuukausi kerryttämäsi bonuksen automaattisesti rahastoon. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-Pankki.fi.
2: Paha nörtti 86, paha nörtti 86.
3: Mä oon paha nörtti 86 ja mä kerron, miten puhelimessa huijataan kansalta massit, elikkäs rahulit. Repe, sun rooli on verovirkailija, ole hyvä.
4: Matti Kukkaro täältä Verohallinnosta päivää. Tarvitsisin teidän pankkitunnukset, että voidaan maksaa veronpalautuksia.
3: Okei, nimivitsa ollut pois. Nyt kilauta oikealle kohteelle.
4: Sillä taitaa olla DNA Huoleton Plus, mikä estää huijaussoitot.
3: Huoleton Plus?
4: Ne mainostaa, että se palvelu on niin sua.
3: Ei ole yhtään mua.
5: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.
6: Moi.
7: Moi.
6: Mitäs sinne?
7: Mitäpä tässä?
6: Niin oot sä tulossa tänne konttorille. Hommattiin uusi vesiautomaattikin.
7: Aha.
6: Täällä porukka viihtyy.
7: Hyvä.
6: Niin, että tulisitko?
7: Mitä?
6: Tulisitko ihan lähitöihin? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
7: En mä nyt.
8: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
9: Valta. Mahdollisuus hallita jotain.
10: Tää on mehevin käänne.
9: Valta. Kykyä saada aikaan sellaista, mihin muut eivät pysty.
11: Siis mitä tässä tapahtuu?
9: Peli on epäreilu.
12: Ei tässä ole enää mitään mahdollisuutta voittaa.
9: Ja tässä pelissä...
13: Se on Pirun peli.
9: Valta on vaarallista.
14: Homma tulehtuu.
9: Pirun peli alkaa keskiviikkona 8:00 MTV-katsomossa ja MTV-kolmosella.
15: Päivien pimentyessä on tärkeää pitää näkö terävänä. Saat nyt Specsaversilta 2 silmälasit yksien hinnalla alkaen vain 25 euroa. Voit siis valita 2 eri tarpeisiin sopivat silmälasit, mutta maksat vain kalliimmista. Optikon näön tarkastus on totta kai ilmainen. Olisit käynyt Specsaversillä.
16: Monella meistä on haasteita lainojen kanssa. Silloin tärkeintä on sinun tahtosi parantaa tilannetta. Siksi Plus 1 on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkakirjat.

0: Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä. Viisi.
1: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola. Samalla puolella. Joko arjen kiireet veivät mukanaan? Eipä hätää. Jatka lomaa merellä ja varaa äkkilähtö punaisille laivoille. Osta nyt, matkusta myöhemmin. Vikingline.fi.
2: Uudista yrityksesi sisätilat Jyskin ihanilla uutuuksilla. Valikoimastamme löydät ratkaisut, joilla teet majoituskohteista, asiakastiloista ja auloista kutsuvia ja toimivia. Liity yritysasiakkaaksi Jysk myymälässä tai netissä osoitteessa jysk.fi ja tule ostoksille. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin. Autovex.

0: Somekansa on puhunut. Tämä on Lauantain Leka.
1: Lauantain Leka on vaille valmis tämän lauantain löylyt. Me kuullaan jälleen tuttuun turvalliseen tapaan ensi lauantaina alkaen kello 16 reikäleipä. Tuu ihmeessä taajuudelle, jos haluat kuulla pelkkää positiivista musiikkia löylyjen tahdissa. Hei, Lauantain Leka on vaille valmis. Mä haluan toivottaa sulle kivaa viikonloppua. Pidä huolta itsestäsi ja lähimmäisistäsi. Se on moro.
0: Mikä biisi on Lauantain Leka? Sinä päätät. Facebookissa Valdon lauantai löylyt. Radio Nova.

Radionovan duunikeikat tulevat taas. Vuoden 2026 duunikeikka-artistit ovat Kuumaa, Beem ja Bess. Haluaisitko sinä jonkun heistä esiintymään työpaikallesi? Haku alkaa ensi viikolla. Radionovan duunikeikka. Livenä lokakuussa.

0: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia. Perskindol Active Gel 100 ml. Nyt kampanjahinta on apteekeista kautta maan.
1: Millainen on unelmien kumppani? Sellainen, joka innostuu kanssasi. Sellainen, joka ymmärtää sinua. Ja jonka kanssa et jää yksin. Sellainen, johon 500 000 pohjoismaista yritystä jo luottaa. Ja jonka kanssa pääset alkuun ilman aloitusmaksuja. Sellainen on unelmien pankkikumppani sinulle, yrittäjä. Me Nordeassa olemme se kumppani. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
2: Hankit näköjä uuden lämpöpumpun.
3: Joo, ja uusi pumppu on samaa merkkiä kuin edellinen.
2: Jaa, no sittenhän se täytyy olla Mitsubishi Electric.
3: Joo, pysyy samassa varmassa merkissä. Se kun lämmitti niin vietävän mukavasti ja täysin huolettomasti 20 vuotta.
2: No niinpä niin.
4: Lämmitä ja jäähdytä huolettomasti Suomen ostetuimmalla lämpöpumppumerkillä. Mitsubishi Electricillä. Lähin jälleenmyyjäsi, scanoffice.fi.
5: Uudista yrityksesi sisätilat Jyskin ihanilla uutuuksilla. Valikoimastamme löydät ratkaisut, joilla teet majoituskohteista, asiakastiloista ja auloista kutsuvia ja toimivia. Liity yritysasiakkaaksi Jysk myymälässä tai netissä osoitteessa jysk.fi ja tule ostoksille. Jysk. Scandinavian Sleep.

Koko arjen kiireet veivät mukanaan. Eipä hätää. Jatka lomaa merellä ja varaa äkkilähtö punaisille laivoille. Osta nyt, matkusta myöhemmin. Vikingline.fi.

0: kirsekka nyt kaupoissa. Kili, luonnollinen piristäjä.
1: Yliopiston apteekissa on YA-kantispäivät. Olitpa uusi tai vanha kanta-asiakkaamme, saat nyt kaikki kosmetiikkatuotteet ja ravintolisät jopa 30% alennuksella. Tarjous ei koske lääkkeitä. Tervetuloa yliopiston apteekkiin ja YA.fi.
2: Osta nyt, maksa myöhemmin. Se on aikamme kuva. Pian lainat kasvavat ja edessä voi olla perintä tai ulosotto. Siksi Plus Yksi on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet ja neuvottelemme lainat uudelleen, jotta yhä useampi voisi elää täyttä elämää plussan puolella.
3: Tule plussan puolelle! Plus Yksi!
4: K-autossa yli 5-vuotiaiden autojen merkkihuollot on 199 euroa. Että tervetuloa vaan tänne, olisiko puuviilutiskille. K-auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
5: Paras sekoitus.

0: ohjelman juontajat studiossa arkisin aamukuudesta ilta 10. Minna Kuukka.
1: Silloin kun sä heräilet, niin mä oon jo täällä.
0: Esko Eerikäinen.
2: Buenas tardes, como están? Mä olen täällä, kun sä ajelet töistä kotiin.
0: Suvi Hartliin.
3: Mä tykkään siitä, kun saan sut nauramaan. Oli kello sit mitä tahansa.
0: Radio Nova. Parasta seuraa päivän jokaiseen hetkeen. Radio Novan liikennetiedote. Yhteistyössä Fintraffic.
4: Vuolteenkatu Tampere. Liikennetiedote. Tarkempi paikka, Hatanpään valtatie. Yleisötapahtuma. Liikenne saattaa ruuhkautua. Tie on suljettu liikenteeltä. Eli liikennetiedote tielle, Hatanpään valtatie. Yleisötapahtuma. Liikenne saattaa ruuhkautua. Tie on suljettu liikenteeltä.
0: Radio Novan tekoälyavusteiset liikennetiedot. Yhteistyössä Fintraffic.
5: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia. Perskindol Active Gel 100 ml. Nyt kampanja hinta on apteekeista kautta maan.
6: No se on Vaasan myymälästä hyvää päivää. Meillä olisi ämpäreitä tarjolla, mutta meidän ämpärit on myös täynnä herkullisia ja tuoreita Vaasan suosikkileipiä. Ja maksaa vain 20. Ämpäri ynnä leivät. Otappa siis suunta lähimpään Vaasan myymälääsi ja hae omasi heti. 20 leipäämpäreitä on saatavilla vaan tämän viikon. Tervetuloa. Kahvikin porisee jo. Vaasan myymälät. Tuoreuden outlet ihan lähellä sinua.
7: Millainen on unelmien kumppani? Sellainen, jonka kanssa pääset alkuun täysin digitaalisesti, ilman aloitusmaksuja. Me Nordeassa olemme unelmien pankkikumppani sinulle, yrittäjä. Se on ajatus paremmasta. Nordea. Sanna tekee kotona töitä.
8: Ja tosta.
7: Emil ennätyksiä.
9: Yes.
7: Ja Marko olonsa mukavaksi.
10: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
11: Marko, kotiturva hälyttää. Vesivuoto keittiössä.
7: Ja Roki tekee juomakipostaan vesipuiston.
12: Onks Roki semmonen vesikoira?
10: Paperien mukaan kyllä. Spanieli.
7: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi kautta koti.
13: Hankit näköjään uuden lämpöpumpun.
14: Joo, ja uusi pumppu on samaa merkkiä kuin edellinen.
13: Jaa, no sittenhän se täytyy olla Mitsubishi Electric.
14: Joo, pysyy samassa varmassa merkissä. Se kun lämmitti niin vietävän mukavasti ja täysin huolettomasti toistakymmentä vuotta.
13: No niinpä niin.
15: Lämmitä ja jäähdytä huolettomasti Suomen ostetuimmalla lämpöpumppumerkillä. Mitsubishi Electricillä. Lähin jälleenmyyjäsi scanoffice.fi.
16: Mitä mä laitan päälle töihin?
17: Pitäis hankkia uudet renkaat.
16: Mä haluun ymmärtää, mitä maailmassa tapahtuu.
17: Olispa joku helppo ja nopea ruokaresepti.
16: Joka päivä suomalaiset etsivät vastauksia, inspiraatiota ja uusia ideoita.
18: Tavoita suomalaiset heidän lempimedioissaan. Tavoita Otava Median superfanit.
19: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
20: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt nelivetona, kaksivetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa. Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
21: Puutarhatarjoukset Rostasta. Aidot kallunat alkaen 1,99. Ensi kevään kukkaloistoon kukkasipulit 1,99 possi. Ja laadukkaat syyshortensiat alkaen 13,99. Lisää tarjouksia rosta.com. Rosta. Niin paljon, niin vähällä.
8: Luo oma autovakuutuksesi kuin patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
9: Herra budjettiministeri, miksi tiedotustilaisuus järjestetään tällaisessa suuressa varastohallissa?
22: Koska pienempi ei riittäisi.
9: Aivan.
22: Nyt on nimittäin pistetty kaikki peliin.
9: Kaikki peliin?
22: Peliin, kävelyyn, juoksuun, siis kaikenlaiseen ulkoiluun ja liikuntaan.
9: En ihan ymmärrä.
22: Minäpä kiteytän kolmeen sanaan. Putkesportin valtava varaston tyhjennys tarjoaa jokaiselle jotakin. Katso putkesport.fi.
23: Tympiikö tyyli? Masentaako arjen harmaus?
24: Ei hätää!
25: Nyt Bauhausista. Kaikki tapetit kampanjahintaan. Ota 4, maksa 3. Tarjous on voimassa sunnuntai-iltaan asti.
26: Tää hyvältä näyttää.
27: Jaha, kukko saapuu paikalle, kun lautaselle pitää saada pikkasen parempaa.
28: Saarioinen. Valmista tuli.

0: Hei, älä suotta köhi. Ota Kellorevoise. Tämä on erilainen kurkkutabletti. Se tekee kosteuttavan ja lievittävän suojakalvon.
1: Voiko se oikeasti toimii?
0: Voi se. Kellorevoise.
2: Ärsyttääkö kuiva yskä? Kellorevoise. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Kellorevoise.
3: Kellorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Hue pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life. Kellorevoise. Vain apteekeista.
4: Hankit näköjään uuden lämpöpumpun.
5: Joo, ja uusi pumppu on samaa merkkiä kuin edellinen.
4: Jaa, no sittenhän se täytyy olla Mitsubishi Electric.
5: Joo, pysyy samassa varmassa merkissä. Se kun lämmitti niin vietävän mukavasti ja täysin huolettomasti toista kymmentä vuotta.
4: No niinpä niin.
6: Lämmitä ja jäähdytä huolettomasti Suomen ostetuimmalla lämpöpumppumerkillä. Mitsubishi Electricillä. Lähin jälleenmyyjäsi, scanoffice.fi.
7: On niin monta hyvää syytä kokeilla BookBeatia. Lenkille tulee lähdettyä vähän useammin hyvän äänikirjan kanssa. Työmatka menee hujauksessa BookBeatin parissa. Ja kahvipöydässä voi vaihteeksi puhua muustakin kuin säästä. Vaikkapa odotetun Off-Campus-sarjan kuumista käänteistä, dekkarin yllättävästä murhaajasta tai muista BookBeatin yli miljoonasta kirjasta. Olipa syysi mikä tahansa, nyt on täydellinen tilaisuus kokeilla Suomen suosituinta äänikirjapalvelua 60 päivää maksutta.
8: BookBeat. Nothing beats a good book.
9: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
10: Ei, kun harkkarilla läiky kahvit. Mä soitan Sampalle giganttiin.
9: Mä voin soittaa.
10: Ei sun tarvitse soittaa.
9: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
11: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
12: Tervetuloa Pyry Pihvi Pulkkinen.
13: Moi.
12: Jolla on käsi paketissa salionnettomuuden jäljiltä. No, oletko nyt löytänyt sitä sisäistä voimaa?
13: Joo, nyt on treenannut jalkoja 7 päivää putkeen.
12: Jaha, eli toisin sanoen jalkaviikko.
13: Kyllä.
12: Päivän auttaa vähän -osion esitteli IF, joka auttaa paljon.
9: Jestas.

0: aina halvat hinnat. Lidl, se kannattaa.
1: Krampilla on nyt käynnissä punaiset hinnat -kampanja, josta löydät laajan valikoiman maatalous-, rakennus-, metsä- ja puutarha-alan tuotteita edulliseen hintaan. Lisäksi tarjolla on koko syyskuun ajan Power Deals-kampanjatarjouksia. Erityisen kovia alennuksia parhaita diilejä etsiville. Löydät kampanjan tarjoukset ja lähimmän jälleenmyyjäsi osoitteesta kramp.com.
2: Tässäpä pieni säästövinkki tien päälle. Neste-äpillä tankatessa saat nyt alennusta 5 senttiä litralta koko syyskuun ajan. Etu on voimassa sekä uusille että nykyisille Neste-äpin käyttäjille. Lataa siis appi ja hyödynnä etu Neste-liikenneasemilla vaikka joka päivä. Ei koske Express-asemia.
3: Joko arjen kiireet veivät mukanaan? Eipä hätää. Jatka lomaa merellä ja varaa äkkilähtö punaisille laivoille. Osta nyt, matkusta myöhemmin. Vikingline.fi.
4: Elovena täällä, moikka! Joko jukua kokeilit? Se on Silkin sileä herkku.

0: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla nyt vain 7,50.
1: K-auto, miten voin auttaa?
2: Ollos tervehditty. Rohkenen lähestyä teidän korkeuttani, sillä uskollinen automobiilini kaipaa etevää merkkiseppää.
1: Aivan. Minkä ikäisestä autosta on kyse?
2: Rautainen ratsuni on 5 vuoden ikäinen. Nöyrästi kysykin nyt, että mimmosen mammonamassin olen marmoritiskillenne kantaväinen.
1: Kaikkien yli 5-vuotiaiden Volkswagenien, Audien ja Seattien merkkihuolto on meillä 199 euroa. Ja tiski on, oisko tämä nyt sitten puuviilua, että ota rennosti vaan siellä.
2: Okei, laitanpa rennosti varaten. Moino.
3: K-auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
4: Valta. Mahdollisuus hallita jotain.
5: Tää on mehevin käänne.
4: Valta. Kykyä saada aikaan sellaista, mihin muut eivät pysty.
6: Siis mitä tässä tapahtuu?
4: Peli on epäreilu.
7: Ei tässä ole enää mitään mahdollisuutta voittaa.
4: Ja tässä pelissä...
8: Se on Pirun peli.
4: Valta on vaarallista.
9: Homma tulehtuu.
4: Pirun peli alkaa keskiviikkona 8:00 MTV-katsomossa ja MTV3:lla.
10: On niin monta hyvää syytä kokeilla BookBeatia. Lenkille tulee lähdettyä vähän useammin hyvän äänikirjan kanssa. Työmatka menee hujauksessa BookBeatin parissa. Ja kahvipöydässä voi vaihteeksi puhua muustakin kuin säästä. Vaikkapa odotetun Off-Campus-sarjan kuumista käänteistä, dekkarin yllättävästä murhaajasta tai muista BookBeatin yli 1 000 000 kirjasta. Olipa syysi mikä tahansa, nyt on täydellinen tilaisuus kokeilla Suomen suosituinta äänikirjapalvelua 60 päivää maksutta.
11: BookBeat. Nothing beats a good book.
12: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapseleina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. 1 lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
13: Heippa Jari, taas harrastuksiin menossa.
14: Ei lähiboksi. Tulossa menossa. Mitä näitä nyt oli? Emman luistelu, baletti ja cheerleading, Eetun jääkiekko, jalis ja piano.
13: Ja vielä vaimon tilaamien pakettien nouto.
14: Joo, pitäähän se mullakin joku harrastus olla.
13: Se on justiinsa niin.
14: No niin, no.
15: PostNord, tuomme maailman luoksesi.
16: Lähikauppaan Kiskalle tai naapurustosi lähiboksiin.
17: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
18: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.

0: sanotaan nyt vaikka, että imelä anteeksi pyyntölappu auttaa vähän. IFin autovakuutus auttaa paljon.
1: Jaha, kukko saapuu paikalle, kun on pata jumissa.
2: Saarioinen, valmista tuli.
3: Paras sekoitus.

0: Backman. Silloin kun sä oot töissä, niin mäkin oon töissä. Me tehdään vähän niinku yhdessä hommia. Veronika Verho.
1: Ja missä sä sit ootkaan työpäivän jälkeen, niin musta on kauhean kiva olla sun kanssa.
0: Radio Nova. Parasta seuraa päivän jokaiseen hetkeen.
2: Meillä Rahishärkä Financeissa Loyalty Program -kokemus katsotaan eduksi.
3: Bro, mun bonustilin cashflow on ihan kipeä. VG-sijoitusten myötä ROI on alkanut realisoitua ja haijamppasi just platinalla.
2: Hold up! Puhutko sä nyt Hesburgerin bonustilistä?
3: Hesessä VG on aina halvempi.
2: Ja bonustuotot bonustilille.
4: Hesburger. Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formolin L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit formoliinin avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae formoliinitabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
5: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoliini L112 Extra. Formoliini L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formoliini L112. Apteekeista.
6: Timo, myynti rokkaa vai?
7: Joo, ihan mukavasti menee.
6: Ja prosessit on mintissä?
7: No just eilen retrossa puhuttiin.
6: Mikä retro?
7: Siis me mietitään viikoittain prosessien tehosta.
6: Timo, ei mitään retroa enää meillä. Me ollaan cutting edge, AI driven.
7: Pertti, pitäisikö meidän vaan ottaa Barona?
8: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
9: Barona. Ei kun morjesta pöytään.
10: Puilo, mitä voin auttaa?
11: Niin, maalasin polkupyörän mustaksi.
10: Aha.
11: Mulla on myös syksyä varten musta ajopuku.
10: Joo.
11: Ja musta kypärä.
10: No niin.
11: Niin.
10: Tiedät sitten varmaan, mitä vielä tarvit.
11: Varmaan valot.
10: Jep. Nyt olis Bike R, polkupyörän valosarja, 24.99. Tuukko hakee?
11: En. Tuun.
12: Herra budjettiministeri, miksi tiedotustilaisuus järjestetään tällaisessa suuressa varastohallissa?
13: Koska pienempi ei riittäisi.
12: Aivan.
13: Nyt on nimittäin pistetty kaikki peliin.
12: Kaikki peliin?
13: Peliin, kävelyyn, juoksuun, siis kaikenlaiseen ulkoiluun ja liikuntaan.
12: En ihan ymmärrä.
13: Minäpä kiteytän 3 sanaan. Putkesportin valtava varaston tyhjennys tarjoaa jokaiselle jotakin. Katso putkesport.fi.

0: Sekka nyt kaupoissa. Kili, luonnollinen piristäjä.
1: Uudista yrityksesi sisätilat Jyskin ihanilla uutuuksilla. Valikoimastamme löydät ratkaisut, joilla teet majoituskohteista, asiakastiloista ja auloista kutsuvia ja toimivia. Liity yritysasiakkaaksi Jysk myymälässä tai netissä osoitteessa jysk.fi ja tule ostoksille. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Uusi täyssähköinen Volvo EX60 on nyt täällä. Sen toimintamatka on jopa 810 kilometriä yhdellä latauksella. Koeaja uusi EX60. Nyt lähimmällä Volvo jälleenmyyjällä.
3: Hyvää päivää, rouva. Upea leopardikuosinen kissa teillä.
4: Päivää, lähiboksi. Hän on poikani Leonard ja myös stylistini.
3: Aivan. Kenties jotain piristävää pilkullista tilasitte?
4: Miten tiesitte?
3: Ihan oli villi arvaus.
5: PostNord, tuomme maailman luoksesi.
6: Lähikauppaan kiskalle tai naapurustosi lähiboksiin.
5: Ja syvä hengitys sisään. Ja ulos. Tuolta se tuntuu, kun sinulla on Nordean asuntolaina. Saat enemmän tilaa hengittää ja mahdollisuuden unelmoida isommin. Markkinoiden notkeimmalla asuntolainalla. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
7: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
8: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
9: Makeit uutuuksii.
7: No mistä te tuutte sitten?
8: S-Marketista.
10: Elämä on ruokaa. S-Market.
11: Tunnustakaa yllisyytenne, niin pääsette halvemmalla.
12: Tilaa Tokmannin tukkukortti. Heittämällä halvimmat hinnat kaikille, joilla on Y-tunnus.
13: Jaha, kukko saapuu paikalle ja pukeutuu punaiseen.
14: Saarioinen. Uudet pakkaukset nyt kaupoissa.
15: Paras sekoitus.

0: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla nyt vain 7,50.
1: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt nelivetona, kaksivetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa. Volkswagen liikkeissä. Tämmöstä.
2: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia. Perskindol Active Gel 100 ml. Nyt kampanjahinta on apteekeista kautta maan.
3: No se on Vaasan myymälästä hyvää päivää. Meillä olisi ämpäreitä tarjolla, mutta meidän ämpärit on myös täynnä herkullisia ja tuoreita Vaasan suosikkileipiä. Ja maksaa vain 20. Ämpäri ynnä leivät. Otappa siis suunta lähimpään Vaasan myymälääsi ja hae omasi heti. 20 leipäämpäreitä on saatavilla vaan tämän viikon. Tervetuloa. Kahvikin porisee jo. Vaasan myymälät. Tuoreuden outlet ihan lähellä sinua.
4: Valta. Mahdollisuus hallita jotain.
5: Tää on mehevin käänne.
4: Valta. Kykyä saada aikaan sellaista, mihin muut eivät pysty.
6: Siis mitä tässä tapahtuu?
4: Peli on epäreilu.
7: Ei tässä enää mitään mahdollisuutta voittaa.
4: Ja tässä pelissä...
8: Se on Pirun peli.
4: Valta on vaarallista.
9: Homma tulehtuu.
4: Pirun peli alkaa keskiviikkona 8:00 MTV-katsomossa ja MTV-kolmosella.
10: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
11: Saletisti onnistuu! Sale!
12: Uusi täyssähköinen Volvo EX60 on nyt täällä. Sen ainutlaatuiset moniadaptiiviset turvavyöt parantavat entisestään kaikkien turvallisuutta. Koe aja uusi EX60 nyt lähimmällä Volvo jälleenmyyjällä.
13: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
14: Mitä? Vain 10?
15: Kyllä. Helmisimpukan itse tehty lounas nyt vain 10. Edun saat ST1 Way-appillä. Tarjous on voimassa 20. syyskuuta asti. Katso lounaslista osoitteessa helmisimpukka.fi. Helmisimpukka. Siellä missä ST1.
16: Hymyä ja nappaa ksylitoli aina aterian jälkeen. Jenkki, anna hymysi loistaa.
17: Ja se muihinkin tarttuu.
18: Paras sekoitus.

0: musiikkia Radio Novassa.
1: Hei Suomi, tässä on James Blunt ja tämä on uusi singleeni Taste Like Summer Radio Novalla.

0: olet tullut kutsumaan hurskaita, vaan syntisiä, sanoo Jeesus, Jumalan poika. Terveisin, Suomen Raamattuopisto. En minä ole tullut kutsumaan hurskaita, vaan syntisiä.
1: Fortum esittää Olavi Baari soittamassa lempisävelmäänsä. Kaunista. Mutta lisätäänpä hieman energiaa. Yes. Meissä kaikissa on sitä pohjoismaista energiaa. Rohkeutta tarttua toimeen ja sisua kehittyä. Mihin ikinä ryhdytkään, Fortum tuo energiaa ja osaamista arkeesi. Fortum.
2: Ei itketä maanantaina.
3: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
2: Ei maanantai hukkaan kuluessaan.
4: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja verkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
5: Hei, alo.
6: Moro, mitä äijä?
5: Sori, nyt ei kerkeä.
6: Aloitit sitten autotallin rempan vai?
5: Mistä sä arvasit?
6: Hei, on just hankkinut välineitä tollaseen rempaan. Oon tässä lähistöllä, eikä tuu mitään vaivaa tulla siihen jeesailemaan.
5: Siis hetkinen, oot sä tossa pakussa, joka on ollut parkissa meidän talon edessä jo pari päivää? Mitä sä sekoilet?
6: Hyvä, kun kysyit. Sillä itse asiassa...
1: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
5: Itse asiassa.
7: Bilteema.
8: Yliopiston apteekissa on YA-kantispäivät. Olitpa uusi tai vanha kanta-asiakkaamme, saat nyt kaikki kosmetiikkatuotteet ja ravintolisät jopa 30% alennuksella. Tarjous ei koske lääkkeitä. Tervetuloa yliopiston apteekkiin ja YA.fi.
9: Keskeytämme lähetyksen Helmisimpukan 10 uutiseen. Helmisimpukan itse tehty lounas nyt vain 10 €. Edun saat ST1 Way-appillä. Tarjous on voimassa 20. syyskuuta asti. Katso lounaslista osoitteessa helmisimpukka.fi. Helmisimpukka. Siellä missä ST1.
10: Joko arjen kiireet veivät mukanaan? Eipä hätää. Jatka lomaa merellä ja varaa äkkilähtö punaisille laivoille. Osta nyt, matkusta myöhemmin. Vikingline.fi.
11: Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä. Viisi.
12: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola. Samalla puolella.
13: Klikillä sovittu. Visma-signilla saat sopimuksesi lähetettyä, allekirjoitettua ja tallennettua vain muutamalla klikillä. Ota se käyttöösi osoitteessa visma-sign.fi.
14: Moi.
15: Moi.
14: Tulisit sä ihan lähitöihin tänne konttorille? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
15: En mä nyt.
16: Vegessä on nyt syysale. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Vege.fi.
17: Jaha, kukko saapuu paikalle, kun nälkä yllättää.
18: Saarioinen. Valmista tuli.
19: Paras sekoitus.

0: Radionovan duunikeikat tulevat taas. Vuoden 2026 duunikeikka-artistit ovat Kuumaa, Beem ja Bess. Haluaisitko sinä jonkun heistä esiintymään työpaikallesi? Haku alkaa ensi viikolla. Radionovan duunikeikka. Livenä lokakuussa.
1: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
2: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
3: Makeit uutuuksii.
1: No mistä te tuutte sitten?
2: S-Marketista.
4: Elämä on ruokaa. S-Market.
5: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formalinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formalinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formalinen tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
4: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formalinen L112 Extra. Formalinen L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Sert Medica, jakelija Harmonia Life. Formalinen L112. Apteekeista.
6: Monella meistä on haasteita lainojen kanssa. Silloin tärkeintä on sinun tahtosi parantaa tilannetta. Siksi Plus 1 on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet ja neuvottelemme lainat uudelleen, jotta yhä useampi voisi elää täyttä elämää plussan puolella.
7: Tule plussan puolelle. Plus 1.
8: Uudista yrityksesi sisätilat Jyskin ihanilla uutuuksilla. Valikoimastamme löydät ratkaisut, joilla teet majoituskohteista, asiakastiloista ja auloista kutsuvia ja toimivia. Liity yritysasiakkaaksi Jysk myymälässä tai netissä osoitteessa jysk.fi ja tule ostoksille. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
9: Onko tässä näytös jotain häikkää?
10: Ei.
9: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle kikanttiin.
10: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
9: Ois se kiva.
10: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen kata kahvia tällä tavalla.
9: Niin. Pitää todellakin soittaa Sampalle.
0: Giganttiyrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
11: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt 4-vetona, 2-vetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa. Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
12: Helli hymyä ja nappaa ksylitoli aina aterian jälkeen. Jenkki, anna hymysi loistaa.
13: Sittarin megaedut on täällä. Talo täynnä megalomaanisia tarjouksia. Ruokaa, juomaa, vaatteita, kosmetiikkaa, kodin elektroniikkaa. Tule tekemään herkullisia ja tarpeellisia löytöjä. Sittari hoitaa.
14: Piinaako projektit? Ahdistaako aloittaminen?
15: Ei hätää!
16: Sillä Bauhaus tarjoaa nyt eristevilloja tai kipsilevyjä. Ota 5 ja maksa 4. Sunnuntai-iltaan asti.
17: Tää hyvältä näyttää.
18: Klikillä sovittu. Visma Signilla saat sopimuksesi lähetettyä, allekirjoitettua ja tallennettua vain muutamalla klikillä. Ota se käyttöösi osoitteessa vismasign.fi.
19: Jokainen on yhtön, kunnes toisin todistetaan.
0: Tilaa Tokmannin tukkukortti heittämällä halvimmat hinnat kaikille, joilla on Y-tunnus.
4: Choose to move. Aloita harjoittelu kuntakeskus Eliksiassa ja saa treenit lokakuun loppuun sekä liittymismaksun veloituksetta. PT-tapaaminen sisältyy jäsenyyteen. Katso kampanjaehdot ja liity jäseneksi osoitteessa eliksia.fi. Motivation included.
3: Moi.
10: Moi.
3: Tulisit sä ihan lähitöihin tänne konttorille? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
10: En mä nyt.
7: Tekessä on nyt syysale. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
1: Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvattavat ja arvaamattomat vahingot. Osta autovakuutus osoitteesta lähitapiola.fi ja voit voittaa uudet renkaat. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
9: Jaha, kukko saapuu paikalle, kun alkaa tehdä lounasta mieli.
8: Saarioinen.
15: Valmista tuli.
20: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
21: Saletisti onnistuu. Sale!
22: Paras sekoitus.

0: Uusi täyssähköinen Volvo EX60 on nyt täällä. Saat pikaladattua siihen jopa 340 kilometriä toimintamatkaa 10 minuutissa. Koe aja uusi EX60 nyt lähimmällä Volvo jälleenmyyjällä.
1: Ai ai, kyllä kävely metsässä vaan tekee hyvää keholle ja mielelle. Luonto ympärillä ja raikas ilma. Kohta laitan nuotiolle oikein pannukahvit. Mikään ei voi tästä tuoksua. Mulla on Dena aivan tukossa.
2: Pysähdy. Hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 milligrammaa per millilitra ja 1 milligramma per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine ksylometatsoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa. Ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
3: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
4: On niin monta hyvää syytä kokeilla BookBeatia. Lenkille tulee lähdettyä vähän useammin hyvän äänikirjan kanssa. Työmatka menee huijauksessa BookBeatin parissa. Ja kahvipöydässä voi vaihteeksi puhua muustakin kuin säästä. Vaikkapa odotetun Off-Campus-sarjan kuumista käänteistä, dekkarin yllättävästä murhaajasta tai muista BookBeatin yli miljoonasta kirjasta. Olipa syysi mikä tahansa, nyt on täydellinen tilaisuus kokeilla Suomen suosituinta äänikirjapalvelua 60 päivää maksutta.
5: BookBeat. Nothing beats a good book.
6: Yliopiston apteekissa on YA-kantispäivät. Olitpa uusi tai vanha kanta-asiakkaamme, saat nyt kaikki kosmetiikkatuotteet ja ravintolisät jopa 30% alennuksella. Tarjous ei koske lääkkeitä. Tervetuloa yliopiston apteekkiin ja YA.fi.
7: Joko arjen kiireet veivät mukanaan? Eipä hätää. Jatka lomaa merellä ja varaa äkkilähtö punaisille laivoille. Osta nyt, matkusta myöhemmin. Vikingline.fi.
8: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapasiltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
9: Saletisti onnistuu! Sale!
10: K-autossa yli 5-vuotiaiden autojen merkkihuollot on 199 euroa. Että tervetuloa vaan tänne, olisiko puuviilutiskille. K-auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
11: Tunnustakaa yllisyytenne, niin pääsette halvemmalla.
12: Tilaa Tokmannin tukkukortti. Heittämällä halvimmat hinnat kaikille, joilla on Y-tunnus.
13: Säiden viiletessä on aika siirtyä taas sisätiloihin. Nyt on myös hyvä tilaisuus uudistaa kotiasi ja valmistella sitä illanistujaisiin perheen ja ystävien kanssa. JYSK, Scandinavian Sleeping and Living.
14: Sittarin megaedut on täällä. Talo täynnä megalomaanisia tarjouksia. Ruokaa, juomaa, vaatteita, kosmetiikkaa, kodin elektroniikkaa. Tule tekemään herkullisia ja tarpeellisia löytöjä. Sittari hoitaa.
15: Paras sekoitus. Klassikoita.

0: Radio Novan liikennetiedote. Yhteistyössä Fintraffic.
1: Tie 9, Jyväskylä. Ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Tarkempi paikka välillä Vaasankadun liittymä, Jyväskylä, Tourula. Onnettomuus. Eli ensitiedote liikenneonnettomuudesta tielle 9 välillä Vaasankadun liittymä, Jyväskylä, Tourula. Onnettomuus.
0: Radio Novan tekoälyavusteiset liikennetiedot. Yhteistyössä Fintraffic.
2: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia. Perskindol Active Gel 100 ml. Nyt kampanjahinta on apteekeista kautta maan.
3: Sanna tekee kotona töitä.
4: Ja tosta.
3: Emil ennätyksiä.
5: Yes.
3: Ja Marko olonsa mukavaksi.
6: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
4: Marko, kotiturva hälyttää.
6: Aha.
4: Vesivuoto keittiössä.
3: Ja Roki tekee juomakipostaan vesipuiston.
7: Onks Roki semmonen vesikoira?
6: Paperien mukaan kyllä. Spanieli.
3: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi kautta koti.
8: Hei, psst.
9: Hä?
8: Kato sun taskuun. Täällä näin. Avaa sun puhelimesta Neste-appi. Sillä saat alennusta 5 senttiä litralta mobiilitankkauksista.
9: Haa.
8: Etu on voimassa Neste-liikenneasemilla syyskuun ajan. Ei koske Express-asemia. Hyödynnä etu vaikka joka päivä.
9: Okei.
10: Uudista yrityksesi sisätilat Jyskin ihanilla uutuuksilla. Valikoimastamme löydät ratkaisut, joilla teet majoituskohteista, asiakastiloista ja auloista kutsuvia ja toimivia. Liity yritysasiakkaaksi Jysk myymälässä tai netissä osoitteessa jysk.fi ja tule ostoksille. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
11: Jaha, kukko saapuu paikalle. Ja lautasella on kaikki hyvin.
12: Saarioinen. Valmista tuli.
13: Jokainen on yhtön, kunnes toisin todistetaan.
14: Tilaa Tokmannin tukkukortti. Heittämällä halvimmat hinnat kaikille, joilla on Y-tunnus.
15: Sanotaan nyt vaikka, että erityisen ymmärtäväinen asiakas auttaa vähän. IFin yritysvakuutukset auttaa paljon.
16: Sebamed. Luotettava pesuneste treenien jälkeen. Myös herkälle iholle. pH 5,5. Sehän tukee mun ihan omaa suojamekanismia. Päivittäiseen pesuun.
17: Sebamed pesunesteet. Ihosi parhaaksi. Kehitetty yhteistyössä ihotautilääkäreiden kanssa. Apteekista.
18: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
0: Paras sekoitus.

0: Radionovan duunikeikat tulevat taas.
1: Tän vuoden upeat duunikeikka-artistit ovat Kuumaa, Beem ja Bess.
2: Eiks ois aika upeita saada joku heistä esiintymään sun työpaikalla?
3: Haku alkaa ensi viikolla. Radionovan duunikeikka. Livenä lokakuussa. Radionovan liikennetiedote. Yhteistyössä Fintraffic.
4: Tie 8. Vöyri. Ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Tarkempi paikka välillä Oravainen, eteläinen Munsalantie. Onnettomuus. Eli ensitiedote liikenneonnettomuudesta tielle 8 välillä Oravainen, eteläinen Munsalantie. Onnettomuus.
3: Radio Novan tekoälyavusteiset liikennetiedot. Yhteistyössä Fintraffic.
5: Hei, älä suotta köhi. Ota Gelorevoise. Tämä on erilainen kurkkutabletti. Se tekee kosteuttavan ja lievittävän suojakalvon.
6: Voiko se oikeasti toimii?
5: Voi se. Gelorevoise.
7: Ärsyttääkö kuiva yskä? Gelorevoise. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Gelorevoise.
8: Gelorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Koe pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life. Gelorevoise. Vain apteekeista.
9: On niin monta hyvää syytä kokeilla BookBeatia. Lenkille tulee lähdettyä vähän useammin hyvän äänikirjan kanssa. Työmatka menee huijauksessa BookBeatin parissa. Ja kahvipöydässä voi vaihteeksi puhua muustakin kuin säästä. Vaikkapa odotetun Off-Campus-sarjan kuumista käänteistä, dekkarin yllättävästä murhaajasta tai muista BookBeatin yli miljoonasta kirjasta. Olipa syysi mikä tahansa, nyt on täydellinen tilaisuus kokeilla Suomen suosituinta äänikirjapalvelua 60 päivää maksutta.
10: BookBeat. Nothing beats a good book.
11: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Kerta merkitse rahastoja, säästä joka pankkikorttiostoksesta, siirrä bonusrahastoon tai aloita kuukausi säästäminen. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-Pankki.fi.
12: Moro, mitä äijää?
13: Tulit sitten taas. Anna ku arvaa, toit mulle uuden haravan tai tulit rakentamaan komposti?
12: Ei parempaa, kato näin syksyn tulen. Tuuli kuiskii mulle aina, että osta oksa silppuri. Ja niin mä ostin.
13: Ei hyvää päivää.
12: Ei, vaan erittäin hyvää päivää. Sillä itse asiassa.
14: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
15: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
16: Ei, kun harkkaarilla läikkyy kahvit. Mä soitan Sampalle giganttiin.
15: Mä voin soittaa.
16: Ei sun tarvitse soittaa.
15: On esimiestason hommi Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
17: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
18: Joko arjen kiireet veivät mukanaan? Eipä hätää. Jatka lomaa merellä ja varaa äkkilähtö punaisille laivoille. Osta nyt, matkusta myöhemmin. Vikingline.fi.
19: Jaha, kukko saapuu paikalle, kun lautaselle pitää saada pikkasen parempaa.
20: Saarioinen, valmista tuli.

0: Radio Novan liikennetiedote. Yhteistyössä Fintraffic.
1: Tie 63, Kauhava. Liikennetiedote onnettomuudesta. Tarkempi paikka välillä Vuorenmaa, Pitkäjärvi. Onnettomuus. Ajokaista suljettu liikenteeltä. Onnettomuuspaikan pelastus- ja raivaustyöt käynnissä. Eli liikennetiedote onnettomuudesta tielle 63 välillä Vuorenmaa, Pitkäjärvi. Onnettomuus. Ajokaista suljettu liikenteeltä. Onnettomuuspaikan pelastus- ja raivaustyöt käynnissä.
0: Radio Novan tekoälyavusteiset liikennetiedot. Yhteistyössä Fintraffic.
2: K-auto, miten voin auttaa?
3: Ollos tervehditty. Rohkenen lähestyä teidän korkeuttanne, sillä uskollinen automobiilini kaipaa etevää merkkiseppää.
2: Aivan. Minkä ikäisestä autosta on kyse?
3: Rautainen ratsuni on 5 vuoden ikäinen. Nöyrästi kysykin nyt, että mimmosen mammonamassin olen marmoritiskillenne kantaväinen.
2: Kaikkien yli 5-vuotiaiden Volkswagenien, Audien ja Seattien merkkihuolto on meillä 199 euroa. Ja tiski on, oisko tämä nyt sitten puuviilua, että ota rennosti vaan siellä.
3: Okei, laitanpa rennosti varaten. Moino.
4: K-auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
5: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja verkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
4: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
6: Hei, onks sul purkkaa?
7: Todellakin on. Tämmösiä et on varmaan edes maistanut.
6: Siistii. Nää on näitä purkkalevyjä. Ja mitä ihmettä? Vesimelonin maku. Tää on niin fresh.
8: Maista uutta levypurkkaa. Makuina vesimeloni, minttu ja marja. Jenkki fresh. Hyvä maku kestää.
9: Jaha, kukko saapuu paikalle, kun on pata jumissa.
10: Saarioinen. Valmista tuli.
11: Yliopiston apteekissa on YA-kantispäivät. Olitpa uusi tai vanha kanta-asiakkaamme, saat nyt kaikki kosmetiikkatuotteet ja ravintolisät jopa 30% alennuksella. Tarjous ei koske lääkkeitä. Tervetuloa yliopiston apteekkiin ja YA.fi.
12: Uudista yrityksesi sisätilat Jyskin ihanilla uutuuksilla. Valikoimastamme löydät ratkaisut, joilla teet majoituskohteista, asiakastiloista ja auloista kutsuvia ja toimivia. Liity yritysasiakkaaksi Jysk myymälässä tai netissä osoitteessa jysk.fi ja tule ostoksille. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.

0: Radio Novan liikennetiedote. Yhteistyössä Fintraffic.
1: Tie 12, Sastamala. Ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Tarkempi paikka välillä Ellivuori, Kärppälä. Onnettomuus. Eli ensitiedote liikenneonnettomuudesta tielle 12 välillä Ellivuori, Kärppälä. Onnettomuus.
0: Radio Novan tekoälyavusteiset liikennetiedot. Yhteistyössä Fintraffic.
2: Sittarin megaedut on täällä. Talo täynnä megalomaanisia tarjouksia. Ruokaa, juomaa, vaatteita, kosmetiikkaa, kodin elektroniikkaa. Tule tekemään herkullisia ja tarpeellisia löytöjä. Sittari hoitaa.
3: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia. Perskindol Active Gel 100 ml. Nyt kampanja hinta on apteekeista kautta maan.
4: Sanna tekee kotona töitä.
5: Ja tosta.
4: Emil ennätyksiä.
6: Yes.
4: Ja Marko olonsa mukavaksi.
7: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
5: Marko, kotiturva hälyttää.
7: Aha.
5: Vesivuoto keittiössä.
4: Ja Roki tekee juomakipostaa vesipuiston.
8: Onks Roki semmonen vesikoira?
7: Paperien mukaan kyllä. Spanieli.
4: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi kautta koti.
9: Mitä? Vain 10?
10: Kyllä. Helmisimpukan itse tehty lounas nyt vain 10. Edun saat ST1 Way-appillä. Tarjous on voimassa 20. syyskuuta asti. Katso lounaslista osoitteessa helmisimpukka.fi. Helmisimpukka. Siellä missä ST1.
7: Sanotaan nyt vaikka, että... No se, että pakastimessa on jäitä, auttaa vähän. IFin tapaturmavakuutus auttaa paljon.
11: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt 4-vetona, 2-vetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa. Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
12: Joko arjen kiireet veivät mukanaan? Eipä hätää. Jatka lomaa merellä ja varaa äkkilähtö punaisille laivoille. Osta nyt, matkusta myöhemmin. Vikingline.fi.
13: Tympiikö tyyli? Masentaako arjen harmaus?
14: Ei hätää!
15: Nyt Bauhausista. Kaikki tapetit kampanjahintaan. Ota 4, maksa 3. Tarjous on voimassa sunnuntai-iltaan asti.
16: Tää hyvältä näyttää!
17: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve!
18: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei!
19: Makeit uutuuksii!
17: No mistä te tuutte sitten?
18: S-Marketista.
20: Elämä on ruokaa. S-Market.
0: Paras sekoitus.

0: Radionovan duunikeikat tulevat taas. Vuoden 2026 duunikeikka-artistit ovat Kuumaa, Beem ja Bess. Haluaisitko sinä jonkun heistä esiintymään työpaikallesi? Haku alkaa ensi viikolla. Radionovan duunikeikka. Livenä lokakuussa.
1: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
2: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
3: Makeit uutuuksii.
1: No mistä te tuutte sitten?
2: S-Marketista.
4: Elämä on ruokaa. S-Market.
5: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista.
6: Perskindol.
5: Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia. Perskindol Active Gel 100 ml. Nyt kampanjahinta on apteekeista kautta maan.
7: Keskeytämme lähetyksen Helmisimpukan 10 uutiseen. Helmisimpukan itse tehty lounas, nyt vain 10 €. Edun saat ST1 Way-appillä. Tarjous on voimassa 20. syyskuuta asti. Katso lounaslista osoitteessa helmisimpukka.fi. Helmisimpukka. Siellä missä ST1.
8: Päivien pimentyessä on tärkeää pitää näkö terävänä. Saat nyt Specsaversilta 2 silmälasit yksien hinnalla alkaen vain 25 €. Voit siis valita 2 eri tarpeisiin sopivat silmälasit, mutta maksat vain kalliimmista. Optikon näön tarkastus on totta kai ilmainen. Olisit käynyt Specsaversillä.
9: Hyvää aamuvarhaista, Meijo.
10: Huomenta, Lähiboksi.
9: Mitäs tilasit tällä kertaa? We listen and we don't judge.
10: Unimaski, kamomilla teetä ja jalkakylpy.
9: Pitkä yö.
10: Pitkä elämä.
9: Nuku hyvin.
11: PostNord, tuomme maailman luoksesi.
12: Lähikauppaan Kiskalle tai naapurustasi Lähiboksiin.
13: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
14: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
15: Skoda.
16: Moi.
13: Moi.
16: Tulisit sä ihan lähitöihin tänne konttorille? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
13: En mä nyt.
17: Tekessä on nyt syysale. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
18: Millainen on unelmien kumppani? Sellainen, jonka kanssa pääset alkuun täysin digitaalisesti, ilman aloitusmaksuja. Me Nordeassa olemme unelmien pankkikumppani sinulle, yrittäjä. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
19: Sittarin megaedut on täällä. Talo täynnä megalomaanisia tarjouksia. Ruokaa, juomaa, vaatteita, kosmetiikkaa, kodin elektroniikkaa. Tule tekemään herkullisia ja tarpeellisia löytöjä. Sittari hoitaa.
0: Paras sekoitus.

0: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
1: Saletisti onnistuu! Sale!
2: Hei, älä suotta köhi. Ota Kellorevoise. Tämä on erilainen kurkkutabletti. Se tekee kosteuttavan ja lievittävän suojakalvon.
3: Voiko se oikeasti toimii?
2: Voi se. Kellorevoise.
4: Ärsyttääkö kuiva yskä? Kellorevoise. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Kellorevoise. Kellorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Koe pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life. Kellorevoise. Vain apteekeista.
5: No niin, Marja.
6: Moi.
5: Sinullako hajosi siis auto?
6: Sii. Mutta ootellessani luin auton ohjekirjaa. El manual del automobile.
5: Ja treenasit kielitaitoa.
6: Claro.
5: Hieno homma, Marja. Tai siis Maria. Päivän auttaa vähän -osion esitteli IF, joka auttaa paljon.
7: Osta nyt, maksa myöhemmin. Se on aikamme kuva. Pian lainat kasvavat ja edessä voi olla perintä tai ulosotto. Siksi Plus Yksi on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet ja neuvottelemme lainat uudelleen, jotta yhä useampi voisi elää täyttä elämää plussan puolella.
8: Tule plussan puolelle! Plus
9: Yksi! Yliopiston apteekissa on YA-kantispäivät. Olitpa uusi tai vanha kanta-asiakkaamme, saat nyt kaikki kosmetiikkatuotteet ja ravintolisät jopa 30% alennuksella. Tarjous ei koske lääkkeitä. Tervetuloa yliopiston apteekkiin ja YA.fi.
10: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman uutuushuonekaluja. Juuri nyt voit säästää jopa 50% monipuolisesta huonekaluvalikoimasta. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
11: Joko arjen kiireet veivät mukanaan? Eipä hätää. Jatka lomaa merellä ja varaa äkkilähtö punaisille laivoille. Osta nyt. Matkusta myöhemmin. Vikingline.fi.
12: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
13: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
14: Makeit uutuuksii.
12: No mistä te tuutte sitten?
13: S-Marketista.
15: Elämä on ruokaa. S-Market.
16: Paras sekoitus.

0: Vaikka mä olenkin nykyään kaupunkilainen, niin mikään ei voita luonnossa samoilua. Metsässä on aivan fantastista kävellä. Ilman raikkaus ja puiden tuoksu. Paitsi mulla on nenä ihan tukossa.
1: Pysähdy. Hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 mg per millilitra ja 1 mg per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine ksylometatsoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
2: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
3: Ja taas mennään.
4: Se oli Danske Bankin
3: oivalluksen ääni.
4: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
3: Minkä oivalluksen tällä kertaa?
4: Oivalluksen, että kun katsot asuntolainaa Danske Bankin kanssa, saat samalla kokonaisvaltaisen talouden suunnitelman.
3: Kokonaisvaltaisen
4: talouden suunnitelman. Oivalla mahdollisuutesi Danske Bank.
5: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
6: Tunnustakaa yllisyytenne, niin pääsette halvemmalla.
7: Tilaa Tokmannin tukkukortti heittämällä halvimmat hinnat kaikille, joilla on Y-tunnus.
8: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yks lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppoja ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
9: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit ohjata jokaisesta pankkikorttiostosta euron tai muun haluamasi summan automaattisesti säästöön. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää s-pankki.fi.
10: Uusi täyssähköinen Volvo EX60 on nyt täällä. Sen toimintamatka on jopa 810 kilometriä yhdellä latauksella. Koeaja uusi EX60. Nyt lähimmällä Volvo jälleenmyyjällä.
11: Jaha, kukko saapuu paikalle ja pukeutuu punaiseen.
12: Saarioinen. Uudet pakkaukset nyt kaupoissa.
13: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean notkealla asuntolainalla. Voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
14: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapas iltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.

0: Radionovan duunikeikat tulevat taas.
1: Tän vuoden upeat duunikeikka-artistit ovat Kuumaa, Beem ja Bess.
2: Eiks olisi aika upeita saada joku heistä esiintymään sun työpaikalla?
3: Haku alkaa ensi viikolla. Radionovan duunikeikka. Livenä lokakuussa.
4: K-Auto, miten voin auttaa?
5: Ollos tervehditty. Rohkenen lähestyä teidän korkeuttani, sillä uskollinen automobiilini kaipaa etevää merkkiseppää.
4: Aivan. Minkä ikäisestä autosta on kyse?
5: Rautainen ratsuni on 5 vuoden ikäinen. Nöyrästi kysykin nyt, että mimmosen mammonamassin olen marmoritiskillenne kantaväinen.
4: Kaikkien yli 5-vuotiaiden Volkswagenien, Audien ja Seattien merkkihuolto on meillä 199 €. Ja tiski on, oisko tämä nyt sitten puuviilua, että ota rennosti vaan siellä.
5: Okei, laitanpa rennosti vaan raten. Moino.
3: K-Auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
6: Choose to move. Aloita harjoittelu kuntakeskus Eliksiassa ja saa treenit lokakuun loppuun sekä liittymismaksun veloituksetta. PT-tapaaminen sisältyy jäsenyyteen. Katso kampanjaehdot ja liity jäseneksi osoitteessa eliksia.fi. Motivation included.
3: Paras sekoitus.

0: Onko kaikki rahat tuhlattu? Kansainvälisen tason limonaadi.
1: Rauhoitu, se on Pirkkaa.
2: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta.
3: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt nelivetona, kaksivetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
2: Paras sekoitus. Klassikoita. Tyylikkäimpiä uutuuksia. Radio Nova.

0: Radio Novan iltapäivä. Esko ja Veronika.
1: Meidän olisi tarkoitus arvata, että kuka siinä puhuu. Anna palaa, Esko.
2: Terve!
1: Mulla olisi parempi.
3: Hei, sä oot.
1: Mä saan nyt tehdä tommosen äänen. Siis mä saan tehdä myös formula-auto.
3: Noniin.
1: Eikö se aika hyvä?
3: On todella hyvä.
0: Radio Novan iltapäivä. Esko Eerikäinen ja Veronika Verho. Maanantaista torstaihin kello 14.
4: Päivien pimentyessä on tärkeää pitää näkö terävänä. Saat nyt Specsaversilta kahdet silmälasit yksien hinnalla alkaen vain 25 euroa. Voit siis valita kahdet eri tarpeisiin sopivat silmälasit, mutta maksat vain kalliimmista. Optikon näön tarkastus on totta kai ilmainen. Olisit käynyt Specsaversillä.
5: No Hanna,
6: moi.
5: Klikkasit vähän epäilyttävää linkkiä töissä, joka kaatoi koko IT-järjestelmän.
6: Joo, niinpä kävi, mutta saatiinpa nähdä taas IT-peten kanssa.
5: Ymmärrän, eli romahdus, jota seurasi ihastus.
6: Niin.
5: Päivän auttaa vähän -osion esittää IFin yritysvakuutukset, jotka auttavat paljon.
7: K-autossa yli 5-vuotiaiden autojen merkkihuollot on 199 euroa. Että tervetuloa vaan tänne, olisiko puuviilutiskille. K-Auto. Merkkejä tulevaisuudesta.

0: Radio Novan juontajat studiossa arkisin aamukuudesta ilta 10. Kimmo Vehviläinen.
1: Mä rakastan aamuja, kun aamuisin ilmaa hapekasta, kun kukaan muu ei ole vielä hengittänyt sitä.
0: Niina Backman.
2: Silloin kun sä oot töissä, niin mäkin oon töissä. Me tehdään vähän niin kuin yhdessä hommia.
0: Veronika Verho.
3: Ja missä sä sit ootkaan työpäivän jälkeen, niin musta on kauhean kiva olla sun kanssa.
0: Radio Nova. Parasta seuraa päivän jokaiseen hetkeen.
4: Ai ai, kyllä kävely metsässä vaan tekee hyvää keholle ja mielelle. Luonto ympärillä ja raikas ilma. Kohta laitan nuotiolle oikein pannukahvit. Mikään ei voi tästä tuoksua. Mulla on Dena aivan tukossa.
5: Pysähdy, hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 milligrammaa per millilitra ja 1 milligramma per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine, ksylometatsoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
6: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
7: Tässäpä pieni säästövinkki tien päälle. Neste-äpillä tankatessa saat nyt alennusta 5 senttiä litralta koko syyskuun ajan. Etu on voimassa sekä uusille että nykyisille Neste-äpin käyttäjille. Lataa siis appi ja hyödynnä etu Neste-liikenneasemilla vaikka joka päivä. Ei koske Express-asemia.
8: K-autossa yli 5-vuotiaiden autojen merkkihuollot on 199 euroa. Että tervetuloa vaan tänne, olisiko puuviilutiskille.
9: K-auto. Merkkejä tulevaisuudesta.

0: Eskon kymppihaaste Vol 5. 10 tunnin aikana käveltiin, pyöräiltiin, tanssittiin ja soudettiin.
1: 64 515 euroa, siis ihan älytön summa. Kiitos kaikille lahjoittajille ja tsemppajille. Me tehtiin 5 vuotta putkeen jotain todella oikeasti suurta ja saatiin massiivinen potti lasten hyväksi.
0: Jokainen euro menee lyhentämättömänä lastenklinikoiden kummeille ja pienille potilaille.
1: Mä en oikeasti voi kylliksi kiittää teitä tästä. Me tehtiin tää oikeasti yhdessä.
0: Yhdessä teemme ihmeitä. Lastenklinikoiden kummit ja Radio Nova.
2: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit siirtää joka kuukausi kerryttämäsi bonuksen automaattisesti rahastoon. Ota säästäjä käyttöön S-Mobiilissa. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää s-pankki.fi.
3: Joko arjen kiireet veivät mukanaan? Eipä hätää. Jatka lomaa merellä ja varaa äkkilähtö punaisille laivoille. Osta nyt. Matkusta myöhemmin. Vikingline.fi.
0: Paras sekoitus.

0: Radio Novan juontajat studiossa arkisin aamukuudesta ilta 10. Suvi Hartliin.
1: Mä herään niin aikaisin, että sä et ole ehtinyt edes aamukahvia keittää. Ja mulla on jo kolmas kuppi menossa.
0: Niina Backman.
1: Kahvipöytäkeskustelut on parhaita. Me käsitellään yhdessä kaikki päivän tärkeimmät jutut.
0: Partamatti Airaksinen.
2: Ihminen, se on Partamatti tässä. Perjantaina vedetään pikkasen pidempään ja soitetaan ysäri musaa.
0: Radio Nova. Parasta seuraa päivän jokaisen hetkeen.
3: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
4: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Kerta merkitse rahastoja, säästä joka pankkikorttiostoksesta, siirrä bonusrahastoon tai aloita kuukausisäästäminen. Ota säästäjäkäyttöön S-mobiilissa. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-Pankki.fi.
0: Paras sekoitus.

0: Ysärin kovimmat ja timanttisimmat jyystöt. Sinä päätät. Äänestä osoitteessa radionova.fi kautta osallistu.
1: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt nelivetona, kaksivetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa. Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
2: Monella meistä on haasteita lainojen kanssa. Silloin tärkeintä on sinun tahtosi parantaa tilannetta. Siksi Plus Yksi on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet ja neuvottelemme lainat uudelleen, jotta yhä useampi voisi elää

0: Millainen on unelmien kumppani? Sellainen, joka innostuu kanssasi. Sellainen, joka ymmärtää sinua. Ja jonka kanssa et jää yksin. Sellainen, johon 500 000 pohjoismaista yritystä jo luottaa. Ja jonka kanssa pääset alkuun ilman aloitusmaksuja. Sellainen on unelmien pankkikumppani sinulle, yrittäjä. Me Nordeassa olemme se kumppani. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
1: Joko arjen kiireet veivät mukanaan? Eipä hätää. Jatka lomaa merellä ja varaa äkkilähtö punaisille laivoille. Osta nyt, matkusta myöhemmin. Vikingline.fi.

tyylikkäimpiä uutuuksia.

0: On niin monta hyvää syytä kokeilla BookBeatia. Lenkille tulee lähdettyä vähän useammin hyvän äänikirjan kanssa. Työmatka menee hujauksessa BookBeatin parissa. Ja kahvipöydässä voi vaihteeksi puhua muustakin kuin säästä. Vaikkapa odotetun Off-Campus-sarjan kuumista käänteistä, dekkarin yllättävästä murhaajasta tai muista BookBeatin yli miljoonasta kirjasta. Olipa syysi mikä tahansa, nyt on täydellinen tilaisuus kokeilla Suomen suosituinta äänikirjapalvelua 60 päivää maksutta.
1: BookBeat. Nothing beats a good book.
2: K-autossa yli 5-vuotiaiden autojen merkkihuollot on 199 euroa. Että tervetuloa vaan tänne, olisiko puuviilutiskille. K-auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
3: Paras sekoitus.